0: înghețată din Ice Age?
1: A zis cineva, înghețată?
0: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kg. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
4: Săptămâna asta la KFC, marți bachetii de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
5: Iar stai pe social media?
6: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
7: Doritos Nachos diverse sortimente 7 lei 99 și Tuborg bere la 4 lei 59. Kaufland. Ieftin și bun.
8: Hei, Mihai, sunt eu, betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
9: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 15% reducere la set de 3 foartece de grădină Magnuson la doar 88 de lei și 40% reducere la fierăstrău electric McAllister 2400 de W la doar 293 de lei. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența. Brico, puși pe treabă împreună!
10: Carrefour prezintă Promo Hit.
11: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și alune.
10: Până pe 16 septembrie ai Nutella 400 de grame la 17,99 lei. În plus, ai o bucată plus una gratis la cașcaval Dalia Terezia 380 de grame la 19,99 lei și la vin Carpatia 750 de mililitri la 60,15 lei. Carrefour.
12: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Parkside construiești ca Arnold. Între 16 și 22 septembrie, Parkside fierăstrău circular manual 219 lei și Parkside fierăstrău circular cu masă 699 de lei. Kaufland.
1: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 septembrie, la noi ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame la 8,99 lei, morcovi filiera calității Carrefour, 1 kg la 3,19 lei și mere golden românești la 3,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
2: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia Calcidin și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
3: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Vecine, ți-ai activat cuponul azi?
5: Când? Azi?
4: Da, azi e.
5: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
4: Exact. Mâine e alt azi e.
5: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
4: Ieri a fost azi eul de ieri.
5: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
4: Ieri nu mai poți.
5: De ce? Că azi e.
0: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
7: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 16 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru salam de Sibiu Agricola, 300 de grame la 25,59 lei și pentru prosop de bucătărie Regina, 2 role, 3 straturi, la 15,49 lei. Carrefour.
8: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal! IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
9: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: dimineața, bună dimineața! Cum a mers piesa asta pentru rubrica pe care vreau eu să o introduc în emisiune? Mi-a plăcut ce a zis Irina. Sunt oameni pentru care ești suficientă. Nu-ți trebuie foarte mult. Iar rubrica pe care vreau să o introduc se numește Vorbele lui doamna Tunde. O știți pe doamna Tunde de la Cluj? Aia din Insomnia.
1: Așa, știi, n-am văzut-o niciodată.
0: N-ai văzut? Păi nu,
1: eu nu cred că există.
0: Există, eu am văzut-o și mi-a zis așa: Daniel, dacă nu-ți sună telefon atunci când ți-e greu, atunci nu răspunde nici atunci când ți-e bine. Ce ziceți? Jucați-o pe asta. Doamna Tunde,
1: bună dimineața, bine v-am regăsit la Morning Zoo. Există Morning Zoo și există întâlnirea asta din...
0: L-a văzut cineva pe Morning Zoo?
1: Păi uite-l aici, pipă.
0: Cărea un sac în spate.
1: Pipă el. Într-o țară în care ați văzut. Astea simptomele într-o țară care nu-i condusă. Asta se întâmplă, ce s-a întâmplat ieri în București.
0: Ai lăsat, că și când era condusă, tot la fel se întâmpla.
1: Păi, mi se pare avut că astea sunt simptomele unei țări care nu are conducere.
2: Nu-i stat fără câini, cum s-ar zice pe București.
0: Vrei să te duc în Grecia să vezi ce se întâmplă acolo la manifestații?
1: Dar nu mă interesează în Grecia, pe mine mă interesează țara mea, orașul în care trăiesc, oraș care... Într-o țară necondusă, e un oraș prost administrat și uite așa s-a întâmplat ce s-a întâmplat ieri când Bucureștiul a fost paralizat, pur și simplu. Sper că sunteți bine și că ați avut timp să ajungeți acasă aseară.
2: Da, 2 ore am făcut, nu aseară, ci la ora 13:30.
1: Mă, sunt probleme mai mari pe lumea asta decât să faci 2 ore până acasă.
2: Evident.
1: E adevărat, dar oamenii ăia, pe mine asta... M-a durut cel mai tare. Bă, au venit oamenii aia, nu aia care au confiscat apoi meeting-ul. Au venit oamenii aia care nu mai pot să-și crească oile, să-și vândă carne.
0: Oamenii au zis în felul următor: n-am venit să batem pe nimeni.
1: Bă, nu i-a chemat nimeni să vorbească cu ei. Sau n-a coborât nimeni să vorbească cu ei. Asta mi se pare cu adevărat trist. Bună dimineața! Tea Teodorescu, bine ai venit în țara asta cu știrile astea și imediat întrebarea de calificare pentru cine s-a trezit deștept.
3: Bună dimineața, violență ieri în fața guvernului, avem 15 grade acum în București. Haos ieri a fost în Piața Victoriei, la protestul care a degenerat în confruntări violente cu forțele de ordine. Aproape 50 de persoane au fost săltate de jandarmi, iar 24 au fost rănite. Printre persoanele rănite se numără și 10 jandarmi. Protestul inițiat de fermieri nemulțumiți de situația critică în care se află zootehnia și agricultura românească a escaladat după ce manifestanții au forțat cordoanele de jandarmi și au blocat traficul pe șoseaua Chiselef. Fermierii se delimitează de violențele din Piața Victoriei, spun că agitatorii au venit montați să facă scandal. Spre forțele de ordine s-a aruncat cu pietre, iar jandarmii au răspuns cu gaze lacrimogene. O parte dintre manifestanți au blocat pasajul Victoriei și mai multe artere din zonă. Traficul rutier a fost dat peste cap, la fel și circulația mijloacelor de transport în comun. Pagubele materiale includ 2 autospeciale avariate, au fost de asemenea smulse plante, s-au spart dale și s-au deteriorat lucrări abia finalizate, anunță Primăria Sectorului 1, și unele stații de autobuz au avut de suferit. Jandarmeria anunță că va analiza și imaginile filmate în timpul manifestației pentru identificarea și altor persoane agresive. Aproape 50 de copii din județul Bacău au ajuns la spital după ce au mâncat la școală de la firma de catering responsabilă cu alimentația, mâncarea a fost livrată la școală din Căiuți prin programul Masă Caldă. Copiii au primit paste cu sos de roșii, carne de pui și un măr. Posibil să fie vorba de toxinfecție alimentară, spun autoritățile, variantă însă care poate fi verificată doar după finalizarea analizelor de laborator și a anchetei epidemiologice. Între timp, firma de catering a primit o amendă de 65.000 de lei și a fost închisă temporar. 2 asistenți universitari de la Facultatea de Medicină a Universității Ovidius din Constanța rămân în arest preventiv într-un dosar de corupție. Decizia Curții de Apel Constanța este definitivă. Procurorii DNA susțin că cei doi ar fi cerut sume cuprinse între 600 de euro pentru un colocviu și 2500 de euro pentru promovarea unui examen. Alte 2 studente cercetate în același dosar rămân sub control judiciar. Faptele cercetate ar fi avut loc în perioada mai-septembrie 2026. La sport, finala Europa League din 2028 se joacă la București pe Arena Națională. Decizia a fost luată de Comitetul Executiv UEFA. Va fi a 2-a finală de Europa League organizată pe Arena Națională după cea din 2012. Atunci Atletico Madrid a învins pe Athletic Bilbao cu 3-0. Meteorologia anunță și acum informațiile despre vreme.
1: A, Ai dat-o, ai venit tare, te-ai dus.
4: Toamna asta relaxează-te cu Maximag Bisglicinat. Prognoza meteo ți este oferită de Maximag Bisglicinat.
3: Da, temperaturile vor fi mai ridicate astăzi pentru a doua jumătate a lunii septembrie. Maximele cuprinse între 21 și 30 de grade. Cel

0: Cal va fi astăzi în sud-vestul Olteniei. În orări și ploi slabe s-ar putea să apară după amiază și seara în Carpații Oriental și Meridionali, dar și prin Muntenia, posibil și în zona Dobrogei. În București, cer variabil, o maximă de 27 de grade astăzi. Acum în capitală, termometrele arată 15. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
1: Prognoză meteo oferită de Maximat Bisglicinat, aliatul tău pentru relaxare și stare de bine.
2: Dato, bună dimineața. Yeah. 7:11.
3: Hai, bună dimineața, dar întrebarea pentru copii este: măi, de ce să dau
2: pentru copii?
3: Nu, pentru în general, așa, pentru noi toți suntem copii. Băi, de ce să dau informațiile despre vreme și despre sport și la TV și la radio la urmă, nene? Eu cu asta aș începe.
2: E ca să stai până la final, că alea și mai important.
3: Nu trebuie făcut. Horoscopul nu mai dăm de sute de ani. De ce nu mai dăm horoscop? Mai crede cineva în horoscop?
2: Facem o ședință dacă vrei pentru asta și
3: da,
2: vedem de ce nu mai dăm horoscop și dacă se mai cade să dăm horoscop.
3: Horoscopul scuză mijloacele.
2: Până atunci, întrebarea de calificare pentru 100 de euro. La cine s-a trezit deștept? Bună dimineața de la ZU, 16 septembrie. Tea la știri a vorbit despre copii intoxicați cu paste cu sos roșu.
3: Da.
2: Băi, mi-a făcut o poftă. Nu vă imaginați ce poftă mi-a făcut la ora 7.
3: Bolognese.
2: Povestind despre asta. Deci pastele cu sos roșu se numesc bolognese, da?
3: Si, ce?
2: Mă rog, mai sunt amatriciene,
4: arabiata.
2: Așa. Dar întrebarea de calificare pentru a câștiga 100 de euro astăzi la 1... Unde să dea mesaj?
4: La 1815.
2: La 1815 pe SMS. Să ne spuneți dacă pastele cu sos roșu sunt bolognese. Cum se numesc pastele cu sos alb?
3: Albaneze.
4: Nice.
2: Deci dați drumul la răspunsuri simple întrebările pentru întrebările de calificare. Vedem ce faceți în concursul în direct.
3: A, știu eu, smântâneze.
2: Ne întoarcem, bună dimineața.
5: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.

0: câte vrei.
1: Comandă televizor Samsung la 333 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire. Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai hidroizolație flexibilă MC Proof la doar 99 de lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Pe 19 septembrie, MG English Club te pune la volan. Descoperă noua generație de automobile MG în 31 de showroom-uri din toată România. SUV-uri hibride și electrice, test drive-uri, oferte speciale și garanție de 7 ani. Programează-te la test drive pe mgmotor.ro și vino să descoperi modelul care ți se potrivește. MG English Club, 19 septembrie, în toată rețeaua MG din România.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Alde. Ia-ți acum aspirator Auto Roll Fest 150 W la doar 129,97 de lei și kit stație PNI plus antenă extra 48 cu magnet la doar 359,99 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny, economisim bani, nu dragoste.
4: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum!

0: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glicoplus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glicoplus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți hotă încorporabilă telescopică Kata clasa A+, cu debit mare de absorpție, la doar 549,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Grija se învață în familie, de aceea avem grijă de familia ta cu familia de produse Dr. Max. Până pe 30 septembrie, alege oricare 3 produse marcă proprie Dr. Max și plătești doar 2. Răsfoiește catalogul promoțional 3 la preț de 2 și alege ce ți se potrivește. Detalii în farmacii și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni, dar businessul nu așteaptă. Treci la BTGo, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BTGo. BTGo. Business faci, business găsești.
4: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Precomandă acum noul iPhone 18 Pro, cel mai avansat iPhone Pro de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată din România. Îl poți avea de la 15 euro pe lună cu abonament prin buyback. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 17 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
6: La Kaufland găsești mereu soluții pentru organizare. Între 16 și 22 septembrie, raft metalic cu 5 polițe de lemn, 89 de lei 99 și Parkside Performance, banc de lucru multifuncțional, 599 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Recomandă de la Altex noile iPhone 18 Pro și Pro Max în 12 rate fără costuri prin cardul Credex și primești 250 de lei cashback. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2020.

0: din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate, fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Acum ai Motorola Edge 70 Max, perfect pentru sesiuni lungi de gaming, la doar 167 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
2: Vino la singurul eveniment unde descoperi întreaga lume a mobilei. Bifesim. Întâlnește producători, arhitecți, designeri și brandurile care dau trendurile. Două pavilioane, o singură industrie. 17-20 septembrie, Romexpo București. Rezervă-ți accesul pe bife-sim.ro.
3: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
4: 40%

0: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800 84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
1: Pofta mare trece cu meniul cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 de lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem la Hasburger.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: Astea pline de probleme, de crize, de nervi și așa mai departe, cred că n-avem nevoie doar de un apus de soare, avem nevoie de un abuz de soare și mă bucur că următoarele zile în București cel puțin vor fi însorite. Avem așa până spre duminică cam 25-26 maxima în București cel puțin.
1: E bine, știu, e bine, e bine. Știu o familie care aseară în zi de, în Sfânta zi de marți a atunci a găsit liber și oamenii au plecat la Atena să-și facă să-și facă nunta.
0: Bine că au ajuns la aeroport ieri.
1: Nu, au ajuns, au plecat de
0: dimineață.
1: Cred că la altăieri sau da, au okay. plecat din timp. Doar că era un loc superb acolo, ceva paradis, lângă Atena pe o insuliță.
0: Egina.
1: Nu, altceva.
0: Ok.
1: Cred că Chia. Și a venit vântul. Le-a luat toate aranjamentele, toate farfuriile, toate scaunele, tot. A plouat, a fost ceva horror ieri la Atena. Spre seară s-a mai liniștit că am primit poze la Dansul Mirilor. Fusta miresei, rochia miresei era luată de tsunami.
0: Trece your dress, nu? Sau cum?
1: Da. Nunta cu...
0: Da.
1: Treci de dres.
0: Contează să avem soare, că e și pentru sănătatea mentală a
1: psihic
0: poporului.
1: Hai cu deștepții.
0: Avem doi astăzi.
1: Opa.
0: Cristina este prima. Bună dimineața. A treia zi la rând Cristina este la concursul ăsta. Are 200 de euro deja. Cristina din București, bună dimineața.
2: Bună dimineața.
0: Bună dimineața.
3: Ești puțin somnoroasă.

0: Cristina.
1: Așa e ea, mă, la ora asta.
2: Așa sunt eu, da.
0: Ce drăguț.
1: Așa e ea când face bani.
0: Te apasă sutele alea de euro pe umeri. Glumim, Cristina.
1: Ce prestezi, ce muncă faci de obicei?
2: Contabil. Contabilitate.
1: Deci nu s-ai schimbat de ieri locul de muncă.
2: Nu. Deocamdată nu.
1: Cristina, baftă ție și concurentului de pe linia 2. Bună dimineața. Cine s-a mai trezit deștept? Alo?
0: Ah, ce-mi plac vocile astea feminine care vin pe radio tot timpul.
1: Ce faci, miere?
2: Conduc.
1: Da, da, miere și mai cum?
2: Anca.
1: Anca miere.
3: Ți-e dor să dormi pe săturate, Anca?
2: De aștept, dar mai durează câțiva ani.
3: Oh, weekend.
1: N-ai avut și o vacanță vara asta?
2: Am avut, dar am copii.
1: Și tu câți ai?
2: Doi
1: are și Cristina.
2: Super.
1: Ia vedeți cum faceți. Poate vă vedeți în parc de seară.
2: Poate facem schimb.
1: Da, mai ales că e vreme de parc. Aseară era, ați văzut că aseară era de stat afară? Spre deosebire de zilele trecute, era mult mai...
3: Da, nu pe
1: era
3: calea, mai călduț. Nu pe calea Victoriei, că îți luai o piatră în gap.
1: Un gard, cel puțin. Un gard de la...
3: Și n-a fost furtună, n-a fost vâșgău.
1: N-a fost? Vâș. Bine, Cristina și Anca încep. Cine s-a trezit deștept? Ediția de astăzi. Prima întrebare e pentru Cristina, a doua pentru Anca și în caz de egalitate, a treia este întrebarea de departajare pentru 100 de euro. Cristina?
2: Da.
1: Care este numele planetei despre care noi am învățat că face parte din sistemul solar, iar copiii noștri învață că nu face parte și că e doar o planetă pitică?
3: Planetă pitică?
1: Adică a fost dat afară din sistemul solar. Pare rău, au trecut 3 secunde, Cristina. Păi, în ce clasă e copilul cel mare? Stai că e la medicină, nu?
2: Da, da.
1: Și cel mic?
2: E clasa 4.
1: Clasa 4. Eu am învățat de la Roa asta, care e clasa 1. Pluto se numește Pluto, planeta. Da. Pluto nu mai este în sistemul solar pentru că ea este sferică, la fel ca o planetă. Ea gravitează în jurul Soarelui, la fel ca o planetă, dar...
3: S-a opus aderării.
1: Problema e că a fost scoasă din sistemul solar pentru că în jurul ei e plin de asteroizi și ea nu are nu respinge corpurile astea.
0: E slabă de refuz.
1: Da, magnetismul.
3: Da, da, da.
1: Și de-aia a fost dat afară.
0: Foarte urât că au dat-o pe Pluto afară pentru că are magnetism la asteroizi.
1: E doar o planetă pitică. Bun. Cine s-a trezit deștept acolo? Cel de...
2: Fetița.
1: Sunt ai tăi, Anca, sau ai Cristinei?
2: Ai mei, e unul din ei, fetița cea mică.
1: Bine, zi să se liniștească că...
0: Mami așa... face bani.
3: Mami dă după emisiune desene animate cu Pluto.
1: Atenție, Anca, ai marea șansă, ai deja un punct pe nerăspunsul Cristinei. Atenție la această întrebare. Cum se numește procesul prin care o omidă se transformă în fluture?
3: Metamorfosis. Este și un vin, Metamorfosis.
1: Cristina, după 3 zile ne despărțim de tine, dar rămâi cu 200 de euro.
2: Mulțumesc și felicitări.
1: Te pupăm, felicitări. Ancăi a dat-o bine din prima. Cu tot cu zgomotul de fundal, cu copiii care vor îmbrăcați, vor mâncați, vor ce vor. Că uneori nici nu mai știi ce mai vor.
3: La ora asta vor culcați.
1: Bine, Anca, ne auzim mâine dimineață.
2: Da.
1: Da.
2: Așa.
3: Păi,
1: tu ai nimerit așa din întâmplare, te-am scris... Cine te-a scris la concursul ăsta?
3: Fortuna, zeița Fortuna.
2: Eu. Da. Păi bun, mâine tot așa.
3: Deci tu ești mâine, da?
1: Da, tu ai mai câștigat ceva cu cultură generală, nu știu, la Miss Boboc, la...
2: Era mic să mergea la Olimpiade.
1: Dar... deci grijă la Anca.
3: Anca, tu ce faci? Cu ce te ocupi?
2: Nu pot.
1: E mai complicat.
0: Da.
2: E mai complicat, da.
3: O structură?
2: Da, da.
1: Okay. Tu ai dat cu gaz lacrimogen ieri în Piața Victoriei?
2: Nu.
3: Salutăm structurile.
1: Bine, Anca, ne auzim și mâine, ne mai cunoaștem, așa.
2: Sigur.
0: Ne apropiem.
3: Dacă știi pe cineva, zi, bă, sună.

0: ești tu acolo, adică să ții un coleg ca să te ajute.
1: S-a schimbat câștigătorul, o fată i-a dat altei fete ștafeta la cine s-a trezit deștept.
2: Se întâmplă o metamorfoză aici.
1: Iar astăzi, 16 septembrie, piesa care trezește România vine de la un băiat. E ziua acestui băiat care împlinește 57 de ani. Născut cu numele, la New York s-a născut. Născut cu numele Marco Antonio Muniz. Noi îl știm drept Marc Anthony. Iar Vivir Mi Vida este piesa care trezește România.
2: Ecele.
1: Indiferent de probleme, de nervi, de crize. Bună dimineața! Ne-a mai rămas muzica.

0: gente de zona. Zona Zu.
1: Ema, zi-mi și mie ce înseamnă voia reir, voia gozar.
2: O să râd, o să mă distrez, o să tremur, o gozar, să șubilez.
1: Gozar înseamnă...
2: Gozar...
1: Distracție?
2: Cred că da, mișca.
0: La noi în română, gozar e altceva.
1: Mama, abia aștept gozarea la de pentru octombrie.
2: Ai, bine spui, sunt fiartă.
1: Berăria
2: fiartă sunt, fiartă sunt. Abia aștept.
1: Vedeți că sunt epuizate în momentul ăsta toate categoriile, mai puțin două, toate categoriile de bilete. La categoria A mai găsiți, adică în fața scenei, mesele din fața scenei, unde vor cânta Smiley, Mira,
0: puteți
1: Joe,
0: să atingeți
1: Dara Fucleante, Diana Matei și așa mai departe. Deci la categoria B, care e categoria vecină. La celelalte categorii, inclusiv la VIP, toate biletele sunt epuizate. Pe yellowtickets.ro. De mâine, cred că sunt două săptămâni până la majoratul ZU.
2: Da, eu v-am zis, atenție mare, că eu vreau să vă văd pe toți acolo. Grăbiți-vă dacă nu ați avut timp să vă cumpărați biletul. Aveți ocazia în dimineața asta să o faceți.
0: Locurile sunt epuizate deja?
1: Păi, da, două, așa toate categoriile, mai puțin două.
0: Epuizate deja?
1: Doar păi, categoriile, oamenii nu.
0: A, sperăm.
2: Haideți, Yellow Tickets, acolo găsiți tot.
1: Esperamos. Cum a zis Ramon Adinu, ăsta a fost gagicul nostru. Hai, al meu și al Emei.
2: Vai, vai, vai. Nu, deci băiatul ăsta, nici nu, cum să zic, nici nu vreau să fie fizic lângă mine. Vreau doar să-mi cânte de undeva departe, de pe CD, de pe casetă.
1: Marco Antonie.
0: 56 de ani are Marco Antonie.
2: Și stă bine.
1: 57
2: de
1: ani.
2: Da, și stă bine de tot.
1: E, știi tu ce vicii ascunse are.
2: A, bine, na, trebuie să aibă da, ceva.
0: El e foarte
2: fi...
0: vechi, măi. El a fost și împărat pe vremea romanilor, nu? Marco Antonio, nu?
1: Marco Antonio, da.
0: Băi, ce tare. Mamă, cum, vezi ce înseamnă să fii universal?
1: Mamă, Daniel, tu chiar te-ai trezit deștept.
2: A scris cartea aia, You Sang to Me.
0: Eu sunt semi.
1: Ne auzim mâine dimineață, poate nu vii la radio, dai mesaj la întrebarea semi-doct. De calificare și câștigi 100 de euro.
0: Da, sunt semi-doctor.
1: Da, o întrebare la radio copiilor.
0: Da.
1: Ne dai și nouă?
0: Poți să o pun?
1: Da, te rog.
0: Vă rog, mulțumesc foarte mult, am preluat legătura. Dragi copii, întrebarea pentru voi este următoarea. Ce faptă bună ați făcut voi în ultima vreme? Chiar și una mică, mică, mică, care să fie adus un zâmbet pe chipul cuiva. S-a înțeles? Vă desenez?
1: Ați salvat un fluturaș prins în mătasa broaștei. Sau ați salvat o broscuță...
0: cu curat în pădure,
1: care ați era pe uscat și ați aruncat în apă, nu știu.
2: Ați dat un plic la o pisicuță, ați cumpărat o niște bobițe pentru un cățeluș.
0: Ați dat un plic la doamna învățătoare. De ce nu?
2: Nu ați plâns în prima zi de grădiniță că mai vreți să stați în pat și ați ajutat-o pe mami să vă îmbrace?
1: Da, ați rupt un gard de la un refugiu de tramvai ieri în București. Adică, fapte mici.
2: Ați lăsat o trotinetă pe jos?
0: Păi da, stăteam și mă gândeam dacă ciobanii au venit la București. Cine a mult soile ieri? Cine le-a dat apă la oi? Cine?
1: Ciobănițele, cred.
0: Da, dar, da.
1: Am văzut și ciobănițe nervoase ieri. Pe de altă parte, cei mai nervoși ieri, că ciobanii chiar au fost în regulă, oamenii au avut toate motivele să vină. E ciobănitul, e greu. Și ce faci cu aia, ce faci cu carnea, ce faci cu lâna, ce faci cu... ăia, problema n-au fost ciobanii, ci urbanii.
2: Mm, bine zici.
0: Care i-au învățat pe ciobani la...
1: Care urbanii s-au urcat pe ciobani.
2: Care au confiscat, practic, toată durerea cu care au venit ciobanii în Piața Victoriei.
1: Da,
0: da. Hai să vedem ce zic copiii.
1: Copilași, bună
0: faptele
1: dimineața.
0: Bune.
1: Bună dimineața. Fapte bune,
3: bună
1: da?
3: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Denis din Botoșani și fapta mea bună care am făcut-o este că
0: nu ți-ai pus
3: centură. Făcut temele fără să mă ajute cineva.
1: Mamă, fără CGBT.
0: Da.
1: Tare. Mi se pare tare. Bună dimineața!
4: Bună dimineața, Radio Zoom, mă numesc Anisa, sunt din Târgu Jiu și am 9 ani. Și ultima faptă bună pe care am făcut-o a fost că am salvat un fluture din pânza de păianjen de două ori, pentru că după ce l-am salvat odată, el s-a dus înapoi.
1: Prostuțu.
4: Și apoi l-am prins și l-am lăsat să zboare, pentru că dacă nu, cred că repeta acest...
0: Da, ca domnul ăla de la Eforie, știi, care a fost salvat de trei ori de salvamari. Și a patru oară a reușit.
1: A reușit să nece.
0: Să Dumnezeu să-l ierte.
1: Da. Da, mă, dar ăla era om, ăsta e fluture, adică să presupune că ăla trebuia să aibă discernământ.
0: Și te întreb acum pe tine, cine e om și cine e fluture?
5: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Patrick. Eu sunt Patrick, am 9 ani, sunt din Ploiești. Și fapta bună care am făcut-o este că am ajutat-o pe mama mea la curățenie. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță.
1: Bravo, și harnic și darnic. Giulia noastră din Bacău.
6: Eu sunt Giulia din Bacău, am 10 ani și fapta bună făcută ieri a fost aceasta. Am dus o colegă la cabinetul medical pentru că se simțea rău. Vă pup, spor la cafeluță și voi bea.
0: Și colega a plecat acasă și tu ai rămas la școală, bănuiesc.
1: Da, bună dimineața.
7: Bună dimineața, Radio Zoo.
1: Salut, Domi.
7: Bună, am făcut eu cu mama, pentru că e și mama.
0: Eu cu mâna mea.
7: Normal că este și mama mea, că n-aveam numai eu să fac ceva. Dar eu, este și mama mea. De ce mama? Așa, am luat rechizite, cum ar fi creioane, rucsacuri,
1: ghiozdane.
7: Cum se cheamă? Ghiozdanuri, da. Creioane colorate, carioci, din alea, pixuri.
1: Bravo!
7: Da.
8: Vorbă lungă.
7: Și le-am dat la niște copii care sunt dintr-un sant mai necunoscut. Da, nu știu cum să zic.
0: Nu e satul mare, de exemplu, care e foarte
7: și am ajutat.
1: Bravo vouă, înainte de începerea școlii.
7: Curat.
9: Ce gest frumos ai făcut.
0: Bravo, bravo,
1: bravo, Domi. Da, aia.
0: Și nouă ne place de tine. Când ești vorbă lungă, să știi că ne... Deci, mami, lasă-l în pace pe băiețel că e mișto.
1: Domi, vorbă lungă, așa-i rămâne lumea.
10: Nața Radezu, eu sunt Ava din Baia Mare și azi e ziua mea.
0: La mulți ani.
10: Eu împlinesc 8 ani.
9: La mulți ani frumos.
1: Pe bune.
10: Am ajutat un copil la școală că el a vrut o strugure de la mine. I-am dat cu mare plăcere. Când am fost eu la baie, a venit un coleg după mine că a spus că prietena mea s-a furișat și a mai luat un strugure. La revedere.
1: Asta nu-i frumos.
10: Spor la cafeluță.
0: E, da. Na.
1: Mamă, da. Hanoracul tău cu la bubu pe care îl porți astăzi de ziua ta o rupe tot. Nu faci o faptă bună să ni-l dai nou?
0: Sau uite, o faptă bună ar fi ca de ziua ei astăzi, noi până la 11 suntem pe aici, să vin radio să ne aduci o...
1: Păi nu, că mă duc eu mai amare acum în weekend.
0: Ne aducă struguri, măi.
1: Struguri.
0: Voi la Baia Mare aveți struguri? Acolo în nord, va?
1: Nu cred, vrea. Avem struguri, dar nu prea s-au făcut struguri anul ăsta. Ce-a pus la tata acolo în curte. Mere au fost foarte, foarte multe. Bună dimineața!
11: Bună dimineața, Radio Zoo! Eu sunt Flavia din București, am 8 ani și care a fost cea mai...
12: Ultima faptă
11: bună a mea este în weekendul acesta când am fost la ziua de naștere a colegii mele și a venit toată clasa, aproape toată clasa. Și o colegă de-a mea i-a dat din greșeală cu păpușa în cap cele mai bune prietene ale mele și iar eu am consolat-o. Papa, Radio Zoo, spor la cafeluță.
0: Da, a fost din greșeală.
9: A zis că din greșeală.
0: Te zici cu o păpușă în cap, noi.
1: Mamă, dar și la zilele de naștere ale copilor este cu bătaie, adică...
9: Dar înainte se sufla în tort sau se dă tăuși. Acum ce s-a întâmplat?
1: Bună dimineața!
13: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Victoria din Pitești, am 9 ani și ce faptă bună am făcut eu este atunci când prietena mea era tristă și eu am ajutat-o să se înveselească. Papa, Radio Zoo, spor la cafeluță, pupici cu sârpiri.
1: Faptele astea nemateriale, nevăzute, în care trebuie să-ți dai timpul, energia, sufletul.
9: Atenția!
1: Pentru cei apropiați sunt nemăsurate. Teodor de la Iași, unul dintre cei mai vechi prieteni ai radioului copiilor.
14: Bună dimineața, băieți, bună dimineața și ție, Emma. Ce faptă bună am făcut eu acum câteva săptămâni este că am adoptat o pisicuță.
0: Bravo,
14: acum,
0: mamă!
14: Cred că voi știați de câinele meu, Alfie.
0: Da.
14: Acum avem un motanel cu numele Onyx.
0: Olix?
1: Deci eu am crezut că e la mine acasă când am văzut fotografia. Are fix un bișon,
0: da?
1: Și un alb-negru. Lăptic. Mă rog, mai negru. Am crezut că e lăptic cu Olaf. Bravo ție, Teodor, din
0: bine că se acceptă.
1: Să înțeleg, da. Da.
9: Și ce bine că ai adoptat și nu ai cumpărat, că sunt atâtea animăluțe în adăposturi care abia așteaptă.
1: Din ce să cumpere, mă, vremurile astea.
9: Și asta e adevărat. E 1000 de euro, bățelăși.
1: Bună dimineața!
0: Alo!
8: Bună dimineața, Radio V! Eu sunt Sofia din Galați. Sunt ceasii foarte bune, i-am făcut până i-am ajutat colegii de la grădii. Pa, pa!
0: Ceau, pa, pa! Te pupăm și noi.
1: Cu bani? Cu ce ai ajutat?
8: La cafeluță.
0: Da, mulțumim.
1: Noi aveam un cămătar în clasă, știi? La liceu,
0: da?
1: Aveam un băiat care împrumuta bani colegilor.
0: La noi, în clasele mici, făceam jocul ăla cu, făceam o gaură în pământ și dădeam cu fisa, știi?
1: Da.
9: Boaca.
0: Și care era mai aproape lua toți banii.
1: Și vezi că ăștia dacă n-aduceau banii, ele lua hanorac, Adidas, înțelegi tu?
0: Se trecea la amenințări.
1: Da. Deci am crescut, am făcut profilul cămătărie.
0: Am absolvit. Contabilitate cămătărie.
12: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Sofia, am 8 ani, sunt din Pânarea Apostol și fapta mea bună este legată de o carte care am primit-o acum 3 zile și am citit 8 capitole și are 9, adică aproape pe toată.
0: Ma.
12: La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță.
0: Pa!
1: Îți dai seama ce faptă bună, Daniel, că nu se mai simte singură cartea aia abandonată.
0: Uite, băi, fii atent, data viitoare, zilele următoare, edițiile următoare, poate facem într-o dimineață o tematică așa la Radio Copiilor, părinte copil să citească pe roluri ceva, nu știu.
1: Ar să vină cu o carte, ziua în care vii cu o carte la Radio Copiilor.
0: Da, vii și cu citești cu un dialog
1: din mers, mama, așa, în mașină.
0: Da, mama conduce și îi dă-i cartea.
1: Eliza, 7 ani, din Cosâmbești.
15: Radio Zoo, eu mă numesc
0: Cosâm
15: Eliza.
0: Ce?
15: Am 7 ani, sunt din Cosâmbești și eu am salvat o albinuță care era un bolnăvioară. I-am tras o floricică lângă ea, adică am rupt o floricică, i-am pus-o lângă ea.
0: Micul dejun la pat.
15: Ea a luat puțin polen și după aia
0: a strâns, da?
15: L-a mâncat și a zburat.
1: Eu nu știam că așa se face bine o albinuță, că trebuie să-i aduci o floare lângă.
9: Cu floare vindești mai mult decât albinuță.
0: Dar nu cu antibiotic.
1: Cu prețul morții florii.
9: Așa, asta e adevărat.
1: Bună dimineața!
16: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt David din Iași, am 7 ani și fapta cea mai bună este că eu am dat din jucăriile mele.
1: Ah.
16: La revedere.
1: Bravo. Băiatul nostru, ne place mult de tine. El a dat din jucăriile lui. Sebi din Buzău, bună dimineața.
17: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Sebi din Buzău. Am 8 ani și fapta bună pe care am făcut-o eu constant zilele acestea a fost să-mi ajut părinții când amândoi au fost loviți la picioare. Fie prin casă când aveau nevoie de vreun lucru, fie să-i ajut la cumpărături când vreau să-i le aduc ceva. Și chiar mi-a făcut plăcere să-i ajut.
1: Aici.
17: Și pentru copilul de ieri care a spus că vă plătesc ca să mă difuzați.
1: Așa.
17: Vreau să-i spun că există unii oameni pe lumea aceasta care nu pot fi cumpărați cu banii, mai ales ei. Și de la ei am învățat și că există loc sub soare pentru toată lumea. Papa Radio Zoo, spă la cafeluță.
0: Ce frumos, ce frumos. Pentru că ieri la Radio Copiilor a sunat un copil care a zis, da, ce tot se aude băiețelul ăla de la Buzău? Vă dă bani? Bine, Mihai a zis, a punctat foarte bine, că întrebarea vine de la...
1: Eu așa cred, adică...
0: La părinți.
1: Alea au fost cuvinte de adulți, copiii nu folosesc asta în...
0: Păi tu ai auzit, că tu ai povestit și așa e.
1: Altfel, ireproșabil, Sebi din Buzău, sunt mulți copii care poartă plușurile de siguranță, el în continuare poartă fiecare zi...
0: Da.
1: Când dă mesaj, se vede plușul lui de siguranță. Sigurozaurul pe care îl poartă la centură.
0: Mai scoatem anul ăsta ceva?
1: Băi, anul ăsta...
0: Un urs de siguranță.
1: Lucrăm la asta. Lucrăm la asta și lucrăm la...
0: Alte animale.
1: Nu neapărat. La mult mai multe.
0: mai multe animale.
1: Ca să ajungă la toată lumea și să le poți cumpăra cumva și fizic. Dar e un proces un pic mai complicat, s-ar putea să nu apucăm anul ăsta să le punem.
0: Ok, propun campania să se numească Măi Animalelor.
1: Matei din Timișoara, neața, fapta bună?
18: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Matei din Timișoara, am 5 ani. Și ce faptă bună am făcut că am fost să mă închin pentru Sfântul Iosif cel Nou de la Patoș pentru cei dragi. La revedere, Radio Zoo.
0: Da, ce frumos!
1: Ieri a fost praznicul
0: Sfântul Iosif de la Partuș, din județul Timiș.
1: Ocrotitorul Banatului.
0: Nu, e Timiș, nu?
1: Da, ocrotitorul Banatului.
0: Da, da.
19: Neața. Ziua, Radio Zoo. Eu sunt de Constanța, am 7 ani. Și ce a dat
1: Zieric?
19: Ce faptă bună a făcut?
1: Mamă, dar ce grob sunt în Constanța, zis?
0: Da,
1: bă, așa e Constanța?
0: Da, bum, bum, bum, bum.
1: Voi ați auzit când bate copilul să-și trimită mesajul?
0: Măi, bate copilul ăla.
1: Ia.
19: Ce faptă
0: bună
19: a dat?
0: Să nu-ți muși limba.
19: Un
0: bătân sărac câini.
19: Este bani.
1: Ai dat unui copil sărac niște bani. Bravo ție.
9: E cel mai frumos să împarți ceea ce ai cu cineva care nu are la fel de mult ca tine.
1: Dar n-ai putea să dai niște bani și la primarul ăla să facă străzile din ce e acolo, mă?
9: Mai nu acum le face, le face în iulie, în plin sezon, când trebuie, da, nu?
1: Și ne mai mirăm că nu vin turiști. Bună dimineața, Emma.
20: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Emma din Piatra Neamț.
1: Du-te,
20: am 7 ani și fapta bună pe care am făcut-o eu ieri este că am ajutat-o pe mami să facă mâncare. La revedere, la Radio Zoo, spor la cafeluță, pupici cu sclipici.
1: Doamne, ce bunicioasă de fată.
0: Mai.
21: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Dominic Rapidistu.
9: Opa.
21: Și ce faptă bună am făcut că m-am dus în Kenya și am dat mașinuțe de jucărie, plușuri și
0: la lei
21: bomboane la copii din Kenya.
0: A, foarte
21: papa,
0: frumos.
21: Papa, Radio Zoo, pa.
1: Mama, a fost în Kenya.
9: Câte informații ne-a dat în, în mesajul ăsta, tare de tot.
1: Edi din Vaslui, neața.
22: Mai sunt Edi, am 5 ani și tata m-a adus un cățel și am avut grijă de ei.
1: E dat cu bibironul?
22: Spor la cafeluță.
1: Pa! Pa! A, uite, Dominic, vorbă lungă, a uitat să ne spună că a citit 5 cărți în vacanță. Mai țineți minte la Constanța când am făcut Radio Aventura? Dominic a zis și a desființat cărțile și a zis că nu
9: înțelege,
1: că nu vrea, că nu.
0: Da, da, și am
1: 5 cărți a citit în vacanță.
9: Păi nu i-ați spus voi?
0: Da, dar știi de ce îi zice lumea sau mama lui vorbă lungă? Pentru că are și vocabularul lung.
23: Bună dimineața, Radio Zoo! Eu sunt Natalia din Delul Viilor, am 7 ani și ce faptă bună eu am făcut este că i-am dat nășicii mele, care este de vârstă cu mine, o carte care se cheamă Ești o fată extraordinară.
1: Wow.
23: Și acea carte o am și eu.
1: Papa, și varianta cu băiatul.
23: Spor la cafeluță, pupici cu sclipici.
0: Băi, dar unde e dealul? În fiecare dimineață fetița asta drăgălașă ne spune că e din Dealul Viilor și mi s-a făcut poftă, m-aș duce până acolo. Unde e mamă? În Drăgășani? Unde e asta Dealul Viilor?
24: Bună dimineața, Radio Zoo. Așteaptă lupul Oradean la Oradea și chiar vreau să spun ceva. Vă iubesc din toată inima. Și cordoleanță, Buzdugan.
0: Mulțumesc.
1: Bă, voi știți că am fost astă vară la Oradea și nu l-am găsit pe Lupu Oradean și m-am speriat?
0: Păi era plecat la București aici, a lucrat la București.
1: Vezi că el toată vara a fost la Popeșle Ordeni.
0: Da.
1: Și a lucrat și s-a întors acum, când am început noi sezonul de radio, să ne ascultă de acasă, din Oradea. Da. Carina, 6 ani din Timișoara. Bună dimineața.
25: Bună dimineața, Radio Zoo.
1: Ciao.
25: Sunt Carina din Timișoara, am 6 ani și ce am făcut eu bine este că m-am spălat pe dințișori ieri fără să spună mama. Dar vedere,
9: bravo.
25: Spor la cafeluță, pupici cu sclipici.
9: Bravo.
1: Hai să-l ascultăm și pe Matei.
26: Salutare, Radio Zoo. Eu sunt Matei din Sibiu și am 10 ani și eu am făcut o faptă bună de când am venit la școală. A fost că i-am dat din mâncarea mea la un coleg.
1: Și ce ne-a mai spus părintele lui, n-a zis el să se laude, 9 cărți a citit Matei. Ma. 9 cărți. Ma. Siena din Otopeni. Bună dimineața.
2: Eu sunt Siena.
1: Auluci.
2: Este Cookie. Eu am 7 ani. Sunt din Otopeni.
1: Are
2: și
1: măți?
2: Eu ce foarte da. Bun am făcut. Am fost foarte bună cu el când l-am primit.
9: Aoleu, dar ce pisică.
1: Du-te, mă.
0: Pa,
1: deci mă-ți. Nu vă imaginați cât de frumos e mățul ăsta, care e un fel de pluș de siguranță în drum spre școală.
0: Vai de mine.
9: Deci este o superbitate. Bine, și ea, Siena, e frumoasă. Frumușică foc.
1: Sara, neați. Bravo.
0: Bravo, echipă!
1: Mulțumim, domnul Vostugan, de răspunsurile copiilor.
0: Da, mulțumesc, mulțumesc mult.
1: Da. Hai, ultimul mesaj.
3: Mai facem. Eu sunt Sofia, am 8 ani, sunt din Pânarea Apostol și fapta mea bună este legată de o carte care am primit-o acum 3 zile și am citit 8 capitole și are 9, adică aproape pe toată.
1: Asta e cam de mesajul ăsta.
0: Da, dacă s-a plătit...
1: Bravo copiilor care citesc, care fac fapte bune fără să le ceară cineva, fără să-i noteze cineva, să se primească note, buline, calificative.
0: Nu ne mai băgați banii pe Revolut, că ați văzut ce s-a întâmplat cu Revolutul?
1: Bă, cum așa, mă? Nu știu ce s-a întâmplat, că eu n-am.
0: Tu ai Revolut? Nici eu n-am Revolut, nici salt, nici nimic.
1: Ce s-a întâmplat?
0: Eu n-am card de bancă. Cei de la Revolut au primit chipurile un e-mail de la o entitate guvernamentală în care li se cerea să primească niște informații. Și hackerii au intrat și au luat toate informațiile din...
1: Ei au crezut că e pe bune. Că...
0: Da, și în momentul ăsta poate să facă ce doresc ei cu informațiile, cu banii, cu...
1: Ai Revolut tema?
9: Nu are.
1: În sfârșit o să aflăm unde au ajuns banii mei.
9: Nu, care banii mei?
1: Banii ăștia.

0: că frate, râdeam de entitățile astea statale din România. Bă, cât de slabe sunt, că nu știu ce.
1: Păi sunt.
0: Păi sunt, dar uite că nici la case mai mari. Dar eu totuși nu cred că breșa asta de securitate a fost așa...
1: Întâmplătoare.
0: Da, da. N-ai cum.
1: Neața, 7:57 de minute, e târziu, ne cerem scuze că...
0: E târziu, e întuneric.
1: Că nu am reușit să difuzăm mai mulți copii, dar așa se întâmplă în fiecare dimineață. Sper să puteți să le explicați asta copiilor voștri. Ne întoarcem după pauză. Bună dimineața!
2: Neața!
3: Hochland te surprinde ca de fiecare dată. Hochland, brânză topită 9,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Hochland, ieftin și bun!
4: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochii uscați și obosiți.
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți acum televizor Hisense LED Smart HD diagonala 80 cm la doar 699,90 lei și televizor Hisense HiQ LED Smart UHD 4K diagonala 126 de cm la doar 1499 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
9: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
8: Deci Belbital tratează căderea părului.
10: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
12: Cum a fost la școală?
13: Bine! A fost chiar amuzant! Mi-am uitat ghiozdanul la casă și bunicul l-a dus abia la a doua oră.
11: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
14: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
15: Carrefour prezintă Promo Hit.
16: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune-ți ai.
15: Până pe 16 septembrie ai Nutella 400 de grame la 17,99 lei. În plus, ai o bucată plus una gratis la Cașcaval Dalia Terezia 380 de grame la 19,99 lei și la Vin Carpatia 750 de mililitri la 60,15 lei. Carrefour.
17: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai vată minerală de sticlă Isover Acusto Plus la 12,95 lei metrul pătrat. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
18: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre revizia anuală și despre faptul că mașina ți-o duci la revizie în fiecare an, dar pe tine nu. Atenție! Nu cumva să rămâi tu fără plăcuțe de frâne când ți-e lumea mai dragă.
19: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
20: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM între 10 și 19.

0: septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
1: Pornim pe cel mai mare traseu.

0: decât China. Duminică, luni, marți și miercuri pe Antena 1 și Antena Play.
1: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
2: Bucuria gustului.
3: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine Pestoria. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierile anunțurilor.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Dacă tot ești la volan, fă oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
6: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
7: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
10: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Oriunde, oricând. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir și 17 grame de proteine. Pentru starea ta de bine.
11: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
12: Luna, hai!
11: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
13: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
14: La Pizza Hut poți câștiga 20.000 de euro sau una dintre cele 20.000 de pizze mici cu noile gusturi cheddar sau hot honey. Comandă produsele participante, păstrează bonul și înscrie codul promoțional pe promo.pizzahut.ro.
15: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Bună dimineața, 8 și 8 minute.
1: Bună dimineața, bună dimineața. Hai că sunt și lucruri frumoase în țara asta. Toți vorbesc de lucrurile alea urâte. Hai să vă dau un lucru frumos, da? Partidul Social Democrat, PSD-ul, a primit în luna septembrie subvenții de la bugetul de stat de 5.132.818 lei. Adică un milion de euro.
2: Doar în septembrie?
1: Da. Un milion de euro în septembrie. Uite, oricum zboară cu avioanele. Unora nu plătesc ei, adică la cine voi ar avea de bani? Că se descurcă băieții.
2: Băi, nu, eu nu știu când a apărut, dar a citit-o pe aia de pe Times New Roman?
3: Nu. Care? Care dintre ele? Că
2: insula Mykonos se închide.
1: De ce?
2: Că trebuie deratizat după Ponta. Bă, ea nu se joacă cu sănătatea publică, adică...
1: Am înțeles.
3: Asta legat de faptul că au zburat în...
2: Da, au fost avioane. Bă, dar mi-a zis un prieten care lucrează în mass media și s-a întâlnit cu președintele Camerei de Comerț.
1: De unde?
2: Din România.
1: A,
2: care
1: pe toată țara, nu pe
2: nu
1: județ.
2: El a zburat cu... Nu cu el a zburat Ponta.
3: Bă, da, bă, da, bă.
2: Cu el. Private jet-ul plătit de Camera de Comerț.
3: Așa.
2: Și, mă rog, era într-o situație acolo. Ei nu se cunoșteau, nu se ăsta. Și l-a auzit vorbind pe ăsta, pe șeful Camerei de Comerț. Zice, bă, nu vrea cineva să vină cu mine să zboare, că am avioanele plătite în avans și nu mai vrea nimeni să urce cu mine în avans.
1: Aolea! Era frică.
2: Zice, tată, sunt nevoit să zbor singur cu private jet-urile astea, nu mai vrea nimeni acum după ce au publicat ăștia listele cu pasageri.
1: Ma.
3: Mă, vă speriați așa foarte ușor.
2: Bă, dar dai seama, asta e ce știm noi, că au apărut două zboruri sau câte zboruri au fost, dar
1: da.
2: Îți dai seama că astea e un contract care probabil se desfășoară cu plata în avans.
1: Și adică... acum băieții au descoperit ruta Mykonos, da, cred că sunt multe rute. Dar eu nu sunt de acord cu jurnaliștii.
2: Rute care rimează cu...
1: Du-te! Eu nu sunt de acord cu lumea care zice, bă, ce caută ăștia? Măi, la Mykonos e toată spuma Europei, Mihai, oameni de afaceri.
3: Hai, mă,
1: și politicienii lumii, acolo se împart cărți. Trebuie să fim și noi la masa aia a oamenilor. Știi că te cunoști, altfel faci o chestie pentru țara ta, o negociere pentru țara ta, când te vezi cu politicianul la Bruxelles. A, salut, ce? Păi, dar noi n-am băut șampanie. Hai, frate, ce vrea România? Hai să semnăm. Bine, mă, hai că vă ajut.
4: În primul rând că e urâtă, domnul Buzdugan. E insulă urâtă, Mykonos.
1: Nu e adevărat.
2: Bă, lasă-mă în pace, că e aridă, n-are pic de vegetație.
1: Mihai, a stat 3 săptămâni în Mykonos.
2: Da, mă, dar trebuie să știi... Trebuie să știi unde să stai în Mykonos, că altfel te bate un vânt în Mykonos.
1: Peste
2: tu
1: tot
2: crezi că morile alea de vânt pe care le pozează toată lumea sunt degeaba acolo? Pentru că acolo bate vântul.
3: Meltemii chiar.
1: Meltenii.
3: Ah, da, iartă-mă.
1: Zboară meltenii.
2: Cu private jet-ul.
1: Da, meltenii din România. Ideea e că sunt două, trei locuri de astea unde e toată fițăraia, dar în rest sunt locuri liniștite, adică nu vă... Mănâncă nimeni, nu vă...
3: Da, mă, ca la Ibița, o parte a insulei este cu show de noapte și cu nebuneală și așa mai departe și altă parte a insulei este cu show de zi, cu yoga, cu retreat-uri, cu din astea.
1: Da, se joacă yoga pe bani.
3: Da, se joacă sport.
2: Bună dimineața, Tea Teodorescu. Ce se mai întâmplă în țara asta, că văd că...
5: Bună dimineața, avem 50 de persoane duse la audier după protestele din fața guvernului, 14 grade cu soare, acum în București. Guvernul reacționează după protestul fermierilor. Premierul interimar Ilie Bolojan spune că a luat act de revendicările Asociației Profesionale a Ciobanilor care au fost depuse ieri. Despre manifestații, executivul spune că a depășit cadrul legal. Aproape 50 de persoane au fost duse la audieri, iar un bărbat de 34 de ani a fost reținut după ce jandarmii au găsit asupra lui un cuțit. 24 de persoane au fost rănite. Dintre acestea 10 erau jandarmi. De asemenea, două autospeciale ale jandarmeriei au fost avariate. Potrivit autorităților, unii manifestanți au forțat cordonul jandarmilor, au blocat traficul pe șoseaua Chiselev și au aruncat cu obiecte spre forțele de ordine. Jandarmii au răspuns cu gaze lacrimogene. Anchetele continuă, iar autoritățile spun că vor folosi și imaginile apărute în spațiul public pentru identificarea persoanelor implicate în incidente.
2: Da, dar ăia care au aruncat sunt absolut convins, că am văzut și eu în imagine. Băia, dacă le arăți o capră și o oaie, nu știu să care e diferența între capră și oaie.
1: Deci
2: sau erau... între un țap și un berbec.
1: Nu erau ciobeni.
2: Tu nu ai văzut ce urbani erau?
1: Se dădeau ca fiind din Sibiu, dar n-aveau accent, aveau accent de bază albă.
2: Au fost și din Sibiu, dar nu aia. Așa.
5: Da, traficul în zonă și pe arterele din jurul pieții Victoriei a fost blocat, mijloacele de transport în comună au înaintat și ele cu greu, piața Victoriei și bulevardele din jur au fost redeschise circulației aseară. Ministrul interimar de interne, Cătălin Predoiu, spune că structurile MEAI rămân mobilizate în zonă. Consultările președintelui Nicușor Dan cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui nou premier s-au amânat, ar fi trebuit să aibă loc astăzi, dar au fost mutate mâine. Printre numele luate în calcul pentru funcția de premier sunt Luca Niculescu și Alexandru Nazare. Pentru învestirea unui nou guvern sunt necesare cel puțin 233 de voturi în Parlament. Primești bani dacă citești. E promisiunea pe care o face statul Singapore cetățenilor care pun mâna pe o carte. Mai exact, autoritățile au lansat o campanie națională pe 5 ani în care participanții pot primi mici recompense dacă își înregistrează timpul dedicat lecturii. Pe o aplicație, o sesiune de cel puțin 15 minute pe zi valorează 20 de monede virtuale. Pentru 1000 de astfel de monede, adică după 50 de zile de lectură, participantul primește un dolar singaporez, nu-i mult, plata e simbolică, înseamnă 0,8 dolari americani. Programul a stârnit și critici, unii singaporezi consideră că oamenii ar trebui să citească din plăcere, nu pentru bani. Și la sport, Dinamo a decis să-l păstreze pe George Pușcaș, care a dat un singur gol în 8 meciuri. Sosit la echipă în februarie, Dinamo i-a prelungit acestuia contractul. George Pușcaș a evoluat la echipe ca Inter Milano, Palermo și Genoa. Și acum informațiile despre vreme.
0: Asta relaxează-te cu Maximag Bisglicinat. Prognoza meteo ți-a fost oferită de Maximag Bisglicinat.
5: Temperaturi ridicate astăzi pentru a doua jumătate a lunii septembrie. Maximele pornesc de la 21, urcă până la 30 de grade. Cel mai cald va fi astăzi în sud-vestul Olteniei. Ceva ploi și norări s-ar putea să apară după amiază și seara în Carpații Oriental, Meridional, dar și prin Muntenia. În București, o zi plăcută, 27 de grade se adună în termometre la amiază. Deocamdată în capitală se înregistrează 14. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
0: Prognoză meteo oferită de Maximag Bisglicinat, aliatul tău pentru relaxare și stare de bine.
2: Mamă, ce piesă a intrat în playlist la Radio Zoo, Emma.
3: Ce piesă a intrat?
2: Zic cu tine, că Daniel nu mă înțelege.
3: Ia, ce piesă zic, că nici eu nu știu dacă te înțeleg.
2: A intrat fost artistă pe numele Miley Cyrus, care de două săptămâni și-a schimbat numele în Miley și lansează album nou de ziua lui maică mea, adică vineri, și are concert, numai că nu pot să mă duc, e fix de ziua mea, la Hollywood Bowl. Ea cântă foarte rar, pentru că are o defecțiune, o afecțiune pe corzile vocale.
3: Ceea ce
2: nu poate să ține, eu nu poate să țină un turneu, are și anxietate de public foarte mult.

0: El zice, când eram jucător aveam o filozofie. Bă, decât să marcheze altul, mai bine să ratezi eu. Asta apropo, și să dai pasă la coechipier ca să dea gol, că e mai bine plasat. Și Mutu a zis, bă, filozofia mea era decât să marcheze un coechipier, mai bine ratez eu. Cam așa și tu.
1: Da, dar mie mi-ar plăcut să spune, bă, decât să marcheze un adversar, mai bine să ratez eu.
0: Bună dimineața, 8:17, Miley și noul cântec din playlist de la ZOO, se numește Pas.

0: ridicați ochii din telefoane și dansați. Ăsta e mesajul lui Miley
1: în cântecul ăsta nou de pe noul album. Iese nou în playlist la Radio Zoo.
0: Mihai, la sentimentul tău sunt, o ador și eu pe Miley.
2: Guzu și Morar.
1: Un mare brand, la fel ca Justin și Timberland. Yeah.
3: Hai de capul lor.
1: E de aia, nu de noi.
3: De ei, da,
1: bineînțeles. Ameno. Bag o melodie catolică, vă rog frumos. Ceva catolic, ceva
3: timidare,
1: gotic, ceva frumos, pentru că vreau să felicit Vaticanul. Vreau să felicit Vaticanul și nu e o glumă. E chiar de aplaudat și cred că și Biserica Ortodoxă ar trebui, și toate bisericile ar trebui să preia această idee pe care a expus-o Vaticanul. Vaticanul propune păcatul ecologic pe lista păcatelor capitale. Corect? E corect. Dacă până acum ne spovedeam pentru minciună, pentru mândrie, pentru furt, pentru adulter, de acum și distrugerea mediului, poluarea și consumul excesiv nu mai sunt probleme sociale, ci un adevărat păcat împotriva creației. Adică îl super pe Dumnezeu. Dacă arunci gunoiul pe jos sau în ape, vezi apele din România, lacurile din România, pădurile din

0: e dezastru. Plus că Emma,
1: serios,
0: nu știu dacă ești în ceea ce vreau să zic eu în categoria asta, dar măi fetelor, nu mai cumpărați haine de plastic de pe Shein și de pe Temu pe care să le aruncați a doua zi după ce le-ați purtat.
1: Și asta este adevărat, dar spune-mi tu, majoritatea hainelor sunt din plastic. Este foarte greu,
0: păi,
1: să găsești
0: să le purtați
1: de calitate. Da, da, înțeleg punctul tău de vedere și îl susțin.
0: Dar nu e al meu, este al Bisericii Catolice pe care
2: și
0: eu l-am...
2: Cum se numește păcatul ăsta?
0: Păcatul ecologic.
1: Mamă, eu am niște păcate sintetice pe mine.
2: Nu băgăm și păcatul tehnologic, Biserica Catolică?
0: Absolut.
2: Alo?
0: Absolut.
2: Păcatul tehnologic, adică prea multă tehnologie.
1: Ce, da, te referi la slujba aia din Italia, din satul ăla italienesc, în care slujba s-a făcut cu o icoană cu AI?
2: Da, dar nu, nu, nu, nu, nu, mă refer la faptul că ne iau mințile cu totul, telefoanele, inteligențele astea artificiale.
1: Nu mai putem gândi cu mintea.
2: Păcatul
1: noastră
2: tehnologic, adică să nu te folosești tu de mintea ta și să-ți împrumunți mintea și gândirea unei...
0: Eu aș mai...
2: inteligență artificială.
0: Eu aș mai introduce un păcat. Să nu li se mai permită politicienilor care se duc în diverse locuri de astea sfinte să apară în poze cu clerul. Că e la Muntele Athos, că e la mănăstirea Cutare, că e la biserica Cutare. Pentru că smintește. Poate un om era pe calea să se întoarcă la Dumnezeu și deschide într-o zi Instagram-ul și vede pe politicianul pe care nu îl suportă și atunci el se întoarce din drum. Păi nu e păcat că tu ai anulat legătura lui cu Dumnezeu pe veci?
2: Ai văzut că și Vaticanul nostru e mai tare ca Vaticanul, FRF-ul.
0: E prima
2: federație de fotbal din lume care va introduce cartonașul negru. Știi la ce se folosește?
1: Cartonașul negru nu.
2: La meciurile de copii, arbitrul poate scoate cartonașul negru, care înseamnă întreruperea definitivă a meciului, dacă spectatorii, părinții au un comportament neadecvat.
0: Wow. Wow.
2: Comportamentul abuziv nu afectează doar desfășurarea unui meci și poate avea consecințe directe asupra copiilor și a întregii echipe.
0: Păi, mergi odată. Am fost
2: la un meci de copii
0: de câteva ori în viața mea, la niște antrenamente și la niște meciuri. Băi, deci bullying mai mare decât ăla pe care îl fac părinții de pe bancă. Țipă la copil, îl fac în toate feluri. Nu se poate spune la radio.
1: Nu numai că țipă la copil, țipă și la antrenor, țipă la toată lumea. Adică nu mai există niciun fel de autoritate între
2: că țip la al tău
1: copil.
2: E una, dar tu să-l înjuri la un meci de copii pe portarul în poarta căruia trebuie să dea gol copilul tău?
1: Și pe el și pe familia lui?
0: Mai e un aspect. Am văzut în social media un filmuleț cu o mămică care avea un pui, atât de frumos era băiețelul ăla, o dulceață de copil, un îngeraș. Și era pe bancheta din spate, pe scaunel. Din fericire, era pe scaunelul pentru copii. Și mama se filma și spunea cât de obosită este ea și extenuată și cine a pus-o să facă copil, că ea vrea să se întoarcă la viața ei de dinainte, că unde e viața ei de dinainte. Și mă gândeam în felul următor, dacă femeia, să spunem, ferească Dumnezeu, face un accident și moare, copilul supraviețuiește și peste câțiva ani are acces la filmulețul în care maică-sa se plângea de el. Cum se simte? Cum te simți tu când... Știi că... Deci vă zic din proprie experiență.
2: Bă, poate doar s-a lintat femeia.
1: Nu ai voie să spui în fața copilului cine m-a pus să fac copil. Nu,
2: da, deci e în față cu copilul?
0: Vă spune un om care a trecut recent printr-o nenorocire. Mi-am pierdut mama săptămâna trecută. Dragilor, a murit și tata, Dumnezeu să-l ierte, am suferit. Dar când mama îți moare, este cu tremur. Deci nu există ceva. Și o iubire pe care ți-o oferă doar mama, nu ți-o poate oferi absolut nimeni. Nici copilul, nici soția, nici nimeni. Deci e altceva acolo. E atracție, e mai mult. Dar ceea ce ți oferă mama, dragostea pe care ți-o oferă mama, este cea mai mare forță din univers. Punct.
2: La o mamă și a ei iubire, între o mamă și un copil și a ei iubire, e un pic de dumnezeire acolo, exact, care nu poate fi explicată.
0: Exact, cum

0: ai pus minunatul cântec al Mariei Mihali. Priceasna aia pe care ai pus-o la postare pe care ai făcut-o cu...
1: Da.
0: La Iași, la...
1: Despre mamă, da.
0: Despre mamă, da.
2: E ceva sfânt.
0: E ceva sfânt. Aproape de Hristos.
1: E 8:27. Ne întoarcem la situația de ieri din... din București, care a luat-o cu totul și cu totul o altă întorsătură. Hai să vedem de unde am plecat și ce și-au dorit oamenii ăștia, că mi se pare că ei au venit până în București, le-au furat alții protestul, nici nu a coborât nimeni, nici nu i-a invitat nimeni să urce ca să vorbească cu ei. Uite, un cioban din Huș. Adică mergem pe ciobani, că ciobanii au venit, nu? Până la urmă, da, ciobanii, fermierii. Hai să vedem discursul lui.
3: Și sunt din județul Vaslui, orașul Huș. Noi am venit să protestăm, să mergem frumos, să avem un dialog uman cu mare toată lumea. Să citesc din Vasile Alexandrii, de la poezia Peniș Curcanu, și spunea așa: din câmp de acasă, de la plug, plecat am astăvară, ca să scăpăm de tuși, de jug, sărmana scumpă țară. Cam așa ne-am inspirat din chestiile astea. Nu am venit să ne lasă în pace, să ia mâna de pe noi. Pașunatul să fie cum a fost odată. Nu vrem subvenții, nu vrem să fie închiriat de la primării. O devenit pășunea mare afaceri cu primăriile. Noi nu am venit pentru asta. Nu am venit să ne cerim dreptul și să fim lăsați să muncim. Nu am venit de drag să stăm la București, să fim gazați, să fim înjurați, să fim loviți și scuipați. Să vină cineva care ne reprezintă, care ne reprezintă pe noi, țara noastră, să purtăm un dialog, să ne explici, poate noi suntem mai incapabili.
1: Ah, deci, Doamne, au vrut să fie ascultați. Să...
0: Dar așa se întâmplă la orice meeting. Deci, îți mai amintești când am făcut noi cu...
1: Etnobotanicile,
0: la panică, da, la etnobotanică. Deci noi am plecat acolo la Piața Victoria, am avut aprobare, a venit lumea, au venit părinți, au venit părinți care și-au pierdut copiii, și la un moment dat am observat că în zona respectivă vin oameni care n-au nicio legătură, strigau altceva. Noi am avut o scenă, am avut niște microfoane. Și am reușit să-i scoatem pe acei intruși, i-am semnalat și n-au mai făcut jocul lor. Dar de obicei așa se întâmplă, știi? Că vine omul cu un protest, vin un puhoi de oameni cu un protest, dar se bagă niște...
1: Că se vorbește despre membrii galeriilor. Mă, nu știu, că nu, eu nu i-am văzut pe aia pe stadioanele, sau nu știu, pe stadioanele pe care merg eu sigur nu sunt, dar sunt unii care asta fac, sunt de meserie, deturnatori de proteste.
2: Dar da, hai să nu-i lăsăm să îngroape problema reală, pentru care oamenii ăștia au venit în fața guvernului, și atenție la discursul pe care acest domn l-a avut. Bă, nu cere privilegii, adică chiar nu cere privilegii, cere doar dreptul de a munci. De altfel, mă gândesc la... Noi, de fiecare dată când ne lăudăm, băi, am luat o brânză de disipiu de la niște ciobani, am eu o sursă. Băi, hai să facem ceva, să măcar să-i auzim, să-i susținem.
1: Da, ăștia au fost oamenii care au venit să protesteze. Din păcate, nu înțeleg de ce nimeni nu i-a așezat la masă. Ok, poate nu își permite statul să le rezolve problemele acum. Poate presiunea asta de la Bruxelles e atât de mare, că la câți bani am luat de la Bruxelles, acum trebuie să le facem și pe plac, încât nu putem să facem nimic. Bă, dar așează-te la masă cu ei.
0: Știi care e treaba cu Bruxelles-ul? Nici ai noștri n-au...
1: putere de negociere.
0: N-au negociat. Pentru că ți se pune în față un plan. Și tu poți să spui acolo: domnule, stai puțin, că noi în România avem alt specific. Dar ei nu, să duc acolo să semneze, să facă poze, ca la Atos, da? Să duc să facă poze și în suflet n-au nimic. Uite care este lista completă a revendicărilor depuse de OIR la guvern. Oprirea eutanasierii animalelor, ciobanii cer stoparea sacrificării oilor în focarele de boală, reluarea exporturilor, aceștia solicită deblocarea pieților externe pentru a-și putea vinde animalele, plată la timp a despăgubirilor, măsuri împotriva urșilor, se cere protejarea ciobanilor și a turmelor în fața atacurilor tot corect, mai dese ale marilor carnivore. Am văzut imagini de la oameni care lucrează prin jandarmerie, prin poliție, prin asta, mi-au arătat imagini care nici nu au fost publicate.
1: Cu ciobani sfâșiați de urși.
0: Vai, Doamne!
1: Deci... Cu tot, cu câini, cu...

0: Deci,
1: de stână,
0: nu,
1: cu așa
0: nu
1: mai
0: există.
1: Departe.
0: E ceva îngrozitor.
1: Hai să mai ascultăm câțiva dintre ei.
2: 3.000 și ceva de oi.
3: Păi să pornească exportul. Noi suntem cu animalele și cu miei nevânduți de anul ăsta.
1: Bă, ce frumoasă ciobăniță.
3: Uh-huh.
1: M-aș fi dus în Piața Victoriei să o întâlnesc, să iau un interviu. Bă, ce frumoasă ciobăniță.
3: Avem hrană, nu este apă, nu se face iarba, nu nimic.
2: Bă, manipulării! Ursula se duce Dumnezeu, mami, la Bruxelles, comandă la Deza, nu la noi în țară.
3: Cum e manipulare? Ce, cum adică? Ce se întâmplă?
2: Exact ca COVID-ul. Vreți
3: COVID-ul?
2: Adică? A fost COVID la noi în România, bă, dată.
4: Și datorită lor și numirii lor politice în funcțiile astea de conducere, unde ar trebui să fie profesioniști, da, un medic veterinar care să vină în ajutorul nostru, da, să ne pregătească, să ne spună ce să facem. Nu interesează.
5: Ei doar, animalul.
4: Exact. Ei doar vin
5: să le omoare.
4: Să le omoare. Scurt.
1: Da, deci de fapt ăsta e simptomul neascultare. Adică oamenii nu sunt ascultați, vorbesc în gol. Și nici ieri n-au fost ascultați, pentru că au venit unii care au făcut gălăgie mai mare, au luat bătele, au luat
6: și nu s-au auzit
1: cataroaiele.
6: Mesajul, da.
1: Mi s-a părut că nici jandarmeria n-a ripostat ieri. Bă, mai țineți minte jandarmeria pe 10 august, de exemplu?
7: Era mult mai activă?
1: Băi, sau? I-au rezolvat în 2 timp și 3 mișcări. Bă, mi se pare că ieri jandarmeria a fost foarte... I-a lăsat să facă pressing prea mult, să vină prea mult în terenul lor. Adică nu mi se pare că au fost foarte, foarte defensivi așa, nu... Foarte târziu, Piața Victoriei blocată, București blocat. Ieri, practic, nu s-a putut circula pe axul central al orașului. În condițiile în care noi nu prea avem variante de ocolire. A fost ceva îngrozitor în București.
6: Peste tot, da.
1: Și nimeni n-a rezolvat nimic. Noi am ajuns mai târziu acasă, bucureștenii, ciobanii s-au întors acasă fără să vorbească nimeni cu ei, iar ăștia s-au ales cu niște dosare penale,
7: niște
1: în aresturile
7: răniți.
1: Poliției și cine ce-a câștigat? Nimeni nimic. Ăsta e portretul unei țări neconduse, doamnelor și domnilor.
6: Ci că reluarea exporturilor nu se poate face deocamdată. Guvernul a precizat clar că reluarea comerțului extern cu oi poate fi făcută, după ce epidemiile sunt declarate stinse în focarele principale.
7: Da, dar asta este una din probleme, adică ei au venit cu mult mai multe
6: dar
7: probleme.
6: Se poate face modificarea legii vânătorii, cele legate de numărul de câini de la stână, și managementul atacurilor de urs pot fi reglementate prin decizii interne și modificări legislative în Parlament.
1: Da. Iar impresia asta pe care o aveam, că Adina zice foarte bine, băi, că ciobanii sunt din curs, băi, vezi că...
6: Nu e adevărat.
1: Ăștia, unii dintre ei chiar au școli, iată, citează din Vasile Alexandrii.
7: N-ați
1: au
7: văzut ce discurs, discurs a avut?
1: Plus că au mulți dintre ei educația aia veche, care e educația bunului simț, care face mai mult decât biblioteci citite, dacă nu ai baza asta bunului simț.
7: Da, am impresia că noi confundăm cuvintele pompoase așa și mari, limbajul ăsta de lemn, cu cultura și cu coerența.
6: Uite, un... da, ai văzut mesajul de la Dina? Am o vagă impresie că acești ciobani, da, pe care îi catalogăm ca inculți, dar nu cred că i-a catalogat. Nu, n-am auzit lucruri de genul ăsta. Au mai multă educație, educație... ai citit mesajul și... Da, merită. Adică e atât de frumos, da, cred că chiar...
7: Deci ai citit mesajul?
1: Ne întoarcem imediat. Oricum dispare meseria asta de cioban, credeți-mă. Acum crescut oilor, o să mai... Probabil o să ne ocupăm cu crescutul oilor, dar e din ce în ce mai greu să găsești un cioban, să ții niște oi. Păcat, că până la urmă suntem țara Mioriței.
7: Da, dar până la urmă așteptăm mesajele de 1 decembrie de la toată lumea, mândru că sunt român, România țara mea, România resurselor și așa mai departe. Păcat.
1: Da, e 8:36 de minute, mai ușor cu oile, în rest o facem de oaie.
7: Avem voie,
1: foarte nu? Des. Revenim după pauză. Bună dimineața de la ZU.
8: Exclusiv exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
9: Orange e aici.
10: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin, în 24 de rate, fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Acum ai espresor automat de Longhi cu carafă lapte la doar 92 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
11: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 septembrie, la noi ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame la 8,99 lei, morcovi filiera calității Carrefour, 1 kg la 3,19 lei și mere golden românești la 3,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
12: Viitorul electric e aici. Cu noul Suzuki e-Vitara înseamnă tracțiune integrală, stabilitate și propulsie electrică eficientă. Plus 10 ani garanție. Fără griji. Descoperă e-Vitara la Haiku Suzuki. Porți deschise. 25-26 septembrie în showroom-urile din țară. Haiku Suzuki e-Vitara. Expresia performanței electrice japoneze. Suzuki. By your side.
13: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. Amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
14: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la mezelul rifrac Cristim. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
15: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
16: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
17: Cum a fost la școală?
18: Bine!
19: A fost chiar tare! Am nimerit răspunsul corect! Din greșeală!
16: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
20: Săptămâna epocală începe la Kaufland. Aldis, mici de vită și porc 800 de grame, 15,99 lei. Cartofi roșii 1,99 lei de bani kilogramul, 33% reducere la toată gama Ariel și Heineken doză de 0,5 litri, 3,99 lei. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
21: Suntem ok să fim noi cei care strică cheful când tot ce vrei e să asculți radio, dacă există o șansă să te convingem că dezastrele naturale vin fără avertizare. Asigură-ți locuința acum. Adevărata tragedie nu e dezastrul, ci lipsa pregătirii. Alege compania preferată de asigurări, cere sfatul unui broker sau intră pe site-ul patron.ro și caută butonul roșu.
22: Stresul nu ia pauză. Dar tu poți. Valeriana de la Hofigal. Puterea naturală a plantelor susține echilibrul emoțional cu fiecare capsulă. Pentru confortul tău zi și noapte. Inteligența plantelor formulată românește. Acum și în varianta ecologică. În farmacii și pe hofigal.eu. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și nu lăsați la îndemâna copiilor.
23: Carrefour, ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 16 septembrie, primești câte un pliculeț Minioni pentru salam de Sibiu Agricola, 300 de grame la 25,59 lei și pentru prosop de bucătărie Regina, două role, 3 straturi, la 15,49 lei. Carrefour.
0: sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29.

0: 29 septembrie. Ai adeziv super flexibil Axton la doar 79,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Renault Master, vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault. Renault.
4: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
6: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
7: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
9: Continuați înainte.
8: Exact, pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
10: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
11: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
10: Coriolan. Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
12: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
13: Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
14: Rezervă acum pe animawings.com.
15: Anima Wings, the heart of Romania.
16: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Morning Zoo cu Buzdu și Morane.
1: Oh, serios? E 8 și 50 de minute. Mă gândeam la ciobanul din Vaslui care a venit ieri în, în Piața Victoriei. Dar
2: poezia,
1: nu? Desigur, a fost acoperit de... ăștia, veniți în pieptul gol în Piața Victoriei. Ciobanul cu poezia de Alexandrii.
2: Da.
1: Nu știu dacă l-ați ascultat, vă mai dau așa repede.
3: În județul Vaslui, orașul Huș. Noi am venit să protestăm, să mergem frumos, să avem un dialog uman cu mare toată lumea. Să citesc din Vasile Alexandrii, de la poezia Peniș Curcanu, și spunea așa: din câmp de acasă, de la plug, plecat am astăvară, ca să scăpăm de tuș de jug, sărmana scumpă țară.
1: Deci, eu cred că dacă testele PISA s-ar face cu astfel de ciobani, eu cred că România n-ar fi la coada Europei.
4: Exact.
1: În alfabetism funcțional.
4: Clar.
1: Sincer. Doar că testele astea PISA se fac
2: cu cine nu trebuie.
1: Cu cine nu trebuie, da. Da, bună dimineața.
2: Bună dimineața, bună dimineața, România, ce frumos se întâmplă. Băi, eu cred că suntem într-un film, un film cu proști, nu altceva. Știți de bărbatul din București care a stat la închisoare nevinovat?

0: o lună de zile după ce a fost confundat cu un hoț.
1: Mm. Unde?
0: Aici, la noi, în București, în capital. Deci, un hoț s-a dus să fure un parfum, a fost văzut, a fost prins, s-a sunat la 112, a venit echipaj de poliție, l-a preluat pe domnul hoț și de aici a început toată nebunia. Domnii polițiști de la anchetă l-au întrebat cum îl cheamă, iar hoțul a zis că mă numesc Bogdan Dinu, dar n-am buletinul la mine. A, ok, și unde locuiți? Păi ce, locuiesc pe o stradă, pe Calea Moșilor, la un număr care nici nu exista.
1: Așa.
0: Ok. Și ce au făcut domnii polițiști de la investigații? Au băgat numele ăstuia în calculator, de la zis hoțul, și au găsit pe un Bogdan Dinu, care acum ceva vreme în urmă ar fi fost bănuit de
1: un furt.
0: Mic, nu ceva. A fost bănuit, adică nu. Și gata, oamenii au zis, bă, ăsta-i, gata, l-am găsit, este Bogdan Dinu.
1: Este,
0: ok. Judecătorii de la sectorul 1 au zis, bă, putem să-i dăm drumul acasă și îi facem, i-am decis control judiciar. Adică să vină fiecare zi la secție, să dea cu subsemnatul și așa mai departe. Numai că hoțul real s-a evaporat ca parfumul furat. N-a mai apărut pe la secție, n-a mai dat pe la secție și ăștia au zis, bă, stai puțin, hai să-l găsim pe domnul Bogdan Dinu.
1: Dar ăla făcea arest în timpul ăsta?
0: Nu, nu, nu.
1: Nu?
0: Nu. Acum ajungem la la okay, omul real, la, așa, cel, la Bogdan Dinu real. Că ăla nu era Bogdan Dinu, inventase el un nume. Și ăștia au zis, gata, frate, l-am găsit, l-au dat în urmărire generală națională pe site-ul poliției, dar cu poza celuilalt Bogdan.
1: Așa.
0: Omul a aflat, adică i-a zis cineva, băi, vezi că ești pe site-ul poliției, ești căutat. Omul era în Austria, deci nici măcar nu era în România, lucra cinstit în Austria și culmea că lucrase și în ziua în care se furase parfumul.
1: Și avea dovadă pentru asta.
0: Avea dovadă, normal. Și omul a zis, bă, hai mă să mergem până acolo. S-a urcat în avion, a venit cu un avocat la poliția română. Poliția română, bine ați venit, întindeți mâinile, cătușile, hai, la Rahova.
1: Direct?
0: Direct.
1: Adică nu l-a stat la discuții?
0: Ce să stea? Pac, hai la pușcărie, bine că ai venit că te-ai predat.
1: Deci ăla, practic, a fost arestat de banii lui, că el și-a luat avion, și-a luat avocat.
0: Hoțul real s-a evaporat.
1: Da.
0: Și a venit ăsta, a zis că, bă, bine intenționat, stai mă, să mă duc acolo să nu, să rezolv.
1: Să le explic la oameni, da, da, e o confuzie.
0: Da, da,
1: e o...
0: da, da. L-au băgat la pușcărie, a stat închis o lună, urlând că...
1: În arest, nu la pușcărie.
0: La,
1: e mai rău în arest decât la pușcărie.
0: La Rahova, mă. Deci el a fost închis la Rahova, da? A urlat o lună că este nevinovat și după o lună și niște investigații complexe și-au dat seama că, bă, șoc și groază, ce să vezi, nu e Bogdan Dinu.
1: Doamne ferește. Păi și cine plătește pentru asta? Dai în judecată statul român?
0: Dosarul furtului a fost clasat. Adică...
1: Că pe ăla nu mai găsesc, da?
0: Da, da. Și aici trăim, în țara asta trăim și un om...
1: Tu, acum, dacă dai în judecată, te întorci împotriva statului român, tu iei niște bani mulți pentru asta.
0: Am înțeles că așa a făcut.
2: Mă, dar ăștia doi semănau între ei, de ăsta s-a dus
0: păi
2: cu
0: s-a
2: poza
0: făcut.
2: Și...
0: Polițistul n-a făcut confruntarea, că el l-a găsit pe, în baza lor de date, a găsit un Bogdan Dinu, da? Care a fost suspect la un moment dat. Dar oamenii nu s-au uitat la poză să zică, bă, stai puțin, ăsta de declară că e Bogdan Dinu, e același cu...
2: Doamne, deci parcă și văd, mă, cum a venit superiorul în secția de poliție și a zis, bă, băieți, pe mine nu mă interesează, mi-aduceți un Bogdan Dinu. L-au pus pe omul ăsta o lună de zile în carcer acolo nevinovat, până când probabil unul dintre ei o fi zis, bă, dar nu miroase parfumul ăla pe care l-a furat.
1: Bă, acum 50 de ani, dacă se întâmpla, asta înțelegeai.
0: Da.
1: Și s-au întâmplat o grămadă. Bă, dar era tehnologia camerelor de monitorizare, a digitalizării, a... Da. Evidența populară, adică dă-o încolo de treabă.
0: Păi, omul s-a dus la calculator, a zis, mamă, gata, avem, hai mă la țigară, mă, gata mă, caz rezolvat.
1: Am închis cazul, gata.
0: Da.
2: În timp ce, uite, de exemplu, în Londra, citam o știre în dimineața asta, un traficant din ăsta de droguri care folosea un VPN separat în timp ce coordona întreaga rețea de substanțe interzise, se pare că telefonul lui s-a conectat la un Wi-Fi public.
0: Au.
2: Iar poliția a reușit astfel să îi localizeze adresa. Când au intrat peste el, l-au găsit.

0: aproape gol, ascuns într-un dulap. Doar pentru că s-a conectat la Wi-Fi-ul ăla public. Poliția a fost pe fază, el fiind filat de foarte mult timp. Așa că are 12 ani și 9 luni de închisoare,
1: da,
0: în,
1: da,
0: momentul de față.
1: Da, să faci... Să ai internet?
0: Da, păi trebuie să te conectezi la Wi-Fi-ul ăla public.
2: Da, 8:57 de minute. Mai povestim ceva?
1: Ce să mai povestim?
2: Nu mai povestim nimic? Luăm o pauză?
1: Luăm o pauză, că am o poveste foarte frumoasă. Chiar, asta e chiar foarte frumoasă.
2: 8:57 de minute. O 2 săptămâni și o zi fix până la majoratul ZU, doamnelor și domnilor, unde, așa cum v-am spus, vă zicem relatări proaspete de la Berăria H, sunt epuizate toate categoriile, mai puțin categoria A și categoria B de bilete, pe care puteți să le achiziționați în continuare de pe yellowtickets.ro, site-ul oficial de ticketing al celor de la Berăria H.
1: Și pot veni și studenții, mai ales că cred că se vor întoarce pe școală atunci, da, să vadă și ei ce colegi noi au mai apărut, să prindă un loc în cămin. Poate înainte de locul de cămin prindeți un loc la masă. Beți o bere la halbă cu Ema, cu buzdu, cu morar.
0: Da, înțeles, vă așteptam acolo, că uite, m-a întrebat Dominic ieri. Dominic
2: Raftobuscu.
0: Mulțumesc, mă scuzați, e ora mea.
2: A anunțat Daniel pauză, pac, ai balotat.
0: Mi-a scris Dominic Rapidistul, el zice, da, Buzu și Morar o să vină acolo, că eu vreau tare mult să mă văd cu ei, pentru că pe 30 septembrie este și ziua mea. Zic, Buzu și Morar o să prezinte întreg majoratul, normal că o să fie acolo.
1: Tu vrei cu guler sau fără guler?
0: La ce te referi?
1: La halbă, normal.
0: Cu guler?
1: Te faci că nu știi.
0: Cu guler, da.
2: Mie mi se pare că Ema nu va fi pe băuturi cu guler, va fi cu, adică să înfige direct într-o bestie de cârnat.
0: Oh, bestie de cârnat.
2: La cât mănâncă în ultima vreme.
1: Băi, nu dăm și noi melodia cu doamna cu bestia cu cârnat?
2: Ce melodie? Am dat-o.
1: Ați dat-o?
2: Când ai fost tu.
0: Aia cu am servit o bestie.
2: Ne-am ocupat domnul Buzdugan, să știți că am făcut emisiune și în lipsa dumneavoastră.
0: Un animal care avea găsuri.
2: Cu toate că am mâncat Ema, se poate face emisiune.
0: Da, mă,
2: și...
0: nu știu ce se întâmplă cu mine de la o vreme, pe la 8:58 așa, mă măleșină foame.
2: Și cu mine, adică s-a terminat vacanța. Eu în vacanță mâncam prima oară la ora 1, după amiază.
1: Păi da, te întorci la rutină.
2: De când m-am întors acasă, da, la muncă, deci la 8 ni se face foame.
0: Uite, iată.
2: Și am mâncat mai devreme o somonelă, păi, mă. Da, mănânc
0: somonel?
2: Eu mănânc în pauză, da.
0: Tu ai pauză, Mihai.
2: Pauză e pentru toți, da, realizatorii, da, mă rog.
0: Dar de unde somonel?
2: Bine, m-am luat de acasă.
0: Ce frumos, eu am mâncat ciocolată cu mentă. Deci nu există ceva mai rău.
2: Doamne ferește.
1: Hai, mă, că e bună.
0: Nu, ciocolată cu mentă. Ciocolată. Atât am avut. Ce să fac?
2: Păi spun și ție pachetel dacă vrei.
0: Dar te rog, dacă poți să faci asta pentru, da, mine, să-mi pui și mie o bestie de cârnat.
2: Bine. Și nu uitați că sunt în căutarea trainingului Sergio Tachini de fâș, cu care vreau să mă îmbrac la majoratul ZU. Ce?
1: A, ferească.
2: Păi, vreau să mă îmbrac anii 80.
1: Păi, stai puțin, da? Radio ZU s-a lansat în 2000.
2: Așa,
1: 8.
2: Dar vreau să mă îmbrac în training Sergio Tachini de fâș. Ai ceva cu diversitatea,
1: și
2: cu
1: spui și
2: incluziunea, cu egalitatea?
1: Îți pui și perucă de Dieter Bolland, sau cum se cheamă aia?
2: Niște pantofi de lac.
1: Thomas Sanders cu...
2: Doar pantofi de lac.
0: Dar să fie cu botul ascuțit, te rog, și dacă se poate să aibă piele de crocodil.
2: Când îi faceți testul de sarcină Emei? Auleu! Uite, la asta nu m-am gândit.
0: Dar nici eu nu m-am gândit.
1: Adică ce?
0: Nici nu vreau să mă gândesc, dacă e să mă întreb.
1: Au, Ema,
0: asta. Ea.
1: Tu în ce te îmbraci? În Ava sau în Boni?
0: Bă, o să râdeți, dar eu...
1: În Ira Login, măi.
0: Deci o să râdeți. Dar eu să știți că m-am gândit inclusiv la ținuta pe care o suport. Evident, acolo în fața scenei, de unde o să mă petrec cu toți ascultătorii. Și mi-a ieșit ținută de domino... De...
1: Da.
0: Domino, adică are...
1: De Dominic Rapidis.
2: De aia nu mai ai niște teste de sarcină.
0: Eu am terminat de mult ca
2: de la Popescu, nu mai ai niște teste de sarcină rămase, da, pe radio pe aici.
1: La
2: chiar Popescu. Ușor folosite, adică...
0: Ce are, mă? E binevenit. Care-i problema? Aici, în căsuța mea asta, micuță galbenă, am suficient loc și pentru un scăunaș de copil. Îmi plac copiii. Îi dau și program artistic radio copilor în fiecare zi, deci îl țin în priză. De ce să nu?
1: Păi era să te căsătorești astă vară cu un copil? Cu Luca?
2: Ne întoarcem după pauză. Bună dimineața!

0: o oră de Morning Zoo.
1: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.

0: de oferte. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
3: a zis cineva, înghețată?
2: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
4: Hei, Mihai, sunt eu, betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
5: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 8% reducere la țiglă metalică 0,5 mm Mediterran Smart Grimat la doar 39,99 de lei pe metrul pătrat și 20% reducere la ciocan rotopercutor McAllister la doar 199 de lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație. Brico. Puși pe treabă împreună.
6: Pe 19 septembrie, MG English Club te pune la volan. Descoperă noua generație de automobile MG în 31 de showroom-uri din toată România. SUV-uri hibride și electrice, test drive-uri, oferte speciale și garanție de 7 ani. Programează-te la test drive pe mgmotor.ro și vino să descoperi modelul care ți se potrivește. MG English Club. 19 septembrie în toată rețeaua MG din România.
7: Metro te menține fresh in business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
8: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
9: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
7: Metro te menține fresh in business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab View calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
10: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
11: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
10: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
11: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
12: Sunt

0: de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
1: Iar stai pe social media?
2: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele ca o flancard extra. Dorită-s

0: Cobor bere la 4,59 lei. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Și tu amâne analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine. Și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Sante. Comand online în 2 minute.
2: Săptămâna asta la KFC, marți bacheti de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopidă la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprize de aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai placă din ciment Knauf Aquapanel la doar 309 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
5: Pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
6: Vino la singurul eveniment unde descoperi întreaga lume a mobilei. Bifesim. Întâlnește producători, arhitecți, designeri și brandurile care dau trendurile. Două pavilioane, o singură industrie. 17-20 septembrie, Romexpo, București. Rezervă-ți accesul pe bifeminusim.ro.
7: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: Bună dimineața.
1: Ema, lucrezi la jandarmerie?
2: Eu?
1: Ha?
2: Pe mine m-ai întrebat?
1: E brigada civilă de la jandarmerie, Ema? Știi ceva?
0: A, că e îmbrăcată?
1: Nu că e îmbrăcată. Știi ce a făcut mai devreme?
0: Ce?
1: Mi-a dat cu parfum în ochi.
0: Au! Au!
1: Băi, băi, mă ustură ochii, adică nu-i normal așa ceva în radio-ul meu, în țara mea.
2: Asta este doar cartonașul roz, nici măcar ăla negru în care... Știi?
1: Dai cu parfum în ochi, pe bune?
0: Da, mă, dar ea numai la ciobandă. Adică oameni cu caracter, cu valori.
1: Dar eu tocmai ți-am zis că mirosea somon. Părea că miros a brânză?
2: Nu, dar ți-am dat eu cu un parfum ca să fie mai altfel. Să schimbăm atmosfera aici în studio.
1: Mai vrei să-ți aduc bestie de cărdat? La micul dejun.
0: Păi ce să facă ea cu bestie? Că nici nu mănâncă.
1: Cum nu mănâncă?
0: Ce să mănânce ea? Că ea mănâncă doar dacă e cârnat de somon. Că nu mănâncă porc, vită, o oaie nu te-am văzut să mănânci odată.
2: Adu-mi o bestiuță de somonel, de exemplu. Uite, mă, bestiuță de somonel, ce frumos sună.
0: Ce spuneai, Tea?
3: Somonul face cârnat.
0: Pe bune?
1: Pe cum?
0: Voi n-ai mâncat niciodată cârnăciori din pește?
1: Virșli cu ton și somon? N-ai mâncat niciodată?
3: Nu, am mâncat chiftele de pește, dar cârnat de pește niciodată.
0: Vrei să-ți aduc mâine?
3: În mație cărnați.
0: Cum? Tu,
2: da,
0: care ești...
2: și așa de greu.
3: Nu se face.
0: Șefa bucătărelii, n-ai mâncat în viața ta cârnăciori de pește?
1: Hai, mă, că te internezi direct.
0: Nu.
1: De
0: somon.
1: Să strică peștele ăla, mă.
3: Să-mi aduc.
1: Aia, fumat.
0: Normal.
1: Ah, okay.
3: Produs cat așa.
1: Bine, bună dimineața, Tea Teodorescu, niciun cuvânt în plus, toate știrile la ea, 2 minute de acum înainte.
4: Bună dimineața, tinerii români se lasă duși de acasă mai greu, avem 17 grade acum în București. Presa internațională vorbește pe larg despre protestul care a degenerat ieri în București. Bloomberg prezintă incidentele de la protestul fermierilor din Piața Victoriei, iar Associated Press a transmis în direct timp de aproximativ o oră și jumătate imagini din fața guvernului României. Anchetele continuă la București, autoritățile spun că vor folosi și imaginile apărute în spațiul public pentru identificarea persoanelor implicate în incidente. Revoluție digitală pentru românii care vor să muncească în Uniunea Europeană, diplomele, calificările profesionale, dar și datele privind vechimea și pensiile vor putea fi accesate direct de pe telefon. Vine cu detalii Simona Jurca.
5: Comisia Europeană a aprobat un pachet de legi prin care toate diplomele de studii de la învățământul secundar și profesional până la cel universitar și doctoral și calificările profesionale vor fi mutate în format digital într-o interfață unică la nivel european. Aceasta va permite accesarea directă pe telefon, dar și traducerea automată, eliminând astfel birocrația și drumurile între instituții. Totodată, noul pașaport digital de securitate socială ar urma să permită transferul și verificarea rapidă a vechimii, pensiilor și asigurărilor de sănătate. Măsurile merg acum la vot în Parlamentul European, implementarea noului sistem urmând să dureze până la 2 ani.
4: Simona Jurca, tinerii români nu se lasă duși de acasă prea ușor, stau destul de mult cu mama și cu tata, cel puțin asta e concluzia datelor Eurostat. Tinerii din România părăsesc casa părintească în medie la 27 de ani, media europeană e un pic mai mică, 26. Cel mai târziu pleacă de acasă tinerii din Croația. În medie după 30 de ani, la fel procedează și cei din Grecia și Slovacia, care se apropie de 31 de ani când decid în sfârșit să plece la casa lor. La polul opus se află Finlanda și Danemarca. Aici tinerii care au 21 de ani mai vin doar în vizită acasă la părinți. La sport, meciuri de Europa League diseară, 9 partide sunt programate. Cel mai așteptat meci este AC Milan. Benfica se joacă pe San Siro de la ora 22, ora României. Milan a început campionatul fără înfrângere cu 2 victorii și 2 egaluri, în timp ce Benfica vine după o serie foarte bună de rezultate. Iar în București, jandarmeria anunță măsuri speciale de ordine la meciul din Europa League, Berșeva Dinamo Zagreb, care se joacă pe Giuleș de la ora 22. Meciul e considerat pe teren propriu de formația izraeliană, care își dispută la București partidele europene. Forțele de ordine vor efectua controle suplimentare pentru ca suporterii să nu aducă pe stadion materiale pirotehnice sau alte obiecte interzise. Și acum informațiile despre vreme.
6: Toamna asta relaxează-te cu Maximag Bisglicinat. Prognoza meteo este oferită de Maximag Bisglicinat.
4: Avem parte de vreme frumoasă astăzi în țară, cu maxime cuprinse între 21 și 30.

0: primul cântec din ora asta, adică după știri, primul cântec, 9:21, 16 septembrie astăzi.
1: 16 septembrie, ziua când ne părăsea una din vocile magice ale acestei lumi, și anume Maria Callas, a cărei poveste vreau să vă prezint așa pe scurt. E una din vocile pe care o iubesc cel mai mult și când eram adolescent, una din cărțile mele preferate era despre viața ei. Cartea se numește Callas, o viață.
0: O avem și eu în bibliotecă, adică o aveam ai mei.
1: Cartea aia, Vișinie.
0: Da, exact.
1: Totul a început cu o metamorfoză șocantă. La debut, Maria avea aproape 100 de kilograme. Brusc a slăbit 40 de kilograme, devenind o lebădă de o eleganță desăvârșită. S-a zvonit atunci că ar fi înghițit voluntar o tenie în șampanie, însă scrisorile ei intime au dezvăluit adevărul. Diva s-a infectat accidental dintr-o pasiune culinară ascunsă, pe care mulți o avem. Adora să mănânce carne de vită complet crudă, sub formă de bif tartar. Tratamentul i-a măcinat metabolismul și a atacat sistemul nervos, dar i-a oferit silueta cu care l-a fermecat pe cel mai bogat om din lume, Aristotel Onassis. Pentru el, Cala s-a renunțat la soț și la carieră. Însă magnatul era un prădător de trofee, o umilea în public spunându-i că e doar o femeie, că e o bucată de carne care scoate niște sunete. În timp ce ea visa la un copil, el îi pregătea trădarea secolului. În octombrie 1968, într-o dimineață, fără niciun avertisment, Maria a citit în ziarele vremii că Onassis s-a căsătorit pe insula lui privată cu Jack.

0: Jacqueline Kennedy, proaspăta văduva președintelui american John Fitzgerald Kennedy. O afacere politică perfectă pentru el, o umilință devastatoare pentru ea. Dar cea mai bine păzită taină abia acum începe. Căsătoria cu Jackie a devenit rapid un coșmar rece și costisitor, așa că Onassis s-a întors plângând la Maria. Timp de ani de zile, în timp ce era căsătorit oficial cu Jackie, Onassis traversa Atlanticul și se furișa noaptea în apartamentul luxos al Mariei Callas din Paris. Detaliu șocant, Jackie Kennedy știa absolut tot, dar a ales să ignore vizitele nocturne pentru a-și păstra avantajele de imagine și financiare. Mândra divă a operei a acceptat astfel rolul dureros de amantă doar pentru a nu-l pierde. Iar în 1975, când Onassis a murit, Maria a fost recurată la spital printr-un lift de serviciu pentru un ultim rămas bun în timp ce el era în comă. Doi ani mai târziu, la 53 de ani, se stingea singură la Paris. Oficial din cauza unui infart, neoficial, o știe lumea întreagă, la Divina a murit de inimă rea. A fost o femeie care a cântat pentru zei, dar a trăit printre monștri.
1: Eu nu știam că ea s-a mai văzut cu Onassis după...
2: Da, da, iar Onassis, când era internat și era pe patul de moarte, avea pe el o păturică roșie pe care o primisese cadou de la Maria Callas.
1: Model.
2: Iar ea, așa cum ne-a zis și Buzo în poveste, a intrat pe ușa din spate ca să-l viziteze. El atunci i-a strâns mâna și i-a zis, cu ultimele puteri, știi, tu ai fost cea pe care am iubit-o cu adevărat. Iar replica ei a fost, și cu toate astea,
1: marș-mă,
2: în viața ta am intrat doar pe ușa din spate.
1: O mio bambino, Babino, pardon, caro. Maria Callas.

0: la Divina. 9 și 25 de minute.
1: Și cam un parfum Maria Callas.
0: Ce?
1: Am un parfum Maria Callas pe care l-am descoperit cu domnul Buzucan în Creta.
2: Da, de la Bioaroma Crete. Ei sunt niște o casă de parfumuri. E singurul parfum pe care îl dau pe piele, că nu conține bazaconii. Și e din totul super super natural. Și au scos acest parfum care se cheamă Maria Callas.
0: Da. Bravo. 9 și 26 de minute. Avem de dat în dimineața asta 500 de lei pentru cumpărături la Leroy Merlin, unde nu găsiți parfumul Maria Callas, dar s-ar putea să găsiți exact ce vă trebuie ca să vă meșteriți prin casă. 15 ani de prețuri mici și planuri mari sărbătorește Leroy Merlin în România între 15-29 septembrie, cu reduceri și în magazine și pe site, iar voi puteți să câștigați voucherul de 500 de lei dacă ne scrieți la 0748111550. Care e proiectul făcut în casa ta cu care te mândrești cel mai mult? De mâinile tale. Căutăm meșterul Leroy Merlin la Zoo și dimineața asta, imediat după pauză, o să dăm premiul. Bună dimineața, e 9 și 27 de minute. Ne întoarcem.
3: Planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
4: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6.

0: 6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusive. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 septembrie, la noi ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame la 8,99 lei, morcovi filiera calității Carrefour, 1 kg la 3,19 lei și mere golden românești la 3,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
3: Poți pierde în câteva secunde ce a durat ani să construiești, la următorul cutremur, inundație sau alunecare de teren. Știm că nu vrei să auzi asta, dar adevărul nu dispare doar pentru că nu ne place. Asigură-ți locuința acum. Adevărata tragedie nu e dezastrul, ci lipsa pregătirii. Alege compania preferată de asigurări, cere sfatul unui broker sau intră pe site-ul patron.ro și caută butonul roșu.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
6: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai vată minerală de sticlă Isover Acusto Plus la 12,95 lei metrul pătrat. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 16 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru salam de Sibiu Agricola, 300 de grame la 25,59 lei și pentru prosop de bucătărie Regina, două role, 3 straturi, la 15,49 lei. Carrefour.
8: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
9: Oare planul meu de business e realist? Cum ar fi afectat profitul dacă eu scad prețurile? Chiar îmi permit să cresc echipa în momentul ăsta?
8: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
10: Pornim pe cel mai mare trafic.

0: decât China. Duminică, luni, marți și miercuri pe Antena 1 și Antena Play.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
3: Pofta mare trece cu meniul cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 de lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem la Hasburger.
4: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Oriunde, oricând. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir și 17 grame de proteine. Pentru starea ta de bine.

0: mult pentru că...
1: Băi, totuși, hai să nu mai ascultăm pe Andia, că tocmai am ascultat-o cu 20 de minute. E irezistibilă, eu aș vrea să o las, dar să supără celelalte artiste și după aia poate nu mai vin la Majoratul Zoo, știi?
2: Ah, okay.
1: Atunci nu vreau să creadă lumea că acest
2: când ne-a plătit
1: teren de joacă este
2: doar pentru unii.
1: Da. Nu, e pentru toată lumea. De-aia imediat 18 ani cu Georgiana Lobonț. Piesa următoare. Neața, de ce plângem?
0: Păi, mă, că m-ai băgat în spereție acum. Tu ai impresia că o să se supere Joe, de exemplu, sau Lidia Buble, sau Mira
1: Joe, dar Georgiana Lobonț
0: sau Nicole Sherry, fete care au zis că vin la Majoratul
1: Zoo. Stai, mă, avem și noi, dăm 5 cântece în tot matinalul și dintre care 3 cu Andia. Dă-o încolo de treabă. Mă supăr eu.
0: Ai și tu dreptate. Atunci bagă Joe cu Marea Mea Iubire și...
1: Hai, că nu tu stabilești playlist-ul aici.
0: Că nu sunt eu șefa.
1: Tu mănâncă ciocolata cu mentă.
2: Hai că de nu ești tu șefa.
0: Ceva oribil nu există. Ceva oribil.
1: 9 și 37 de minute.
2: Noi n-aveam un concurs?
1: Ba da, dăm câștigătorul,
2: Ema. Păi vezi?
0: Da,
1: că după
0: aceea
1: am o joacă o să-ți placă. O să te joci cum te... Să joacă mâța cu ghemul. Fiți atenți. Vă propun următoarea evadare din concret, din realitate, din problemele zilei. Care-i cântecul pe care nu-l mai poți asculta din cauza ei sau din cauza lui?
2: A cântărețului sau a cântăreței?
1: Nu, din cauza fostei sau a fostului.
2: A, suferință, da.
1: Da.
2: Tu dureros de dulce.
1: Sau, mă rog, poate să fie... Nu neapărat o fostă relație. Bă, dar un cântec pe care nu mai poți să-l asculți, nu pentru că l-ai ascultat de prea multe ori.
2: Că ți-amintește
1: de ceva, de ce nu vrei să-ți amintești sau de cine nu vrei să-ți amintești mai degrabă. Deci care-i cântecul la care dai skip din cauza ei sau din cauza lui? Corect? Rămâi aici. Ați înțeles?
2: Rămâi aici.
1: Ema, ai înțeles enunțul?
0: Am înțeles cu ceva cu nu mai poți din cauza lui.
1: Exact așa. Explicația mea prin mesaje, vă rog frumos. Și dați-ne liste cu cântece, pentru că vrem să facem un playlist al cântecilor pe care lumea nu le mai ascultă din cauza fostului.
2: Insuportabile.
1: Sau din cauza fostei. Înțelegi ce zic?
0: Înțeleg ce zici.
1: Bun. Mie mi se pare tare joaca asta. Cred că fiecare dintre noi avem un cântec pe care, bă, nu mai putem să-l ascultăm din cauza problemei. Stai să vedem ce caut aici.
0: Mamă, să vezi acum povești, să vezi acum piese, să vezi acum sertare deschise.
1: Așa, pe suferință. Doamna Leroy Merlin.
2: Suferință, tu dureros de dulce.
1: Da, da, da.
2: Până
1: da,
2: în fund băui.
1: Și e clar că rana nu-i închisă, dacă nu mai poți să asculti cântecul,
0: evident,
1: nu?
0: Normal.
2: Sau tocmai e închisă pentru că nu mai asculti piesa aia.
1: A, sau e închisă, da. Păi da, dar dacă o asculti și...
2: S-a închis la suferință.
1: Înseamnă că nu s-a închis.
3: De 15 ani, ai devenit meșterul preferat al casei tale. Pentru că de 15 ani, Leroy Merlin e mereu alături de tine cu orice ai nevoie. Prinde acum concursul care îți poate aduce voucherul de 500 de lei și continuă-ți proiectele. Ia. Tu și Leroy Merlin. 15 ani de prețuri mici și planuri mari.
1: Bună dimineața, meștere!
4: Bună dimineața!
1: Tu ești meșterul Leroy Merlin de astăzi. Spune-ne ce ai făcut cu mâinile tale, care e proiectul din casa ta cu care te mândrești tu cel mai mult?
4: Pot să zic că am o baie super.
1: Ai o baie super?
0: E cel mai important.
4: Da, așa cred, din punctul meu de vedere.
2: Ce șampoane ai în baie?
4: Ce șampanie?
1: Da.
0: Șampoane?
2: Da, tu ai zis bine.
4: Șampoane.
2: Hai că ai gândit mai bine decât mine.
1: Ema, tu sună la cântece, că începem rubrica.
4: Eu zic că sună mai bine o șampanie în cada aia, din baia mea.
1: Aha. Dar zic, cum ai făcut tu proiectul? Adică, cum ai...
4: Acum 2 ani am cumpărat un apartament.
1: Da?
4: Apartamentul nostru a fost ei. Arăta horror, baia arăta cel mai rău din tot apartamentul. Era ceva groaznic. Și am început ușor-ușor să căutăm pe tot felul de Pinterest, net, nu suntem arhitect sau ceva. Te-am zis că, băi, trebuie să facem baia să arate super, că aici începem dimineața totuși. Mai ales eu stau destul de mult în baie, dimineața cel puțin. Și am început să asortăm culori, vreau să fie și ceva să arate multă natură.
1: Așa.
4: Uite așa am gândit totul acolo. Vreau să arate și bine și frumos și să ne simțim...
1: Cât ai lucrat?
4: Confortabil în ea.
1: În baie. Tu cât ai lucrat pentru baie, pardon?
4: Păi, în primul rând am început să spar. Cred că am durat doar spartul vreo săptămână. Aha. Pentru că a trebuit să scot foarte mult.
1: Mulos.
4: Și după aia cred că am mai durat în jur de vreo 2 săptămâni construcție, ca să ajungă la mâna acum.
1: Da, e ceva ce ai făcut greșit? Tu nu ești meșter, ești te-ai calificat?
4: Nu, acolo m-am calificat. Am învățat foarte mult să fac în apartamentul ăla, de la circuit electric până la...
1: Și unde ai dat nasul?
4: Mai are colțul strâmbe, nu pot să zic că e cea mai perfectă baie din punct de vedere al construcției.
1: Aha. Dar ai zis că vă place și natura.
4: Eu sunt mulțumit.
1: Ce ai pus? Ghivece cu flori în baie?
2: A spart peretele și se vede natura.
4: Păi da, păi piatra aia, gresia arată ca piatra, lemnul, maroul de pe perete arată ca și lemn.
1: A, tu ai mers pe piatra și lemn.
4: Mai are verzi pe acolo, exact.
1: Am înțeles. Bun. Soția s-a plâns de ceva, că nu ai lucrat cum trebuie, că mai bine angajam un meșter, că ești mai ieftin.
4: Am lucrat împreună acolo și n-are motive. Că e și ea băgată în asta.
1: Aș vrea să văd o poză din baia voastră, sincer. A trimis?
0: Da.
1: Și
0: da,
1: cum
0: da,
1: arată?
4: Am trimis pe atop.
1: Ești toc?
0: Mamă, știi cum arată? Neckerman? Vai de viața mea, deci zici că e făcută cu AI-ul. Atât de bine.
1: Păi poate e făcută cu AI-ul.
0: Nu cred.
4: Nu e făcută cu
0: AI-ul.
4: Mai trimis o poză dacă e...
0: Pe coșul de rupt.
1: Bine, omule, felicitări. Ai câștigat în dimineața asta 500 de lei pentru cumpărături la Leroy Merlin, că dacă ai făcut baia, poți să te apuci și de alte zone din casă. Până pe 29 septembrie ai super reduceri, prețuri mici, plan.

0: urmări în toate magazinele Leroy Merlin și pe leroymerlin.ro. Primul magazin Leroy Merlin s-a deschis fix acum 15 ani în București, la Coloseum.
1: Și primul magazin Leroy Merlin sau Merlin, cum zic francezii, s-a deschis în 1923 în nordul Franței. Pe el îl chema, erau parteneri de viață și de afaceri, pe domnul îl chema Adolf Leroy și pe ea Rose Merlin.
0: Ah, lasă-mă.
1: Și au zis
0: doamna Merlin.
1: Leroy Merlin.
2: De 15 ani nu mai ai probleme acasă, ai proiecte, pentru că de 15 ani ai Leroy Merlin.
0: Și acum să facem rubrica asta nouă, care se numește Cântecul pe care nu mai pot să-l ascult din cauza lui sau din cauza ei. Bună dimineața!
3: Neața, neața!
0: Hai să facem un playlist de piese care nu se mai pot asculta. Cum te numești și pe scurt, care cântecul?
3: Eu din Ploiești, mai umoră Mihaicu, pentru că piesa asta, nu neapărat că nu ascult din cauza ei în mod special, dar mi-aduce aminte de trecut și nu mai merge.
0: Nu mai merge.
3: Da. Nervi, stres, oboseală, păi poate oarecum.
0: Trebuie scos și stresul ăla, că e undeva latent în tine dacă...
3: Da, ideea e că, de exemplu, eu ascult radio de obicei și vă ascult 99% doar pe voi.
0: Mulțumim.
3: Dar se mai întâmplă și mai ascult prin stații de metro sau din... se mai întâmplă de piesa asta mai ajunge pe radio.
0: Ce piesă,
3: efectiv,
0: mă?
3: Amna și Dorian Popa, nu pot să mă uiți. Dar v-am zis să nu o difuzați.
0: Nu.
1: Că nu e pentru tine, e pentru...
0: Pentru ceilalți, ca să știu, eu nu știu.
1: Dar voi de la ce v-ați luat? Adică cum v-ați separat? Cât de dureros?
3: Eu, nu neapărat, eu poveste lungă, am avut o relație cu o femeie, bineînțeles, de 5 ani de zile. Și sunt multe de explicat și nu vreau să mă...
0: Bine,
3: mă duc în trecut și...
0: Eu îi dau un play.
3: Mai
0: și tu îmi spui ce simți, da? Ce-ți vine?
1: Amar, la stomac.
0: Când ai ascultat ultima oară cu ea?
3: Nu știu. Cred că acum 5 ani.
0: Aha. În ce context?
3: Nu mai contează. Mulțumesc mult de tot și...
0: Dar ce simți? Ce-ți vine?
3: Nu știu. Nu pot să... Nu, sub nicio formă să sun, nu.
0: Ai iertat-o?
3: Da. Și nici nu o judec.
0: Pe tine te-ai iertat?
3: Nu cred, nu știu.
0: Vezi, aici e problema.
3: Doar că singurul lucru care vine în cap când aud piesa asta e doar copilul meu, care e departe. Și aici mă distruge un pic.
0: Ai și copil la mijloc.
3: Am și o fetiță, da.
0: Păi și nu o vezi? Nu-ți vezi
3: fetiță? Ba da, o văd, dar știți cum e, când copilul e departe de tine la 500 de kilometri distanță, nu-i chiar așa.
0: Ai, la Bacău.
3: Mult mai departe.
0: Bine, păi atunci hai să scoatem piesa din...
1: Da, gata, nu mai e pomenire.
3: Dar eram sigur că o să mă sunați. Nu știu de ce am avut eu feeling-ul ăsta, am avut presimțirea. Am văzut-o și pe Emma, că apropo, mă uit la voi pe video. Am văzut că pune telefonul la voi, că zic, gata, pe mine mă sună.
1: Pune presiune și pe noi pune presiune. Hai băieți, hai mai cu viață, hai mai cu... Bă, dar lasă-ne, că abia am început.
4: Da, poveștile împărtășite sunt mai ușor de dus.
0: Da, tu ai ceva în tine acolo care trebuie... Adică nu poți să stea în tine acolo, că e... Energie...
1: Scoate-o.
0: Da, trebuie scoasă cumva.
3: Să mai, ea vrea să iasă, eu mai le zic, dar stai acolo.
0: Nu, scoate-o, urlă, nu fă rele la alții, dar...
1: Cum te cheamă?
3: Nu. Ionuț.
1: Ionuț. La 3, 2, 1 și te rog să urli.
3: Nu pot, crede-mă, nu pot. Nu sunt în...
0: Nu ești pregătit.
3: Nu.
0: Bine, Ionuț.
3: Bine, zi frumoasă să aveți.
0: Numai bine și-ți mulțumim.
3: 29 septembrie 2008. Și la mulți ani, băi, la mulți ani și să fiți, să...
0: Auzi, poate ne vedem la majorat pentru 1 octombrie, la majoratul Zuc, ca să scoți...
3: Nu e departe.
0: Să scoți energia aia din tine.
3: Acolo chiar o să zbier.
0: Pe mese, da.
1: Dăm și o bere.
0: Bine, hai să vedem ce mai scoatem din oameni.
1: Alo?
0: Piese pe care nu poți să le mai asculți din cauza lui sau din cauza ei. Ionuț mi-a zis că e piesa asta Amnei cu Dorian Popa.
1: Mă doare o piesă.
4: Răspundeți-mi la telefon, vă rog frumos.
0: Nu, că nimeni?
1: pe tine.
5: Sau

0: mai bine dacă nu puteți să vorbiți la telefon, dați-ne mesaje vocale, vă rog.
1: Da, da, nu. Nu difuzăm decât dacă avem mărturia voastră.
2: Absolut, da, nu ne permitem să facem de asta.
1: Că toate vocile astea se înregistrează și trimitem caseta la fostele sau la foști. Da, mă, câți oameni.
2: Sau poate chiar ascultă fostele în momentul ăsta.
0: Sau poate vom păcați.
2: Mamă, dar sunt o grămadă de mesaje. Chiar nu răspunde nimeni la telefon?
1: Don't be shy.
0: Cât mă conversez și pe WhatsApp. Te-am sunat, nu poți vorbi să la serviciu.
1: Nu poți vorbi, da, atunci cum asculti?
2: Uite, Marcel Pavel, frumoasa mea, nu mai suport deloc această melodie. Da, dar vrem să știm de ce.
1: De nuntă, de dansul mirilor.
2: Perfect, ia să vedem. Încerc și eu, că eu nu stau la discuții, bag direct în direct.
1: Alo.
2: Ia să vedem.
1: Da, vă rog.
2: Am câteva piese de la Leo de la Roșior pe care nu le mai pot asculta. Vrem să știm poveștile de spate.
1: Neața! A, dumneavoastră erați!
2: Păi vezi, mă!
1: Sărumâna!
2: Direct!
3: Alo?
1: Sărumâna de la Radio Zoo!
3: Bună ziua!
2: De ce nu poți să mai asculti Ed Sheeran Perfect, care e o piesă absolută?
3: Noi am lucrat.
1: Da, oprește un pic
2: procesul de producție.
3: Ok.
2: Să vorbești în telefon, nu la căști, nu
1: spell
2: la...
1: Spell linguri, ce se aude acolo? Polonice.
3: Alo?
1: Da.
3: Mai pe scurt, noi am lucrat împreună.
2: Da.
3: Și de fiecare dată când apărea piesa aceasta la radio, venea la mine și mă pupa. Și mă luam în brațe și am crezut că o să ne căsătorim pe muzica aceasta. I found
2: the love. Și el nu voia decât un dans.
3: El, cred că e bine, mersi acum.
2: Și cât ați dansat?
3: De mine. Mult.
2: Ce înseamnă mult?
3: 4 ani am dansat.
2: Și dansați doar la serviciu sau dansați și acasă?
3: Peste tot. De fiecare dată când auzea melodia.
2: Da, el pe piesa asta la serviciu te-a cucerit?
3: Da.
1: Și unde lucrați? În ce domeniu?
3: Am lucrat la un loc de joacă pentru copii.
1: Oh.
2: Eu știam, eram sigur că Minnie se pupă cu Mickey după ce stau sus.
3: Da.
2: Băi, eram sigur că Minnie și Mickey fac prostii după...
1: La Paris, la Disneyland?
2: Ce suflă copiii în tort?
3: Nu, la Brașov.
1: Wow.
3: Se numea Superland
1: Brașov. Deci asta făceați voi. De-aia mi-a fost mie frică să trimit copiii la curte de joacă.
2: Și?
3: Păi,
2: cine s-a mutat? Tu te-ai mutat de la locul ăla sau el s-a mutat?
3: Eu, pentru că
2: nu mai
3: suportam să stau acolo.
2: Uh-huh.
3: Acolo, cu el.
1: Dar voi,
3: la locul de muncă.
1: Costumați? Ați dansat vreodată costumați?
3: Cred că da.
1: În ce perso?
2: Roleplay.
3: Erau mai multe. Am emoții.
1: Hai, mă.
3: Tremur.
2: Păi care era roleplay-ul lui favorit? Adică îi plăcea lui să te vadă?
1: Asistent.
3: Aveam costumații în funcție de unde ne punea la locul de joacă. De exemplu, eram pirat.
1: Era
3: pirat? Astronaut.
1: Și tu erai? Alba?
2: Nu mă, era.
3: Când eu eram pirată. Îmbrăcată.
1: Alba Lux.
2: Și el era expirat.
3: Probabil că
2: sau
3: acum.
2: Sau e acum, pe corabia expiraților. Și acasă îi plăcea să te... Îmbraci în pirat sau în ceva?
3: Nu, acasă nu, doar la locul de muncă.
1: Comanda haine de alea de pe Temu? Sau?
3: Nu. Sau probabil. Bine. Că erau.
2: De cât timp v-ați despărțit?
3: 8 ani.
2: De 8 ani v-ați despărțit?
3: Nu. Adică acum 8 ani am fost în 2018. Ne-am pus împreună.
2: Ne-am pus împreună.
1: Așa zic tinerii din ziua. Ne-am pus împreună.
2: Și a durat 4 ani.
3: Da.
2: Și ce mai știi despre el?
3: Nimica, nu mai vreau să știu nimic.
2: E blocat peste tot?
3: Da.
1: Și pe Revolut?
2: Și ce simți în momentul care asculti piesa asta? 10 secunde să o ascultăm.
3: Mereu am simțit, am resimțit momentele acelea.

0: Ți se zbârlește pielea pe tine sau ți se face piele de găină când asculți piesa asta?
1: Mi-ai să face pielea de găină.
0: A, deci, tu încă...
2: Ești acolo puțin.
1: Nu, că acum am familie, am tot.
0: Păi da, da, am totuși ți se face pielea de găină.
3: Păi face, e un moment, e un puzzle din...
2: Sunt unele lucruri pe care nu le poți uita.
1: Mereu mi-a amintit melodia asta de acele momente.
0: Dar în general nu poți să o asculti.
1: Nu, nu mai vreau să o aud niciodată.
0: Hai să îngropăm piesa asta. Emma?
3: La 3, 2, 1 și deschide geamul.
2: Măi, iubito, eu îngrop piesa asta, dar... Nu știu dacă poți să îngrop ce-ai tu acolo în inimioară, știi?
0: Bine, dacă îngropăm lucrurile, îngropăm piesele, la un moment dat, memoria îngroapă și...
2: Nu te contrazic.
0: Hai!
2: Știi cum apare memoria când te aștepți cel mai puțin?
0: Ziceam de o memorie sănătoasă.
2: Bine, nu sunt omul potrivit pentru asta.
0: Te pupăm, dragă noastră, și îți mulțumim mult de tot pentru
1: deschidere.
2: Îți mulțumim că ne-ai împărtășit povestea ta.
1: Mulțumesc.
0: Următoarea poveste, bună dimineața, suntem la rubrica piese, cântece pe care nu pot să le mai ascult pentru că mi-aduc aminte de el sau de ea. Din cauza lui sau din cauza ei. Neața?
4: Bună dimineața.
0: Bună dimineața, omule.
4: Puține emoții.
0: Cum?
4: Am puține emoții, ce scuze. Numele meu este Dragoș, sunt din Constanța.
0: Da, da. Dragoș.
3: La ce piesă vrei să dai skip?
4: La Elei, ochii tăi.
0: Aoleu, poveste veche, cred.
4: Foarte veche.
3: E un fel de doliu, nu?
0: Dar de ce nu poți să mai asculti?
4: A fost prea rănit. Am bombit prea mult în melodia asta și a fost prima dragoste, primul săruc, prima iubire, prima îmbrățișare.
3: Câți ani aveai?
4: Are... Fost... 17.
0: Dar are aproape 30 de ani piesa asta.
4: Știu,
0: 25 sigur are.
4: Da, acum am 44.
3: Wow.
0: E... Păi și tu de atunci porți suferința asta?
4: Da, melodia asta n-am spus niciodată.
3: Păi și ți-ai refăcut viața?
4: Da, normal.
0: Dar totuși e plânge, ești emoționat, adică e...
4: Da, da.
3: Mamă,
4: da.
3: 27 de ani aveai atunci.
0: Când v-ați despărțit? Acum câți ani?
4: Aveam 17 ani, 27.
0: Acum câți ani v-ați despărțit?
4: De la 20 ceva de ani, ne-am reîmpăcat, chiar dacă eu eram căsătorit, mai lungă povestea.
0: Ultima oară când ai vorbit cu ea?
4: Ne-am văzut ultima oară cu 4 ani și ne-am iubit. Iarăși.
3: Aoleu, acum 4 ani?
0: Și crezi că există riscul să vă mai vedeți?
4: Nu vreau să existe riscul.
0: Cum?
4: Nu mai vreau să existe riscul acesta.
0: Nu mai vrei?
4: Nu.
0: Pentru că ai suferit și ultima oară când v-ați văzut?
4: Da, după aceea ne-am văzut.
0: Da, i-ai propus ceva, zici, mă?
4: Da, am propus, am făcut amândoi un legământ și nu s-a ținut de cuvânt ca de obicei.
0: Ca de obicei, zici?
4: Da.
0: Și... Mamă, dar dacă o să te urmărească toată viața povestea asta?
2: Asta mă gândeam, că nu e o piesă, cum să zic eu, așa foarte nișată sau o piesă din asta de dragoste pe care trebuie să stai să o cauți. Asta e o piesă cu care te întâlnești frecvent la petreceri.
3: Da.
4: Nu prea se mai difuzează așa mult, prea se mai...
0: El dacă merge la operă...
3: Băi, dacă vii la noi la petrecere...
4: Nu,
3: la
4: operă. Aș veni, dar nu știu dacă mai sunt bilete.
0: La majorat sunt.
4: Da,
0: mai uite, friend? Dacă vii tu, promitem să nu punem ochii tăi lui.
3: Decât doar refren.
4: Ok.
0: Da, să ne zici, bă, sunt ăla, atenție, nu puneți piesa.
4: Da, ok.
0: Tu știi de când e piesa asta?
4: Da, cred că dacă eu am 44, 27 de ani.
0: 2001, are 25 de ani anul ăsta.
4: 25 de ani,
0: da. Deci erai împreună cu ea. Mai ții minte?
4: Da.
0: Hai, fii atent, facem un pic de, cum se zice, reverse, de-aia mă, psihologie
3: inversă.
0: Când te vizitezi.
2: Psihologie când te vizitezi?
0: Da, mă, când îți vizitezi copilul. Se numește...
2: Regresie.
0: Regresie, așa.
2: Perdona-me.
0: Deci.
4: Aoleu. Eram în discotecă.
0: Unde?
4: Într-un sat.
3: Într-un sat.
2: Când?
3: Când a intrat piesa asta?
0: 2001.
4: Da. Da.
0: Și? Acolo ai cunoscut-o?
4: Nu, le știam mai de mult. care știam, dar nu era nimic.
0: Da, și era totul cu ea, vă uitați în ochi. Avea niște dansuri de bune pe piesa asta, fata, nu?
2: Niște priviri.
4: Da, a fost la vremea aia, da.
2: Unde ești acum în acest moment?
4: Și
2: dacă dintr-o dată se deschide ușa biroului și vine ea?
4: Nu are cum, nu are cum.

0: Da.
1: Și acum ce simți când ascult piesa asta?
0: Niște sentimente mestecate, nu pot să zic ceva anume.
1: Dar n-ai pune mâna pe telefon să suni?
0: Nu, sunt nicio formă.
2: Da, i-ai mărit? Mări?
0: Nu știu, cred că da, ești.
1: Da, mă, dar dacă au făcut acum 4 ani un legământ și ea nu s-a ținut?
2: Păi da, tu acum 4 ani erai căsătorit, nu?
1: Da. Îți mulțumim mult de tot pentru povestea ta.
2: Și sună și zic că ai povestit frumos. Ai povestit-o frumos la radio.
1: Dar nu sună.
2: Dă-i mesaj.
1: Alo?
0: Da, nu sun.
1: Ești bine?
0: Da, nu sun.
3: Ce simți?
2: Apă.
1: Da, ești bine? Ești ok?
2: Nu apă.
1: Că mi se pare că te-ai...
0: Da, m-am emoționat puțin.
1: Băi, nu mă așteptam niciodată ca ele, ochii tăi, să aibă o încărcătură emoțională atât de puternică. Eu credeam că e o piesă doar de spre a te urca pe mese și a...
2: Nu neapărat.
3: Nu e, chiar dacă
2: o asculti în mașină.
1: N-am ascultat-o niciodată în cheia asta, dar mi-ați făcut ok acum. Ok la inimă. Te-am pupat! Curaj!
2: Dar e dureroasă.
1: Ai

0: ce mi-a ce aminte de ochii de pisică de la bicicletă. Prima mea bicicletă.
1: Ce bicicletă ai avut?
0: Robusta. Pegas Robusta. Alea făcută în România, nu în China. Bună dimineața!
1: Alo!
2: Multă suferință.
1: Da, vă rog.
0: Bună dimineața!
1: De funcționar public. Da, vă rog.
2: Doamna Nimeni!
3: Doamna,
2: cu melodia. Așa.
1: Da, vă rog.
0: Doamna Nimeni, ce melodie nu mai puteți să ascultați niciodată din cauza lui?
3: Firea melodia de la Cristi Dules. Sper să fii tu.
1: Cristi Dules?
3: Da.
2: Dar unde s-a Dules cu iubirea asta?
0: S-a ales Dules, da.
3: Păi, pe melodia aceasta m-a cerut și după câteva luni ne-am despărțit. Iar soțul meu actual o ascultă și când o aud, deja nu mai suport.
0: Dar el știe povestea? Nu știe.
3: Știe, dar nu știe melodia. Pe
0: dar
3: care
0: nu i-ai spus niciodată, bă, nu mai asculta nu. Piesa asta, că deschizi capitolul.
3: I-am mai zis, dar zic că e frumoasă.
0: Ce an era?
3: Acum 5 ani, 2021.
0: Pe, deci în 2021 te-a cerut?
3: Da, după câteva luni, 4 luni ne-am despărțit și... După 7 luni mi-am găsit și actualul soț, cu care sunt și până astăzi.
0: Deci la altar n-ați mai ajuns împreună?
3: Nu, nu, nu, nu.
0: Și te-ai căsătorit, de fapt, pentru prima oară în?
3: În 2024. Am făcut cununia civilă.
0: Dar te-ai vindecat de el?
3: Da, total, da.
0: Și totuși nu mai poți asculta melodia asta?
3: Melodia rămâne, dar...
0: Dar mai simți amintiri? Ceva pentru el când asculți melodia asta?
3: Nu. Am terminat într-un mod frumos.
0: Cu toate
3: și...
0: astea nu vrei să o mai asculți?
3: E un sentiment acolo care revine.
0: Da, da, da, da. Ce-ar fi asta, Daniel, după tine așa?
1: E o stare, avem nevoie de nostalgia asta.
0: Da, da, da. Uneori ne place să suferim.
1: Da, exact. Uh-huh. E... Vai de omul care nu suferă.
0: Pentru că nu e o dramă. Tu ești căsătorită, îl iubești pe soțul tău, te iubește deopotrivă.
1: Da. Sau nu-l iubești?
3: Da, normal.
1: Îl iubești?
0: Mult.
3: Foarte mult. Păi, pentru trecut nu mai simt
0: adică
3: nimic.
0: Adică între soțul
3: n-am
0: tău
3: discutat,
0: și fostul, iubirea vieții tale, care ai declarat tu că este?
3: Soțul meu actual.
0: Atunci...
1: Trăiește, așa, trăiește acum.
0: Uneori ne place să ne întoarcem un pic în suferință să... Bine, draga noastră.
3: Bine, vă pup.
2: Te pup.
1: Bă, da, unul n-ar zice o piesă deep house.
0: Nu zi.
2: Dar liniște.
0: Bună dimineața. Haideți că
1: da,
0: cred că ăsta e ultimul telefon pe care îl luăm, că nu mai avem timp. Bună dimineața. Care e piesa pe care nu poți să o mai asculți din cauza ei?
1: Hide this song.
0: Skip.
2: Cancel this song because I'm hurting. Mă brochenește la inimă.
0: Cine e?
1: Ascunde melodia.
2: Este o poveste de iubire de la vreo de 14 ani.
0: Alo.
2: Haideți, doamnă, doamna Nimeni.
4: Alo.
1: Da, o să rămână, da, vă rog.
0: Ce piesă?
4: Bună dimineața.
0: Ce piesă nu puteți să mai ascultați?
4: Amini Trumpet Light.
2: Incredibil. Cum așa?
1: Uite așa ajungem să urăm artiști.
0: Dar ce mă, săraca aia mi-e cu cea greșită. Adică...
1: Păi aia zic.
2: E o piesă frumoasă.
0: Și Ami are piese de dragoste, multe. Dar de ce asta?
4: Exact asta.
0: Au.
4: Era ringtonul lui de telefon. Eram în liceu. Deci a fost doar o lună de zile relația, a urmat mulți ani de terapie după.
2: Oh, serios?
0: Pentru tine sau pentru el?
4: Pentru mine, cred că și pentru el.
0: Da, ce está pasando, mi amor?
4: Okay.
0: Ce a fost atât de...
4: A fost prima persoană din viața mea și a fost o relație foarte intensă.
0: Te-ai aruncat cu totul, ca să zic așa.
4: Exact.
0: Fără plasă de siguranță.
4: Da, dimineața venea, mă lua de la bloc, mergeam la școală împreună, pauze, întors acasă împreună, după pe lângă bloc iarăși împreună, era...
1: Știi? Hai să ți explic din punct de vedere a unui psiholog amator, adică zic de ce am trecut și eu prin momente de genul ăsta, amintindu-mă acum mulți ani de fostele relații. Iubire. Sau de primele relații. Eu cred că nu e o dragoste. Deci noi nu suferim după persoana respectivă, ci suferim după noi, în momentul în care am descoperit prima dată emoția aia. Și știi ce se întâmplă? Sunetul unui telefon, melodia asta de pe telefon, e mai dureroasă decât dacă ai fi ascultat piesa, ați fi dansat-o împreună. Pentru că telefonul are ceva special, are, nu știu, primește o veste, primește o emoție, primește o... Deci eu cred că asta e vorba, că noi nu plângem după ăla sau după aia.
2: Eu cred că plângem și după ăla, dar plângem și după versiunea pe care a scos-o la suprafață atunci când era cu noi. Pentru că noi avem mai multe euri în noi și fiecare om cu care ne întâlnim scoate din noi o parte care e dominantă. Și dacă ne place foarte mult cum ne simțim în prezența acelui om, suferim încă de două ori, o dată după el și o dată după versiunea noastră.
1: Ne este dor și suferim după cum ne-a făcut acel om să
5: ne simțim.
1: Ne simțim.
5: Ce simți când asculți piesa asta?
1: Ne simțit.
5: Astăzi.
4: Acum nu pot să zic că mai simt ceva. Mi-aduc aminte cu plăcere de acele momente.
1: Bravo.
4: Și vreau să nu mai repet greșeala pe care am făcut-o atunci.
5: Bravo. Mulțumim mult de tot. Uite, din fiecare poveste învățăm câte ceva. Ultimul telefon. Bună dimineața.
6: Bună dimineața.
1: Neața,
5: la
1: bună.
5: Ce cântec nu mai poți să dai play din cauza ei, lui?
6: Nu mai pot să dau play pe piesa Nome Ames cu Jennifer Lopez.
2: Și de ziua lui Marc Anthony.
5: Asta e chiar una dintre cele mai frumoase piese.
6: Mai ales că astăzi este ziua de naștere a lui Marc Anthony. Am auzit dimineața, da, la radio.
5: Cu el am început, cu el închidem.
6: Da. Este piesa de la nunta noastră. Nu suntem divorțați, însă, din păcate, el a ales să părăsească casa și s-a mutat din orașul în care locuiam noi, s-a mutat în București cu actuala lui iubită și este o poveste neîncheiată. Așa că n-aș putea să zic că sunt vindecat în momentul ăsta. Și din cauza asta nu prea reușesc să ascult melodia asta dimineața la radio.
5: De cât timp a plecat de acasă?
6: De un an și 8 luni.
1: Și voi n-ați semnat divorțul, acte, tot?
6: Nu, n-am semnat niciun divorț.
1: De ce?
5: Dar mai sper ceva sau?

0: nu dai de el?
1: Ba, dau de el. Chiar m-am întâlnit cu totul și cu totul întâmplător acum două zile într-un mall, în orașul în care m-am mutat eu. Deci ne-am întâlnit într-un oraș străin în condițiile în care pur și simplu am dat față în față, nas pe nas, unul cu celălalt.
2: Și ce a zis? Cum? Ce ați discutat?
1: Păi s-a comportat ca și cum azi dimineața ar fi plecat de acasă. Bună, ce faci? M-a pupat pe obraj.
0: Ce drăguț. Dar nu era cu alta?
1: Nu, nu era, că și eu l-am întrebat lucrul ăsta, dacă e singur. Da, deci întâmplarea a făcut să ne întâlnim într-un oraș în care nu locuim niciunul.
2: Și nu vrea să divorțați?
1: Nu, lasă, cred că la latitudinea mea. Mi-a zis că este alegerea mea mai departe. Cam asta e povestea.
0: Păi da, ce, când v-ați căsătorit a fost alegerea ta?
2: Da.
0: Păi sau alegerea unuia singură?
1: Nu, a fost alegerea noastră, da.
0: Păi și...
3: Dar piesa asta, Nome Ames, a fost piesa pe care ați dansat?
1: Am avut-o la nuntă.
0: Unde ați făcut nunta?
1: La un restaurant, se numea Restaurant Moldova.
2: La Iași?
1: Nu, nu, în Galați, sunt din același oraș cu Ema.
2: Ah, ok.
3: De asta mă doare, de două ori mă doare mai tare.
2: Da. Se întâmplă la Galați.
0: În ce an dansați voi piesa asta?
1: În 2003.
0: În ce lună?
2: Wow.
1: În septembrie. Pe 25 septembrie.
0: 2003?
1: Da.
0: Adică s-ar face 23 de ani luna asta.
1: De la nuntă, dar de la căsătorie 25.
3: Ma. Of, Corina.
0: Și ce simți în momentul ăsta când auzi în urechi?
1: Emoții, simt în continuare emoții. Pentru că e o poveste neîncheiată.
2: Sărăcuța de
0: corect,
1: cel puțin
0: așa este.
1: La mine, da.
3: Exact. Și creierul tău în continuare caută o soluție, caută o rezolvare, caută un răspuns.
1: Exact.
0: Nu ai încercat să-l chemi
1: exact
0: acasă?
1: Asta nu am. Exact asta nu am. N-am un răspuns, n-am o rezolvare.
2: Da, Mihai a zis o chestie foarte tare. Ai încercat să-i spui vino acasă. Hai să uităm, hai vino acasă.
1: Nu am încercat.
2: Păi încearcă.
1: Pur și simplu, nici n-am...
2: Știi cum? Uneori bărbaților le place ca să fie așa, știi? Să tragi de ei.
3: Păi trag de el dacă...
1: Iau în considerare patul vostru, dar... Deci n-am, nici cu ea n-am luat legătura și nici
2: nu
1: cu el, nu, da.
2: Las-o în pace pe ea.
3: Nu ea ți-a promis iubire în fața altarului, ci el, cu el trebuie să discuți, dacă mai vrei.
2: Nu, trebuie să rezolvi chestia asta, adică începe așa prin a-l chema cu frumosul. Băi, vino acasă, mă, hai mă, vino acasă. Și dacă nu merge și nu merge, atunci trebuie să desfaci.
1: Da. Îți iau în considerare sfatul tău.
0: Îți mulțumim mult de tot. Sper să
1: mulțumesc
0: te fi ajutat cu ceva în viața asta.
1: Mulțumesc din suflet.
0: Nu poți să schimbi.
1: Nu
0: poți să schimbi o țară, nu poți să schimbi.
1: Așa e.
0: O lume, dar poți să schimbi viața unui om cu un cuvânt. Asta e rolul radioului.
2: Dar nu lăsa chestia asta la diverse.
1: Mulțumesc frumos pentru sportul.
0: Te pupăm.
3: Te pupăm, te îmbrățișăm.
0: Ăsta e ultimul refren din matinalul de astăzi. Jennifer Lopez.
1: Ăștia
0: ori mai putea asculta cântecul ăsta?
3: Ăștia doi care s-au iubit și au niște copii împreună?
0: Da. Ori mai putea asculta cântecul ăsta sau numai încasează bani din el? Fiecare.
3: Ce poveste au și ei.
0: Jennifer Lopez, Marc Anthony, 57 de ani face Marc Anthony fix astăzi. Nome Ames.
2: Auzi, Mihai, mai vezi că am și o piesă, mai m-am despărțit de mine, aveam 18 ani și ascultam Metallica, mai.

0: iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai hidroizolație flexibilă MC Proof la doar 99 de lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.

0: multe în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
1: Cu Ronomaster vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită a afacerii tale. Bână fixă, bână basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Ronomaster cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
2: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
3: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
2: Deci Belbital tratează căderea părului.
4: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV.
6: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă. Bucură-te de pâine bună alături de cei dragi, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
7: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
9: Bucuria gustului.
10: Pe 19 septembrie, MG English Club te pune la volan. Descoperă noua generație de automobile MG în 31 de showroom-uri din toată România. SUV-uri hibride și electrice, test drive-uri, oferte speciale și garanție de 7 ani. Programează-te la test drive pe mgmotor.ro și vino să descoperi modelul care ți se potrivește. MG English Club. 19 septembrie, în toată rețeaua MG din România.
11: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Descoperă surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Vino în magazine sau pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.

0: Jezu, 10 și 20 de minute. Tea revine cu știri, Tea, să rămână cei nou.
1: Bună dimineața, bun găsit, se caută în continuare premier. Avem 20 de grade cu soare acum în București. Consultările președintelui Nicu Șordan cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui nou premier s-au amânat, ar fi trebuit să aibă loc astăzi, dar au fost mutate mâine. Printre numele luate în calcul pentru funcția de premier sunt Luca Niculescu și Alexandru Nazare. Pentru învestirea unui nou guvern sunt necesare cel puțin 233 de voturi în Parlament. De cealaltă parte, partidele parlamentare merg la consultările de la Cotroceni cu variante diferite pentru viitorul guvern. PSD-l susține în continuare pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier și spune că vrea un guvern politic. PNL propune din nou varianta unor guverne minoritare succesive, prima formulă urmând să fie PNL-USR-UDMR cu Siegfried Mureșan premier. Liberalii spun însă că nu exclud niciun guvern netehnocrați. USR nu participă la o formulă guvernamentală din care să facă parte și PSD, iar UDMR încearcă să obțină un compromis între PNL și PSD și spune că ar vota un guvern dacă cele două partide ajung la o înțelegere. La sport, la 39 de ani, Messi a fost convocat din nou la Naționala Argentinei pentru meciul său de adio. Federația Argentiniană de Fotbal anunță că e vorba despre un amical programat luna viitoare pe 6 octombrie. Povestea lui Messi pe terenul de fotbal părea încheiată pe 31 august, când sportivul a anunțat că își încheie cariera internațională la o lună după înfrângerea Argentinei în finala Cupei Mondiale și după decesul tatălui său. Federația Argentiniană însă a anunțat că dorește să onoreze cum se cuvine legenda. Și acum informațiile despre vreme.
2: Toamna asta relaxează-te cu Maximag Bisglicinat. Prognoza meteo ți-este oferită de Maximag Bisglicinat.
1: Temperaturi ridicate astăzi pentru jumătatea lui septembrie. Maximele pornesc de la 21, urcă până la 30 de grade în sud-vestul Olteniei. Doar pe la munte, prin Carpații Oriental și Meridional, s-ar putea să mai plouă astăzi. În București, o zi plăcută, meteorologii anunță 27 de grade în termometre. Acum, în capitală, se înregistrează 20. Știrile se opresc aici. Adi Mihailă, The Hitman, rămâne cu tine mai departe la ZU.
2: Prognoză meteo oferită de Maximag Bisglicinat, aliatul tău pentru relaxare și stare de bine.

0: construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 16 și 22 septembrie, Parkside fierăstrău circular manual 219 lei și Parkside fierăstrău circular cu masă 699 de lei. Kaufland.
1: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
4: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
5: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
4: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
6: Pe 19 septembrie, MG English Club te pune la volan. Descoperă noua generație de automobile MG în 31 de showroom-uri din toată România. SUV-uri hibride și electrice, test drive-uri, oferte speciale și garanție de 7 ani. Programează-te la test drive pe mgmotor.ro și vino să descoperi modelul care ți se potrivește. MG English Club. 19 septembrie, în toată rețeaua MG din România.
7: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White and Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White and Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
8: Săptămâna asta la KFC, marți bachet de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
9: Vino la singurul eveniment unde descoperi întreaga lume a mobilei. Bifesim. Întâlnește producători, arhitecți, designeri și brandurile care dau trendurile. Două pavilioane, o singură industrie. 17-20 septembrie, Romexpo București. Rezervă-ți accesul pe bife-sim.ro.
10: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Și l-am întrebat, cred, acum vreo 2-3 luni, mă, bă, cum mai faceți, mă, chestia asta, că îmi place foarte tare. Deci când se întâmplă la matinal Domnul și Doamna Nimeni, cum s-a întâmplat azi dimineață, bă, ies cântei. Foarte, foarte bun momentul de

repostează colegii mei de la online, pentru că vreau să ascultați azi dimineață ce s-a întâmplat în Domnul și Doamna Nimeni, după ora 9. E 10:39 de minute. Bine v-am găsit! Adi Mihăilă sunt The Hitman și vreau să facem frumos mai departe la radio. Am și hituri noi, calde, proaspete, piese pe care probabil nici nu le-ai auzit deocamdată. Începem cu Iraida,

0: detergent Ariel 85 capsule la 75 lei și 3 pachete Huggies Extra Care diverse mărimi la 179 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopidă la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
4: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Vino la singurul eveniment unde descoperi întreaga lume a mobilei. Bifesim. Întâlnește producători, arhitecți, designeri și brandurile care dau trendurile. Două pavilioane, o singură industrie. 17-20 septembrie, Romexpo București. Rezervă-ți accesul pe bife-sim.ro.
6: Let's go! Ne întoarcem la hituri.

0: despre Smiley, vino la Berăria H. Mai sunt câteva bilete la categoria A, B. Zi, Leana, zi că ești aici. Zi tu aici. A, B și cât?
1: Mai avem, bună ziua.
0: La
1: mai
0: A.
1: Mai avem la A.
0: Stai mă că zic-o din mesajul tău.
1: La B.
0: La A și la B, atât mai avem.
1: Atât mai avem. C-ul și VIP-ul sunt sold out.
0: Hai!
1: Suntem bine.
0: Băi,
1: chiar mai
0: bine
1: avem puține.
0: Rău de tot.
1: Super puține mai avem.
0: Da, deci pune mâna pe ultimele bilete. Agațele pe radiosu.ro găsești articolul unde poți să intri direct acolo. Pe
1: yellowticket.
0: Pe yellowtickets.ro. Radio Zoo te invite la party. Ăla este articolul, dai pe el și găsești acolo linkul care se numește bilete la majoratul.

0: Diana Matei și trupa altceva. Fie foarte tare. Bă, felicitări vouă de la marketing că v-ați ocupat de chestia asta. Stai
1: felicitări
0: mișto.
1: Și vouă că ați adus 18 ani aici.
0: Hai să facem 18 și pe aia mai vedem.
1: Hai că facem.
0: Mersi, mersi Ileana, mersi tare mult. E 10:50, avem muzică nouă foarte faină la Zoo. Andia Păzea are piesă nouă, se numește Mam. Sunt

Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
1: Hei, Mihai, sunt eu, betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
2: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 10% extra la toată gama de gresie 45x45 de centimetri și 15% reducere la tencuială decorativă cu silicon și fibre de armare, 25 de kg Hydroflex Ceresit la doar 147 de lei. Hai în magazin să găsim finanțarea potrivită! Brico, puși pe treabă împreună!
0: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
3: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.

0: mii la Radio Zoo. E ziua
1: bine
0: ta?
1: Am auzit
0: că e ziua ta, nu?
1: E ziua mea, da.
0: Elvis, fii atent! Te aude o lume întreagă în momentul ăsta. Cineva, te las pe tine să ghicești cine, a dat mesaj la radio și mi-a zis că am o mare rugăminte la tine. Dacă poți să suni pe un amic de-al meu, este ziua lui astăzi, este ziua de naștere. Vreau să-i transmit multe bucurii în noua etapă a familiei și a vieții. Este proaspăt, tătic, sănătate și mai ales dacă se poate o moarnă. Cine e?
1: Ștefan de la Valencia.
0: Da, mă, așa este, Ștefan de la Valencia. Cine este pentru tine, Elvis, Ștefan de la Valencia?
1: Pe această cale. Este un bun prieten al meu din Spania.
0: De câți ani sunteți prieteni, Elvis?
1: Păi de vreo 6-7 ani, eu știu. Cam așa, ceva de genul. Cam dinainte de pandemie.
0: E mare lucru în ziua de astăzi să poți face un astfel de gest pentru un frate... frate de al tău cumva, direct sau indirect.
1: Da, da, da.
0: Elvis.
1: Păi m-am gândit direct la el când l-am văzut cum a sunat, că știu că el are... Și acum 2 ani m-am mai sunat. Tot așa.
0: Are apucătura asta dubioasă.
1: Da, păi ascultam împreună Radio Zoo, amândoi în Spania.
0: Ok, perfect. Te-ai întors în România între timp și te-ai făcut și tătic, a? Ai planuri mari?
1: M-am făcut și tătic, da.
0: Cum e noua viață,
1: Elvis? Cam de vreo 6 luni. Cum?
0: Cum e noua viață?
1: Mult mai frumos decât îmi imagineam.
0: Ai învățat să schimbi pampers?
1: Am învățat, da.
0: Cât de complicat e pe o scară de la 1 la 10?
1: Să schimb un pampers?
0: Da.
1: Deloc. Nu mi se pare complicat.
0: Bine, omule, ce-ți dorești astăzi de ziua ta foarte tare, Elvis?
1: Păi, sănătate mie, familie, mie în primul rând, ca să pot să o scot înainte și... Nu în ultimul rând, fetiței, să crească sănătoasă și
0: bine,
1: mai
0: omule.
1: Mult are Dumnezeu grijă.
0: Bine, omule. Te îmbrățișeu să-i dai mesajul, Ștefan, da?
1: O să-i dau, da. Bine. Mulțumesc.
0: Hai, spor, Elvis, la mulți ani. Ciao, pa, pa, pa. E 11 și 10 minute, ăsta este Zoo. Mă alintă, mă coace, mă ține pe ochi din mine, ea face ce vrea, dai amorul după ea. Vă ziceam că este radio-ul vostru, probabil râdeți. Da, mă, da, bine. Poftiți, na,
2: bună dimineața, v-am regăsit, am intrat să vă salut și hai să avem o zi de miercuri minunată. Pupici de la Linuta din Paris, dragilor.
0: Te pup, mulțumesc mult, salutare, Mihaila, sunt Ionuț. Dacă se poate, dă o goarnă pentru mine și soția mea. Facem 20 de ani de căsnicie. Mesajul este: te iubesc la fel de mult ca la început. Dacă se poate, te rog să iasă surpriza mea. Este ocupată după ora 11 la serviciu. Am uitat, pe soție o cheamă Delia. Scuze, am emoții. Păi numai

0: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie, găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
4: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
5: Deci Belbital tratează căderea părului.
6: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Hei, Mihai, sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
8: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 15% reducere la placă gips carton standard Midas Smart Siniat 12,5 mm la doar 10,87 de lei pe metrul pătrat și 10% reducere la vată minerală de sticlă OD 10 cm la doar 10,34 de lei pe metrul pătrat. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența. Brico, puși pe treabă împreună!
9: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai ulei de floarea soarelui Proxy, un litru, la doar 6,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
10: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glicoplus, cu concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glicoplus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
12: Pe 24 septembrie, DevTalks Cluj-Napoca aduce tehnologia globală în inima Transilvaniei. Ne întâlnim la Cluj Innovation Park pentru o zi dedicată ideilor, tehnologiei și networking-ului. Peste 2500 de dezvoltatori și profesioniști IT, alături de peste 50 de speaker locali și internaționali, se reunesc pe trei scene de conținut: Main Stage, Programming Stage și Java Stage. Descoperă conversații despre inteligența artificială, software development, Java și multe altele. DevTalks Cluj-Napoca, 24 septembrie. Detalii și bilete pe devtalks.ro.
13: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale

ajuns să vorbim la muncă, în general. Vă spun din experiență proprie ce s-a întâmplat cu mine în ziua asta. Cu trei oameni am discutat cât s-au intrat aici în studio la un moment dat. Inevitabil, ce faci bine, nu știu ce. S-a ajuns la discuția cât am făcut de acasă până la muncă. Ieri, discuția a fost despre ieri. Oricum, el am zis, băi, nu știu ce să vă zic, dar azi de dimineață, când am trecut din nou prin fața guvernului, venind dinspre Cismigiu, zona în care stau, am văzut din nou că sunt gardurile puse, am văzut din nou oierii pe acolo. Bine, numai oierii n-au făcut scandal ieri, asta e o altă discuție, dar nu intrăm în...

Valencia, cum era Ștefan de mai devreme, în Anglia undeva, oriunde în lumea asta la muncă, voi cât faceți de acasă până la muncă și de ce faceți distanța asta? Că o faceți în 5 minute că stați lângă locul de muncă, că o faceți într-o oră jumate că trebuie să schimbați poate 3-4 mijloace de transport, ziceți-mi, rog-vă, la 0748111550 cât timp faceți voi de acasă la locul de muncă și viceversa. E 11:30, hai să curgă plângerile sau nu? You never know. Povestim mai departe la radio despre tale vieții, zilnice efectiv. Avem la radio mai departe pentru că vreau să dau piesa asta, single nou care s-a auzit la Zoo pentru prima dată când a venit Guess Who în studioul de la radio, să fie poate 2 luni. Noul single Guess Who și Smiley se numește Tot

0: cine? Ți-ai activat cuponul azi e?
1: Când? Azi?
0: Da, azi e.
1: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
0: Exact. Mâine e alt azi e.
1: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
0: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
1: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
0: Ieri nu mai poți.
1: De ce? Că azi e.
2: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
4: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
5: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
6: Cum a fost la școală?
7: Bine!
8: De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
5: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
2: Suntem ok să fim noi cei care strică cheful când tot ce vrei e să asculți radio, dacă există o șansă să te convingem că dezastrele naturale vin fără avertizare. Asigură-ți locuința acum. Adevărata tragedie nu e dezastrul, ci lipsa pregătirii. Alege compania preferată de asigurări, cere sfatul unui broker sau intră pe site-ul patron.ro și caută butonul roșu.
9: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui bește proaspăt, spui Metro.
10: Pe 19 septembrie, MG English Club te pune la volan. Descoperă noua generație de automobile MG în 31 de showroom-uri din toată România. SUV-uri hibride și electrice, test drive-uri, oferte speciale și garanție de 7 ani. Programează-te la test drive pe mgmotor.ro și vino să descoperi modelul care ți se potrivește. MG English Club. 19 septembrie în toată rețeaua MG din România.
2: Kaufland te surprinde ca de fiecare dată. Hochland, brânză topită 9,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland. Ieftin și bun.
11: Pe 24 septembrie, DevTalks Cluj-Napoca aduce tehnologia globală în inima Transilvaniei. Ne întâlnim la Cluj Innovation Park pentru o zi dedicată ideilor, tehnologiei și networkingului. Peste 2500 de dezvoltatori și profesioniști IT, alături de peste 50 de speaker locali și internaționali, se reunesc pe trei scene de conținut: Main Stage, Programming Stage și Java Stage. Descoperă conversații despre inteligența artificială, software development, Java și multe altele. DevTalks Cluj-Napoca, 24 septembrie. Detalii și bilete pe devtalks.ro.
12: La Pizza Hut poți câștiga 20.000 de euro sau una dintre cele 20.000 de pizze mici cu noile gusturi cheddar sau hot honey. Comandă produsele participante, păstrează bonul și înscrie codul promoțional pe promo.pizzahut.ro.
13: Ne întoarcem la hituri.

0: Ieri din Pipera, după Dimitri Pompeiu, la 5 fără un sfert am plecat și am ajuns în Bercene seara la ora 8:20.
1: Mam!
0: Am zis că nebunesc în București.
1: Dar bă, unde te-ai oprit? Ai fost mă la cumpărături? Ce ai făcut?
2: Glumesc, vâr și o coțitoreană, ca ta știu. Roxana, Doamne ferește, zice Roxana, ceva rău traficul dimineață în zona de sud a Bucureștiului astăzi. Drum de 20 de minute l-am făcut într-o oră până la creșa copilului. Okay, okay. Astăzi am făcut mult și eu, vreo 50 de minute. Într-un pe care, de exemplu, în vară, îl făceam în vreo 20-25 de minute. Adi, te salut și mă bucur că te-am auzit. Mersi mult, n-am job, nu merg nicăieri. Asta e, tu ești șeful meu, ești șeful nostru direct. Scrie Alina, bună dimineața, fac 5-10 minute, iar după masă maxim 15 minute. Foarte aproape jobul, bravo. Am auzit inclusiv niște prieteni, hai să-i numesc așa, că nu sunt nici dușmani, sunt niște cunoștințe, care mi-au zis în felul următor: băi, am două oferte de job, dar îl aleg pe ăsta chiar dacă-s mai puțin bani, pentru că e mai aproape de casă. Ala a fost momentul că, exact, deci Gabriel Jitaru, în momentul ăsta, fiind în studio, pune-ți muștiu căștile. Deci Gabriel, în momentul în care a auzit ce am zis la radio, s-a uitat așa la mine pe sub ochelare: bă, tu vorbesc serios?
3: Da, ăsta e un principiu.
1: Mă, nu știu. Nu, again, sunt prietenii mei, amicii mei, nu vreau să judec. Dar
3: da,
1: nu
3: e de judecat.
1: Dacă ai avea o distanță de parcurs, da? Să zic că 20 de minute în plus în fiecare zi, salariu mai mare, ce accepta?
3: Păi normal, salariu mai mare și cei 20 de minute de mers în plus.
1: Deci pe ăla ai face, nu?
3: Clar.
1: Am înțeles. Mi-am dat seama după privirea pe care a aruncat, da?
3: Clar.
1: Foarte pe bune.
3: Corect.
1: Bun, ce mai avem pe aici? Salutare, Adi. Pitești, în momentul ăsta plec la 8:25, duc copiii la școală. La 8:08:05, cam așa, sunt în zona în care lucrez. Bă, bine. Ia uite, Cristi din București, 4 minute dus, 4 întors, am biroul vis-a-vis.

0: acasă până la servici și fac câteva secunde, un minut, adică din casă intru în atelier și invers din atelier în casă. Avantaj eu.
1: Să știi. Bine, cumva să lucrez de acasă nu cred că este întotdeauna cel mai cool lucru. N-am experimentat asta nici în pandemie, fix ce povesteam noi ieri, că în pandemie am venit în fiecare zi la radio și am făcut radio împreună în pandemie, în studio împreună cu voi. De asta să lucrez de acasă non-stop, non-stop, ce să zic.
2: Salut, Adi, și o zi bună tuturor. El de la de acasă până la muncă dimineață la 5 fără 20 așa. Fac cam 7 minute. Iar la întoarcere undeva la 15 minute până acasă. O zi bună.
1: Ești bine. Ești bine. În total, de exemplu, eu cred că fac undeva la vreo oră jumate pe zi.
3: Da. Răzvan, stau un an undeva între Birmingham și Leicester. Lucrez undeva pe lângă Manchester, de obicei, undeva pe 150 de kilometri, 160 de kilometri, am nevoie de lejer 2 ore, poate mai mult, poate mai puțin, în funcție de trafic, dar media e de 2 ore.
1: Mamă, foarte mult! Mădălina zice în felul următor: de acasă până la muncă fac 15 minute, iar seara cam 40-50. Aseara am făcut 2 ore, vorbim de 5 km. Mădălina din București. Gabi, eu am impresia că tu ai ajuns în studio ăsta.
4: Exact pe subiect.
1: Gabi Jitaru este colegul nostru de la radio, de la producție. Gabi, dă-le tu lecții oamenilor.
4: Eu am 6 ore de drum.
1: În fiecare zi 6 ore?
4: În fiecare zi.
1: Povestește.
4: Luni, vineri.
1: Păi, navetă. Faci naveta de unde până unde?
4: Câmpina, București.
1: Și în fiecare zi tu pleci de acasă la ce oră ca să vii la radio?
4: 8:30.
1: 8:30 dimineața,
4: ajung
1: așa?
4: Ajung la 11 și un pic în radio. După 3 plec și ajung seara la 18.
1: Deci să-l depășească cineva pe colegul nostru.
4: Nu cred că există.
1: 6 ore pe zi tu stai pe drum. Din 24 tu 8 dormi, 6 faci navetă, 8 lucrezi.
4: Nu dorm om niciodată.
1: Niciodată.
4: Stau prost cu somn.
1: Și tu ești de la deștept. Da. Bravo. Bravo. Dar Gabi, tu ai mai auzit pe cineva care face navetă mai multe decât tine? Adică...
4: Eu nu știu, dar cred că există. Hai să

0: 4 minute.
1: Da, hai, vezi, că am dreptate. Exact 4 minute fac până la muncă dimineața. Și asta când plec la ora 5. Da. Iar după amiaza, când e oră de vârf, când mă duc la restaurant, la business-ul meu, fac exact 15 minute. Mers lejer, adică nu bănind. Da?
2: Deci, Dara, de ți-ai ales jobul să fie aproape de casă?
1: Alții mai norocoși, alții
2: mai face așa.
1: Dar alții se duc la berăria H, țin majorat,
2: alții au învățat la timp, dacă n-a plăcut cartea.
1: Hai, vă pup pe toți, insularilor.
2: Hai, versi, spor la treabă, insularilor. Asta legat de ce am povestit ieri cu Insula Iubirii. Te uiți, mă, la Insula Iubirii?
3: Nu.
2: Nu te uiți.
3: Cred că sunt singurul.
2: Nici cu tine n-am treabă. Dăm piesă nouă de la DJ Goja și Jason Derulo. Pentru cei care nu știu, DJ Goja este românie din Timișoara și Jason Derulo a făcut piesă cu el.

0: Profită de oferte! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Metro te menține fresh in business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: Hei, Mihai! Sunt eu, betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
4: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 8% reducere la țiglă metalică 0,5 mm Mediterran Smart Grimat la doar 39,99 de lei pe metrul pătrat și 20% reducere la ciocan rotopercutor McAllister la doar 199 de lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație! Brico, puși pe treabă împreună!
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Una dintre cele mai vechi companii românești, Hofigal. Din 1990 am cules din energia pământului tot ce este mai bun și mai curat. Am picurat în capsule esența vieții și am adus natura mai aproape de oameni. Hofigal. Românesc și natural.
7: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
8: Pregătește-le celor mici ceva cu adevărat bun pentru gustarea din pauză. Pune-le în pachetelul de școală un wrap delicios sau un sandwich cu șnițel de curcan Peneș. Mănâncă sănătos! Mănâncă delicios! De la Peneș!

0: alimentația ta gratuită.
1: Când pofta e mare, alegi cheeseburgerul de la Hasburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de vită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar și maioneze cu castraveți la doar 5,95 de lei. Ne vedem la Hasburger.
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: dimineața, aici Zoo, ora 12:05, Adina Ferezan să rămână.
1: Bun găsit, Institutul CC Iliescu nu mai suspendă operațiile, tricolorii se pregătesc pentru primele meciuri din Liga Națiunilor, 23 de grade acum în București. Fermierii chemați la Cotroceni pentru discuții și negocieri. Întâlnirea cu președintele Nicu Șordan a început la ora 11. De asemenea, la 10, fermierii așteptau un semn de la guvern, unde au depus ieri lista de revendicări. Crescătorii de animale au anunțat că în cazul în care nu au nicio rezolvare la problemele lor, vor pleca spre Valea Oltului și Comarnic la chemarea fermierilor din zonă care se pregătesc să blocheze drumurile. Ieri, protestul neautorizat al fermierilor a devenit violent după ce în rândurile lor s-au infiltrat persoane care au atacat jandarmii, au provocat distrugeri și au blocat traficul rutier. Jandarmeria a anunțat că 47 de persoane au fost duse la audieri, iar față de un bărbat s-a dispus deja reținerea. Acesta avea asupra sa un cuțit de 20 de centimetri. De asemenea, 24 de persoane au fost rănite, dintre care 10 jandarmi, iar 2 autospeciale au fost avariate. S-au aplicat și amenzi, 15 amenzi, în valoare totală de peste 21.000 de lei. Anchetele continuă, iar autoritățile spun că vor folosi și imaginile apărute în spațiul public pentru identificarea persoanelor implicate în incidente. Institutul de Boli Cardiovasculare CC Iliescu nu mai suspendă operațiile. Unitatea medicală a primit banii de care avea nevoie pentru medicamente și materiale sanitare. Institutul anunțase că va o amâna operațiile pe termen nelimitat începând de vineri din lipsă de fonduri. Mai multe spitale din România se confruntă cu probleme grave în urma întârzierii rectificării bugetare. În capitală sunt afectate unitățile de primiri urgențe de la spitalele Bagdasar Arseni, Pantelimon și Floreasca. Măsuri speciale de ordine la meciul Berșeva-Dinamo Zagreb, care se joacă diseară în Giulești. Partida începe la ora 22 și face parte din prima etapă a grupei principale din Liga Europa. Tea Teodorescu are detalii.
2: Meciul e considerat pe teren propriu de formația izraeliană Hapoel Berșeva, care își dispută la București partidele europene. Forțele de ordine vor efectua controle suplimentare pentru ca suporterii să nu aducă pe stadion materiale pirotehnice sau alte obiecte interzise. De asemenea, în centrul vechi, unde sunt așteptați suporterii înaintea partidei, se vor afla echipaje ale jandarmeriei și poliției, iar STB a anunțat prelungirea programului de circulație al tuturor liniilor de transport public care pleacă din zona stadionului Giulești.
1: Tricolorii se pregătesc pentru primele meciuri din Liga Națiunilor. La finalul săptămânii se vor reuni la Mogoșoaia sub comanda selecționerului Gheorghe Hagi, iar luni, 21 septembrie, suporterii vor avea ocazia să participe atât la antrenament, cât și la o sesiune de autografe, anunță FRF. Prima partidă a României în noua ediție a Ligii Națiunilor este cea cu Suedia din 25 septembrie în deplasare. Tricolorii vor mai întâlni Bosnia-Herțegovina și Polonia. Sunt 23 de grade acum conform ANM. Gata știrile, Adi Mihăilă de Hitman. Rămâne mai departe cu tine la Zoo.

0: ia uzi, full option. Asta este Zoo. 12 și 17 minute. Virgil, rândul tău.
1: Virgil din Galați. Distanța dintre locuința mea și serviciu este de doar 25 de trepte. Locuiesc deasupra spațiului în care și lucrez.
0: Wow.
1: Vă salută, Virgil din Galați.
0: Mersi, Virgil. 25 de trepte. Imoral. Adică, salut, locuiesc în Mogoșoaia, lucrez undeva pe lângă Molvitan. Fac aproximativ 120 de minute dus întors, iar traseul este următorul: bicicletă, autoturism,

0: Salut, ești în direct la Zoom.
1: Salutare.
0: Am citit mesajul tău pe radio, da. Ești efectiv, ești un erou. Serios, de ce ești erou?
1: Bine, totodată durează și mai mult, că are tren întârziere.
0: Mamă, deci Adriane, întrebarea mea pentru tine, ce n-am înțeles eu din mesajul tău și n-am înțeles pentru că n-ai scris. Ce te mână pe tine să faci 120 de minute dus, 120 întors?
1: În... Nu, 120 în total.
0: A, împreună, deci practic 2 ore, o oră dus, o oră întors, da?
1: Aproximativ, da.
0: Ce te mână pe tine fiecare zi să te duci

0: Știi, mă refer la problema aia mare.
1: Da, pe parte, da, mai sunt câteva la arhiva de titlu de proprietate și mai fi încă nu funcționează.
0: Aha. Bine, Adi, îți mulțumesc tare mult și ce să zic, mergi tare în continuare să ai. Te pupăm.
1: Sigur, e ok, nicio problemă.

0: Danie, fac 25 de mile și 34 de minute dimineața. Merg pe autobandă, adică pe autostradă, cred. Iar după masă tot 25 de mile, cam în 40 de minute, fără să mai merg și la cumpărături.
1: Ok, ok.
0: Încerc să văd printre mesajele audio ce mi-ați mai dat.
2: Aici în Italia este foarte important să nu locuiești departe, pentru că de obicei de la 12 la 2 este pauză, sau de la 1 la 3 este pauză de masă, și dacă stai departe, asta înseamnă că mănânci la restaurant, care este plătit, dar mănânci la restaurant.
0: E plătit? Acasă,
2: și este important.
0: Vin și eu.
2: Cel puțin pentru mine.
0: Foarte tare. Uite, aflăm lucruri noi la Zoo. Haide!
3: Salut, Radio Zoo! Aici Austrian Caramis, vă pup cu drag și o zi de colecție să aveți. Vă ascult cu cea mai mare plăcere fiecare dimineață și fiecare seară. Kiss love!
0: Păi stai așa, că mi-ai zis.
3: Eu până la muncă așa. Fac undeva la o oră și când mă întorc, undeva la o oră și 45 de minute, pentru că prind aglomerație sau mă iau abăseala. Vă pup!

0: și zice:
1: am fost în interes de serviciu, am avut o lucrare.
0: Stai, hai să o luăm așa. Deci întâi a zis asta, am dat mai devreme.
1: Marian din București sunt. Ieri din Pipera, după Dimitrie Pompeiu, la 5 fără un sfert am plecat și am ajuns în Bercenea seara la ora 8:20. Am zis că nebunesc în București.
0: Nebunesc și după aia a revenit și a zis asta.
1: Înțelegem, am fost în interes de serviciu, am avut o lucrare în Pipera, dar eu de fel de acasă și până la muncă fac undeva în jur de 7-8 minute.
0: Nici nu discut cu tine, efectiv. Nu mai am ce să vorbesc cu tine. La mine destul de ok, zice, ies din casă pe la 8:30, las copilul la școală pe la 8:50, la 9:10 la muncă. Da, bine. Mamă, ce norocos sunteți unii dintre voi. Îmi scrie

0: scris o centură de autostradă. Bine, yeah. Mulțumesc mult. Ia să vă mai aud. Cât faceți de acasă până la muncă?
1: Da, eu fac, da, într-o lună. Cât face Adi într-o zi, eu fac într-o lună, pentru că am 5 minute până la muncă. Nu m-am băgat în Madrid, sunt numai la periferie și eu cred că timpul nostru contează cel mai mult. Și chiar dacă mi-ar da mai mulți bani, tot nu m-am dus, pentru că am avut copii mici, dacă se întâmpla ceva cu ei, în 5 minute ajungeam.
0: Așa priorități, că, da.
1: Nu, timpul nu face niciun ban din lume. Sănătate multă, vă doresc.
0: Mersi mult.

0: pune în pipera. Înțelegeți? În bănea asta. Da? Ia logică. Ce mă ascultați voi la ora asta dacă eu nu eram la radio asta?
1: Hai, salut, Adi.
0: Salut.
1: Ce faci, Adi? Cum ești? Ești bine?
0: Da, bine. Ce, mersi. Ce vorbeam noi? Ce? Ia,
2: bună,
0: Alina.
2: Bună.
0: Bună, Alina.
2: Aș vrea și o gornă pentru fiul meu, ce împlinește astăzi 10 ani. Te pupă mama, Francisco Reis. Te pup, dulce.

0: neamț în concediu. Sincer să zic, două săptămâni de zile fac am de Tagalac, Bacău. Pe las Piatra Neamț, dus întors în acea zi. Păi, 3 ore dus, 3 ore întors. Peste 12 ore zilnic. Te-am pupat.
1: Ala-i jobul serios, Cătă. Ala-i jobul serios, să mergi la puști.

0: 35 de minute să vin la muncă și 35 de minute să mă întorc, câteodată și 40, depinde pe unde o iau, ce trafic e, dar vin în bicicletă, pentru că în Padova să mergi cu mașina la muncă.
1: E ca în România.
0: Să nu zic bip, bip, bip,
1: da, da, da.
0: Îți blestem zilele, te pup să ai o zi frumoasă.
1: Da, da, știi care e faza tare? Că în Padova, dacă vrei să ții bicicleta să vii până la locul de muncă, nu mor de 6 ori până la locul de muncă. Cred. N-a fost în Padova, dar mă gândesc că n-ai fi riscat altfel, nu? E, încercați voi să mergeți cu bicicleta din centru până în nordul capitalei. Hai, curaj, dacă ne mai auzim după aia.

0: Tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Acum ai Smart TV LG QNET 139 de centimetri la doar 88 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22

0: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți hot încorporabilă telescopică Kata, clasa A+, cu debit mare de absorpție, la doar 549,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

0: diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Recomandă de la Altex noile iPhone 18 Pro și Pro Max în 12 rate fără costuri prin cardul Credex și primești 250 de lei cashback. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire. Săptămâna asta la KFC, marți bachetii de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 septembrie, la noi ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame la 8,99 lei, morcovi filiera calității Carrefour, 1 kg la 3,19 lei și mere golden românești la 3,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 4%

0: doar dacă te vrei.
1: Comandă televizor Samsung la 333 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii Intimo Help Gel Vaginal. Intimo Help tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. Intimo Help. Împotriva infecțiilor intime.
3: Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD365.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
1: Continuați înainte!
0: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
2: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
3: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit.

0: te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
1: De ce Supramax articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
2: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
3: Metro te menține fresh in business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui bește proaspăt, spui Metro.
4: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
3: Metro te menține fresh in business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum aspirator auto Roll Fest 150W la doar 129,97 lei și kit stație PNI plus antenă extra 48 cu magnet la doar 359,99 lei.
7: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.

0: pe 16 septembrie ai Nutella 400 de grame la 17,99 lei. În plus, ai o bucată plus una gratis la cașcaval Dalia Terezia 380 de grame la 19,99 lei și la vin Carpatia 750 de mililitri la 60,15 lei. Carrefour.
1: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
2: N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
3: Pofta mare trece cu meniul cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 de lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem la Hasburger.
4: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: din Cipru. Bă, băiat, la mine se pune, eu lucrez pe asistență rutier. Cu alte cuvinte, cobor din casă și mă urc direct în platformă.
1: Am mai câștigat, gata.
0: Ce lucru? N-am timp. Cum o calculez? Te pup.

0: 250 de kilometri pe zi.
1: Citești, capitan.
0: Ce?
1: Citești, capitan, gata. Veronica, eu fac 15 minute până la tren, după tren spre metrou, după aia pe jos și din nou 25 de minute până la serviciu, în total o oră și 20 de minute fiecare zi. Ok, George.
2: Salutare tuturor. Eu lucrez de acasă, așa că mă duc o zi pe săptămână la birou, dar restul de 4 zile pe săptămână nu știu cât întârzi din cameră până în birou, care l-am în casă.
1: Ok. Îmi scrie aici un ascultător, îmi zice că ascultătoarea de mai devreme care a zis că se mănâncă, că Italia spătește mâncarea, este o aberație totală sau de foarte mult timp acolo și nu e adevărat. Bă, nu știu acum, eu spun și ce a zis doamna acum. Nu știu. Ia.
3: Vă salut, Vlad din Iași. Vai,
1: salut, Vlad.
3: București. Nici la noi nu-i mai presus. O oră și ceva, o oră și un sfert drum care ar trebui să fac în 30 de minute. Salutare, Radio Zoo.
1: Mersi mult de tot. Nu vorbim despre cât de aglomerat e, vorbim despre cât faceți voi în fiecare zi de acasă până la muncă și înapoi.

0: șofer de camion.
1: Salut,
0: eu fac o secundă din pat până la volan. Vă salut.
1: Super. Super, mersi omule, mersi tare mult. Nu știu dacă l-am dat pe ăsta.
2: Salut, Tati Micrăină, ce faci cu metre? Cum mai ești?
1: Care salut. Zici cu metre, mersi, salut.
3: Hei, bună ținea, Tati.
1: Bună.
3: Știi că și astăzi te-am ascultat. Eu fac maxim 30 de minute, dar nu am fiecare zi asta de prim.

0: 15 minute, o duc pe nevastă mea la mine, dacă ar fi la mine, fac numai 2 minute cu mașina. Bă, ce înseamnă asta lucru de acasă? Lucru de acasă, tu muncești, tu stai acasă, tu faci ceva pe acolo, e altceva.
1: Mă, nu există.
0: Când te întreabă omul, unde mergi? Mă duc la lucru, vin de la lucru. Nu
1: am stat
0: acasă.
1: La lucru. Am stat acasă.
2: Asta probabil a fost răspuns pentru ascultarea de mai devreme, nu? Am simțit acolo puțin necaz.
3: Salutare tuturor, șofer pe camion.
2: Salut, Liviu.
3: Eu fac o oră lunea dimineața și o oră

0: Vreun trai. Ia. Asta de la Mariana e ultimul. Gat.
1: Bună ziua.
0: Bună, Mariana.
1: În fiecare zi, 5 zile pe săptămână din 7, fac naveta dintr-o comună la distanță de 38 de kilometri până în orașul Ploiești, 40-45 de minute dus și după sfârșitul programului 40-45 de minute întors. Nu mai pun bariera care să dea Dumnezeu un ia de barieră, parcă am abonament la ea oprind când cel mai dragă. Dar una pe alta m-am obișnuit și așa de bine. După serviciu mie mi se pare o totală relaxare la volan, 40-45 de minute până acasă.
0: Bine.
1: Bună, sănătate.
0: Mersi mult, foarte multe mesaje n-am apucat să le dau și nu o să pot vreodată să dau toate mesajele. Cu scuze către cei care au dat mesaj și n-am apucat să-l citesc. Asta e situația. Mulțumesc mult de tot că ne-am jucat și astăzi împreună. E 12:50 de minute, iar ce se aude acum la radio este nou single Miley Cyrus. Se numește Base.

0: exclusiv la Orange, ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusive. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți Lego Marvel, omul băian gen versus mașina forțoasă a lui Venom, 254 de piese la 93,49 de lei și Lego Ninjago, model pentru etalare cu personaje ninja, la 15 aniversare, 447 de piese la 127,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Metro te menține fresh in business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
6: Poți pierde în câteva secunde ce a durat ani să construiești, la următorul cutremur, inundație sau alunecare de teren. Știm că nu vrei să auzi asta, dar adevărul nu dispare doar pentru că nu ne place. Asigură-ți locuința acum. Adevărata tragedie nu e dezastrul, ci lipsa pregătirii. Alege compania preferată de asigurări, cere sfatul unui broker sau intră pe site-ul patron.ro și caută butonul roșu.
7: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 16 și 22 septembrie, Parkside, fierăstrău circular manual 219 lei și Parkside fierăstrău circular cu masă 699 de lei. Kaufland.
8: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni. Dar businessul nu așteaptă. Treci la BTGo, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BTGo. BTGo. Business faci, business găsești.
9: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 16 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru salam de Sibiu Agricola, 300 de grame la 25,59 lei și pentru prosop de bucătărie Regina, 2 role, 3 straturi, la 15,49 lei. Carrefour.
10: Faci pachetelul pentru pauza de mâine? Uită de pufuleți! Treci pe curcan! Pune-le în pachetelul de școală un wrap delicios sau un sandwich cu șnițel de curcan! Radio Zoo susține gustarea sănătoasă și delicioasă! Ți-am pregătit zilnic premii de la Peneș! Mâncare sănătoasă și hrănitoare! Poftă bună de la Peneș!
11: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
12: 40% și un iPhone.
13: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
12: Ai pizza, ai iPhone.
13: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
11: Presto Pizza de 20 de ani, mereu la fel de bună.
14: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
15: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
14: Coriolan. Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
16: You ready? Ne întoarcem la hituri.

Guess Who cu Manifest. 13:12. Aș putea face pariu că foarte, foarte mulți dintre cei care ascultă Radio Zoo în momentul ăsta nu știu, și e normal, e firesc să nu știe, faptul că de astăzi avem o piesă nou-nouță, Guess Who, în playlistul Radio Zoo. Nu s-a mai întâmplat de mult, e un fel de premieră în ultimii ani, o nouă piesă Guess Who în playlistul Radio Zoo. Chiar mi-am dorit chestia asta și se întâmplă pentru că Guess Who are colaborarea cu Smiley, Totul pe Nimic, care de astăzi este și aici cu noi la Radio Zoo. Vă salut pe toți, Cristian Păun sunt, am venit să stăm împreună până la 16 cu numărul de WhatsApp 0748111550, dar și cu niște super piese și cu niște piese noi, da, adică nu doar Guess Who și Smiley ar fi noutatea muzicală a zilei, pe unele le-ați auzit.

vine alături de noi Love Yourself. If you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Am auzit că ați vorbit cu Adi Mihailă despre cât faceți până la muncă sau care e drumul vostru zilnic. Astăzi a fost normalitate pentru mine în drumul spre radio față de ieri, dar ieri a fost o zi. A fost o zi care să sperăm că nu se mai repetă.

0: iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland, cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
2: Bucuria gustului.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 septembrie, la noi ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame la 8,99 lei, morcovi filiera calității Carrefour, 1 kg la 3,19 lei și mere golden românești la 3,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
0: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
4: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu-i ieftin, până am descoperit. Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei. Comand online în 2 minute.
5: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: bowling și biliard în 3 dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Bieber, dă-te în dragostea mea, Connector. Nu că n-am nicio legătură melodiile, doar așa ca idee de titlu. Bravo, bravo. Au fost inspirați, trebuie să recunoaștem. 13 și 31 de minute. Sunt convins că ați văzut și voi, dar suntem la doar 7 bani. Practic, exact 7 bani, suntem la 7 bani distanță de o premieră tristă, și anume 10 lei litrul de benzină standard, de benzină 95. V-am mai povestit că trec în fiecare zi pe lângă o benzinărie, trec pe lângă mai multe, dar la asta văd prețul pur și simplu în fiecare zi. Și astăzi l-am văzut la, pentru benzina 95, 9,93 de bani. 9 lei și 93 de bani. Iai, iai, iai. Și m-am uitat, bineînțeles, primul lucru la care m-am uitat a fost range. Cât mai am, cât mai am benzină. Și mi-a arătat că mai am 300 de kilometri. M-am simțit cumva în siguranță, deși nu. Mai prind două zile ca cea de ieri în București și ajunge la 100 imediat. Însă da, asta nu, asta nu e de râs, din păcate. Cred că vom atinge 10 lei litrul de benzină 95, litru de benzină standard. Ceea ce am spus, e o performanță tristă. Suntem la un ban distanță, pentru că am văzut eu la o benzinărie în Slobozia la 9,99 de lei litrul. Da! Nu e 9,93 peste tot. Cred că în momentul ăsta e vorba doar de prețul acela, pragul psihologic. Nu a trecut nimeni de 10, l-au pus la 9,93, 9,97, 9,99 probabil. Uite, primesc mesaje de la oameni. 9,99 în Brăila, 9,99 în altă parte. Ia, la Rompetrol Bacău mi-a trimis cineva 9,99, deci 9,99 e prețul psihologic. Suntem pregătiți, ce să mai pregătiți, în sensul că nu ne mai surprinde absolut nimic cu prețul combustibilului. 9,99, văd că deja peste tot. Așa că eu am văzut bine la 9,93, adică fugiți cu toții pe Tudor Vladimirescu, e benzinăria în București. Mergeți la ea, că e 9,93, poate habar n-am, vă ajută informația. Dar încă nu văd un mesaj în care să-mi spună cineva că a văzut benzina standard la peste 10 lei. Sunt curios dacă vine vreun mesaj, dar vreau și poză. Deci dacă vine, uite, mi-a zis cineva, la Galați 10 lei și 17 bani. Ilie, ești sigur? Vorbim de benzina de 95? Fotografiază-mi ca să vedem dacă s-a trecut la 10 și 7. Mi se pare enorm, adică de la 9,99 la 10,17. Ce se întâmplă acolo? Zice, îți fac poză. Te rog, te rog, chiar te rog, chiar vreau să văd. Sarah James imediat cu Ryan Marciano, I Wonder pe Zoo, Lazy It cu Joe, Mor după tine și Criss Cross Amsterdam, My Oh My. Pe Zoo!
1: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Material modificat cu ajutorul AI.

0: Emoția începerii școlii e premiată cu un cadou la Dr. Max. Cumpărați cel puțin un produs pentru copii și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de jucării Maxi sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 septembrie în baza cardului de loialitate, în farmaciile de proximitate, Hiper Dr. Max și e-shop drmax.ro. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 16 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru salam de Sibiu Agricola, 300 de grame la 25,59 lei și pentru prosop de bucătărie Regina, 2 role, 3 straturi, la 15,49 lei. Carrefour.
2: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni. Dar businessul nu așteaptă. Treci la BTGo, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BTGo. BTGo. Business faci, business găsești.
3: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
4: Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
5: Rezervă acum pe animawings.com.
6: Anima Wings. The heart of Romania.
7: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
8: 40%

12:49. Am primit mai multe informații de la voi cu benzina. Tot aștept să văd dacă ascultătorul care mi-a scris mai devreme îmi trimite poză că a depășit benzina 95, astăzi 10 lei pe litru. Îmi scrie în schimb Anton că pe Virtuții la o benzinărie în București este 10.01. Ok. Dar fără, tot așa, fără poză. Nu că nu vă cred, să nu aveți impresie greșită. Vă cred, dar vreau și dovadă. 9.97 am băgat aseară de la o anumită benzinărie. Mă rog, alea câte sunt, că sunt 4-5 cu totul. Aveți același preț ca în Marea Britanie, doar că oamenii câștigă mult mai puțin. Trist! Este o concluzie trasă de un om, de un român din Marea Britanie. Da, nu, n-ar ce să comparăm. Adică n-avem, nu există termen de comparație între Marea Britanie, Germania, nu știu ce, și România. N-avem. Bună de la Suceava, te salut, Ovidiu. Îți mulțumesc că ești cu noi pe Zoo. Mi-arată cineva că a dat... Da, uite, 997. Ah,

pozat-o pe dos. Deci a băgat 10 litri cu 10.01. Deci iată, am o primă dovadă că deja există benzinării unde benzina 95 este peste 10 lei, 10 lei și un ban. Nu, și 0.1. Da, am zis bine. Da. Îți mulțumesc pentru poză, Laurențiu. Tristețe maximă. Pe bune, chiar e un moment foarte rău. Și la 9 lei e tot rău, nu? Dar e și pragul ăsta psihologic de 10 lei care ne afectează. În locul tău treceam podul prieteniei și alimentam de la ruse. Scoți și taxa de drum pe benzina consumată pe drum și mai rămâi și cu 50 de lei în buzunar. Mă rog, e doar o glumă, vă dați seama, nu vorbește serios ascultătorul. Mai era un mesaj aici. Dar cred că l-am... uite, bună dimineața! Bună dimineața, Alex! Noi care locuim în Germania, ce să mai spunem? 2,5 euro litrul de motorină, iar benzinăriile de pe autostradă se apropie de 3 euro. Ok, vorbim de motorină care și aici e mult mai scumpă decât benzina. Și 2, Germania versus România. N-avem ce să... adică să nu comparăm. Nu spun că e bine în Germania, că e atât de scump, e atât de scump combustibilul. Totuși, Germania este a treia economie a lumii, da, cu vreo 5 trilioane de dolari. Așa că e important. E important să ținem cont și de asta. Hugel, Ultra Nate cu Imael Angel, imediat Moving to the Sun. Am și Sean Paul cu Chișea Col pentru voi. Give it up.

0: oferte câte vrei.
1: Comandă mașină de spălat Beko la 116 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii NAP. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și alune.
2: Până pe 16 septembrie ai Nutella 400 de grame la 17,99 lei. În plus, ai o bucată plus una gratis la Cașcaval Dalia Terezia 380 de grame la 19,99 lei și la Vin Carpatia 750 de mililitri la 60,15 lei. Carrefour.
4: Pe 19 septembrie, MG English Club te pune la volan. Descoperă noua generație de automobile MG în 31 de showroom-uri din toată România. SUV-uri hibride și electrice, test drive-uri, oferte speciale și garanție de 7 ani. Programează-te la test drive pe mgmotor.ro și vino să descoperi modelul care ți se potrivește. MG English Club. 19 septembrie în toată rețeaua MG din România.
5: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopidă la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Faci pachetelul pentru pauza de mâine? Uită de pufuleți! Treci pe curcan! Pune-le în pachetelul de școală un wrap delicios sau un sandwich cu șnițel de curcan. Radio Zoo susține gustarea sănătoasă și delicioasă. Ți-am pregătit zilnic premii de la Peneș. Mâncare sănătoasă și hrănitoare. Poftă bună de la Peneș!
8: N-ai cash? Nicio problemă! Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi! Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
9: Când pofta e mare, alegi cheeseburgerul de la Hasburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de vită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar și maioneze cu castraveți la doar 5,95 lei. Ne vedem la Hasburger.
10: Ne întoarcem la hituri.

0: 14 și 2 minute, știri la ZOO cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit, președintele a chemat partidele mâine la Cotroceni. Messi, convocat la Ana, selecționată Argentinei pentru meciul de retragere, 26 de grade acum în București. Este oficial, președintele Nicușor Dan a convocat consultări cu partidele parlamentare pentru desemnarea premierului. Discuțiile vor avea loc mâine, începând cu ora 9. Primii vor intra la consultări social-democrații, apoi vin în ordine reprezentanții AUR, PNL, USR, UDMR și celelalte grupuri parlamentare, ultimii fiind parlamentarii neafiliați la ora 14. Președintele are pe masă mai multe variante de lucru, spune că va numi un premier care va reuși să strângă o majoritate. Ambulanțele din 17 județe riscă să fie trase pe dreapta. Nu mai au bani nici măcar pentru combustibil până la sfârșitul lunii septembrie. Sindicaliștii avertizează că situația s-ar putea agrava. Pentru ca serviciile de ambulanță să-și poată desfășura activitatea în parametrii optimi, este nevoie de o rectificare bugetară. Iar asta nu se poate face fără să avem un guvern cu puteri depline. Până atunci, Ministerul Sănătății acoperă temporar costurile pentru combustibil, medicamente, materiale sanitare și reparații dintr-un fond de rezervă. Exporturile de animale din România vor fi reluate în maximum o lună. Asigurarea vine de la vicepreședintele Comisiei pentru Agricultură din Parlamentul European, Daniel Buda. Potrivit acestuia, Comisia Europeană a înțeles situația în care se află România. Totuși, pentru ca exporturile să fie reluate, este necesar ca animalele care pleacă spre țări terțe să fie vaccinate, oierii având la dispoziție peste 1.300.000 de doze de vaccin. Daniel Buda a mai anunțat că fermierii ale căror animale au fost sacrificate din cauza bolilor vor fi despăgubiți. La sport, deși și-a anunțat retragerea de la națională, Messi a fost convocat din nou la selecționata Argentinei. Antrenorul Lionel Scaloni spune că a decis să-l invite pe cel mai bun jucător din lume la meciul amical din 6 octombrie împotriva Beninului, pentru ca vedeta să aibă parte de un rămas bun bine meritat. Messi a anunțat că pune punct carierei internaționale pe 31 august, la o lună după înfrângerea Argentinei în finala Cupei Mondiale și după decesul tatălui său. Vedeta în vârstă de 39 de ani a echipei Inter Miami nu a confirmat încă dacă se va alătura naționalei, dar șeful Federației Argentiniene de Fotbal a declarat că legenda a acceptat invitația pentru meciul de la Buenos Aires. Iată și datele meteo.
2: Toamna asta relaxează-te cu Maximag Bisglicinat. Prognoza meteo ți-este oferită de Maximag Bisglicinat.
1: Vreme în general frumoasă astăzi, doar prin est sunt posibile norări și ploi slabe spre seară. Termometre sunt acum între 20 și 28 de grade Celsius conform ANM. În București sunt 26 de grade. Știrile orei se opresc aici. Cristian Păun rămâne cu tine la ZOO.
2: Prognoză meteo oferită de Maximag Bisglicinat, aliatul tău pentru relaxare și stare de bine.

asta pentru voi și din păcate am privit, eu chiar, sincer, într-un fel speram, mai era acolo o brumă de speranță că nu o să privesc și dovada vizuală că există deja benzinării unde prețul benzinei standard a depășit 10 lei, dar l-am primit, de la mai mulți oameni chiar. Și sunt poze de azi, adică 10 lei și 19 bani. E fixul 95. 10 lei și 19 bani. Nu m-aș duce niciodată. Nu m-aș duce niciodată, păi cum, când știu că sunt atâtea care sunt sub 10 lei. Ia, stați că mi-a mai scris cineva. Salut, domnule Păun, eu lucrez la un apartament în zona Virtuții. M-am oprit din Zugrăveală special să merg să-ți arăt că pe Virtuții e 9,99, nu 10 și 10. Îți mulțumesc, băi. Ce fac oamenii pentru mine? Mulțumesc, Cristian. Ești minunat. Într-adevăr, chiar s-a dus și a filmat omul 9,99. Dar poate e o altă benzinărie, eu știu, pe Virtuții, care are prețul ăla de zicea oamenii. Vă mulțumesc! Sunt mai multe mesaje. Cineva zice, săptămâna trecută am cumpărat în Slovenia benzină, era 1,14 euro. Nu, no, nu fac, n-are rost să facem comparațiile astea, pentru că, na, situația din România e situația din România, situația din Slovenia e așa, Germania, Anglia și așa mai departe. De-aia, nu, n-are rost să comparăm, it is what it is, cum spun francezii, vom vedea ce va fi.

0: iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Pe 19 septembrie, MG English Club te pune la volan. Descoperă noua generație de automobile MG în 31 de showroom-uri din toată România. SUV-uri hibride și electrice, test drive-uri, oferte speciale și garanție de 7 ani. Programează-te la test drive pe mgmotor.ro și vino să descoperi modelul care ți se potrivește. MG English Club, 19 septembrie, în toată rețeaua MG din România.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab View calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro.

0: vorbește proaspăt, spui Metro.
1: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
2: 40% și

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza, de 20 de ani. Mereu la fel de bună. Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Nueva Yol, Bad Bunny, 14:35 de minute. Habar n-aveam, habar n-aveam. Deci fiți atenți că îi mulțumesc, nu știu cui, îi mulțumesc ascultătorului sau ascultătoarei care mi-a scris aici. Benny Blanco și Selena Gomez sunt chiar căsătoriți, nu doar împreună. Băi, apar n-aveam. Uite, nu este iubitul, este chiar soțul Selenei Gomez. Așa e, mă, aveți dreptate. Băi,

0: chiar nu știam. S-au căsătorit pe 27 septembrie 2025. Deci sunt căsătoriți de un an de zile. N-aveam nici cea mai mică idee. Atât de mult mă interesează pe mine viața personală a oamenilor în general, cu atât mai mult a vedetelor. Deci nu știam. Iată. Atunci foarte bine, mă bucur pentru ei. Să fie fericire și prosperitate. Dar mie îmi place piesa. Și oricum, Benny Blanco, acum înțeleg că tot mă întrebam, băi, de ce e trecut Benny Blanco în piesa asta? Benny Blanco, Selena Gomez și Becky G. Benny Blanco nu face nimic în melodia asta, cel puțin vizibil. Deci Selena Gomez și Becky G cântă, ele sunt artistele, interpretele. Benny Blanco apare pe acolo prin videoclip, mă rog, apare așa o fel de marionetă cu fața lui Benny Blanco. Și totuși e trecut în titlul piesei. Înțeleg, este producătorul, deci el a produs această melodie, doar că na, nu tot timpul producătorii sunt trecuți. Dar fiind soț și soție, are mult mai multă logică acum toată povestea. Bine, vă mulțumesc că m-ați lămurit cum stă treaba. Am aflat și eu ceva nou. Sunt convins că și voi știți deja. Mulți dintre voi poate știți, poate aflați acum de la mine, este absolut în regulă, că de pe 14, adică de luni, s-a lansat și în România Apple TV, care nu era, gen un fel de platformă de asta de streaming, cu seriale originale, filme și ca oricare alta, adică asta e ideea. De pe 14 septembrie o puteți, puteți să vă faceți abonament dacă vreți, însă nu asta era ideea mea, ci faptul că în weekend au fost premiile Grammy, acolo unde actrița Rhea Seahorn a câștigat primul ei premiu Grammy din carieră pentru cel mai bun rol în feminin într-un serial dramă. Și dacă nu știți cine este Rhea Seahorn, este actrița principală sau care joacă rolul principal în genialul serial Better Call Saul, care e o continuare, un fel de continuare la Breaking Bad, cele două seriale preferate ale mele, Breaking Bad și Better Call Saul. Deci Rhea Seahorn joacă pe Kim Wexler în Better Call Saul. Vă recomand să vedeți serialul dacă nu l-ați văzut și în special vă recomand să-l vedeți după ce vedeți Breaking Bad. Însă Rhea Seahorn a câștigat premiul Grammy pentru un alt serial, nu pentru Better Call Saul, care se află pe Apple TV. Apple TV. Vedeți? Vedeți? Au legătură toate lucrurile pe care vi le-am spus. Așa că acum pot să vă recomand să vă uitați la serialul Pluribus, de care v-am mai spus când are un sezon, se filmează al doilea. V-am mai spus atunci când, nu mai știu, în primăvară sau când a fost el, în toamna trecută, când a fost difuzat acolo pe Apple TV. Acum aveți tot sezonul Pluribus, este genial, este făcut tot de Vince Gillian, care a făcut Breaking Bad și Better Call Saul, dar nu are nicio legătură cu cele două seriale. Pentru acest serial a câștigat Rhea Seahorn premiul Grammy și, credeți-mă, este foarte, foarte pe merit câștigat premiul ăsta Grammy. Rhea Seahorn este o super actriță. Sper că v-am, nu știu, v-am făcut curioși ca să vedeți un serial foarte bun pe care până acum două zile n-aveam cum să-l vedem în România. Nu știu cum să zic, oficial, n-aveam cum să-l vedem oficial, acum îl putem vedea. Pluribus.
1: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
2: Noua aplicație My PPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul My PPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune.
3: Până pe 16 septembrie ai Nutella 400 de grame la 17,99 lei. În plus, ai o bucată plus una gratis la Cașcaval Dalia Terezia 380 de grame la 19,99 lei și la Vin Carpatia 750 de mililitri la 60,15 lei. Carrefour.
5: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland, cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
6: Bucuria gustului.
3: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 16 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru salam de Sibiu Agricola, 300 de grame la 25,59 lei și pentru

0: mare trece cu meniul cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 de lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem la Hasburger.
1: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

aflat că a devenit mămică de câteva zile chiar. Micico, Micico, ideea este că asta mi-am amintit pentru că am pornit de la faptul că Benny Blanco și Selena Gomez sunt căsătoriți, o informație pe care nu o dețineam. Și mi-am amintit că am văzut și ceva cu Lady Gaga și chiar am căutat, am zis, băi, stai mă să mă pun și eu la punct cu mondenitățile. Deci Lady Gaga a devenit mămică la 40 de ani împreună cu logodnicul ei Michael Polanski. Foarte bine. Ideea este că am căutat să aflu, ok, și ce s-a întâmplat acolo, doar că nu există alte informații cu privire la nașterea copilului. Deci nu s-au făcut publice informații despre data exactă a nașterii, nici despre sexul copilului sau alte detalii legate de sarcină. Nu ne interesează.

0: sexul copilului și numele, mă gândeam, sunt foarte curios. Lady Gaga, o super artistă, sunt foarte curios ce nume alege pentru primul ei copil. Nu mă gândesc bine, ea nu e atât de extravagantă, deși este, totuși, să ne amintim de fusta aia sau ce era de carne cu care fusta de carne cu care a fost la un eveniment, dar nu e atât de extravagantă precum Elon Musk. Acolo mă gândesc, știți numele copiilor lui. Bine, nu le știți, dar știți că a pus niște nume foarte dubioase cu X, X și Y. X și Y, ceva de genul. Bine, poate vom afla la un moment dat. Dacă știe cineva, poate, că eu chiar nu sunt în măsură și nu prea sunt în lumea asta cu mondenul. Dacă apare vreo informație pe undeva și sunteți mai informați decât mine cum se numește copilul lui Lady Gaga, vă rog să... Vă rog să-mi spuneți, da, sau puteți să-mi spuneți cum credeți că se numește copilul lui Lady Gaga, Lady Gagu, cât se numească, mă, Lady, că e, dacă, nu știm nici dacă e băiat, nici dacă e fata, n-avem cum să ne jucăm, că nu știm exact despre ce e vorba. Poate îl cheamă Cristian, v-ați gândit? Poate Lady Gaga are origini în Italia, din Italia. Poate îl cheamă Cristiano. Habar n-am, nu știu. De ce trebuie să ne gândim atât de departe? E posibil. Alejandro ar putea fi. Alejandro, mai ales că a avut piesa aia celebră, care îmi place și acum, sincer, foarte mult, piesa lui Lady Gaga. Îl cheamă Vasile. Ar fi genial. Ar fi genial să aflăm peste ani de zile că băiatul lui Lady Gaga, Vasile, inspirat dintr-o călătorie a soțului ei cândva în România, d-alea. Da, bine, deci nu știți nici voi. Uite, mă, ăsta îmi place. Cum îl cheamă pe copilul lui Lady Gaga? Baby Gaga.
1: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici. Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cașcaval Hochland Classic 250 de grame la doar 13,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierile anunțurilor.
4: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22.

0: de oferte. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 septembrie, la noi ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame la 8,99 lei, morcovi filiera calității Carrefour, 1 kg la 3,19 lei și mere golden românești la 3,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 4

Rose și Domino. Nu ajung acasă. 15 și 7 minute. Eu zic că o să ajungem cu bine cu toții astăzi acasă. Asta îmi doresc și pentru mine și pentru voi. Ați continuat pe WhatsApp cu presupunerile. Cum îl cheamă pe copilul Lady Gaga, care a devenit mămică pentru prima dată? Nu pot să... Sunt unele, nu le pot citi pe radio. Măcar m-am distrat eu aici. Poker Boy, asta de la Poker, că a cântat Poker Face piesa aia. În fine, mi-au plăcut două. Unu, Gagarin. Foarte bun, Gagarin. Iar altcineva a zis o chestie foarte interesantă și cu bătaie lungă așa. Dacă trebuie să știi lucruri ca să înțelegi gluma, o ascultătoare a zis că pe copilul lui Lady Gaga îl cheamă Bradley Cooper. Băi, bun, bun de tot! Deci, Nina, foarte bun mesajul tău. Dacă ați văzut A Star Is Born, filmul A Star Is Born, înțelegeți mai multe, mai ales că au și piesa aia Shallow, foarte frumoasă de altfel, pe care o cântă împreună. Deci, cu bătaie lungă a fost mesajul de la Nina. Bravo, mi-a plăcut! 0748111550 este numărul de WhatsApp care vă stă la dispoziție și ora asta. Grogu n-are cum să-l cheme, că e luat deja de Mandalorian, Mandalorianul și Grogu, așa că Grogu nu e. I'm begging you. Mare Skin, Begging, apoi Jamaican. Și promit că astăzi nu plec acasă până nu ascultăm împreună noua piesă. Andia se numește M-am trezit aici. Am

Jamaican, 15 și 18 minute. Am o urare venită pe WhatsApp. Vreau să-i transmit la mulți ani cumnatului meu, am certit cumnatul, cumnatului meu Cătălin, mâine pentru mama mea, sâmbătă pentru fica mea Mihaela, duminică pentru vecina mea Monica. Vă iubesc, Alina din Marea Britanie. Vă ascult cu drag fiecare zi. Alina, ai cam înghesuit aici un pic lista. Ai pus acolo de toate, și pentru mâine și pentru poimine, să fie, să fii sigură dacă îți citesc mesajul. E ok, sper să fi înțeles cei vizați, că despre ei este vorba. Mai am un mesaj. Denis zice, eu cred că numele bebelușului lui Lady Gaga va fi Tony Bennett. Da, mă, frumos, adică au făcut o colaborare senzațională cei doi. Salutare! Nu te grăbi să pleci acasă, pentru că vine Tea cu Dita mai porcușorul de lapte. Stați că am uitat complet. Băi, ai dreptate, ai dreptate. Deci, nu, să nu ratați astăzi Popescu, Tea și Cuza. Pentru că este miercuri, ziua în care gătește Tea. Mă rog, ziua în care, da, e cu gătit, cu mâncat. Și nu știu ce au făcut ieri. Ceva undeva au greșit, au ales, adică așa a picat, înțeleg, să facă Tea porcușor de lapte. Păi, asta ți-a 3 zile ți-a să faci un porcușor de lapte. Cum e posibil să vină Tea cu el preparat la radio? Cred că n-a dormit azi noapte, nu văd altă variantă. Adică pur și simplu s-a dus aseară. Cred că a plecat și mai devreme de la emisiune ca să prindă magazinele deschise. Și eu cred că nu a dormit azi noapte. A venit direct dimineața la știri din bucătărie. Iar acum la fel, s-a dus, a continuat prepararea. Nu mă pricep, trebuie să recunosc că nu mă pricep la să fac un porcușor de lapte, abar n-am, dar sunt convins că e complicat, că e mare, e durează, nu, nu,

porcușorul. Excelent, excelent mesaj. Da, are legătură cu faptul că mănânc eu câte o măr în fiecare zi. Nu v-am mai zis eu de mere, ci că acum vezi că să nu-i mănânci mărul. Nu, mă, nu. Chiar o să o întreb, uite, promit că pentru voi, de dragul distracției, o să o întreb ce măr are ales. Că mă pricep acum, știu vreo 4 soiuri. Da, deci după 16...

0: pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
1: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
3: Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
4: Recomandă acum noul iPhone 18 Pro, cel mai avansat iPhone Pro de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată din România. Îl poți avea de la 15 euro pe lună cu abonament prin Buyback. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 17 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
5: În aeroport, în parcul tineretului sau în piața romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin Buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
6: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în 3 dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

pentru Teia, bă, mi-a mai trimis mesaje aici oamenii, bă, da, bă, săraca Teia, o vedea ce va fi, că să-i ținem pumnii, eu cred că se va descurca și așa mai, mai departe. Haideți că e pe bune, n-are ce să iasă rău, adică, da, sunt convins că n-are ce să iasă rău cu porcușorul ăsta de lapte, dar da, e pentru prima oară când sunt și eu cu adevărat curios ce și cum va ieși la rubrica asta lor. Nici nu știu, are nume rubrica? Azi e miercuri, Teia gătește, nu știu care e numele rubricii. Dar da, vom vedea ce va fi. Promit că nu plec din radio până nu văd și eu despre ce este vorba. Însă, mai devreme am făcut o altă promisiune de care mă țin, și anume că nu plec astăzi acasă până nu ascultăm împreună noua piesă Andia, care este lansată acum 13 zile, mai exact pe 3 septembrie, și este locul 5 pe YouTube în trending, în music chart, locul 5 în România. Se numește M-am trezit aici și de astăzi este în playlistul Radio Zoo.

0: câte vrei.
1: Comandă televizor Samsung la 333 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
3: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
2: Deci Belbital tratează căderea părului.
4: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
7: Faci pachetelul pentru pauza de mâine? Uită de pufuleți! Treci pe curcan! Pune-le în pachetelul de școală un wrap delicios sau un sandwich cu șnițel de curcan. Radio Zoo susține gustarea sănătoasă și delicioasă. Ți-am pregătit zilnic premii de la Peneș. Mâncare sănătoasă și hrănitoare. Poftă bună de la Peneș!
8: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
9: La Pizza Hut poți câștiga 20.000 de euro sau una dintre cele 20.000 de pizze mici cu noile gusturi cheddar sau hot honey. Comandă produsele participante, păstrează bonul și înscrie codul promoțional pe promo.pizzahut.ro.
10: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: 15 și aproape 52 de minute. Știți ce urmează? Urmează porcușorul de lapte. Asta urmează la Radio Zoo. Oricât de bizar ar suna, dar e pe bune. Stați aici neapărat pentru Popescu, Tăia și Cuza. Eu sunt Cristian Păun. Vă mulțumesc pentru companie și pentru participare. Ne auzim și mâine de la 13.
1: Inclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusive. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Acum ai iPhone 17 Pro 256 de giga la doar 267 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glicoplus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glicoplus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Metro te menține fresh in business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
7: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
8: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
7: Coriolan. Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
9: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
10: Sunt Daniel Bustugan și zbor cu Anima Wings.
11: Rezervă acum pe animawings.com.
12: Anima Wings, the heart of Romania.
13: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: cazul cu Adina Ferezan. Bun găsit!
1: Bine te-am găsit! Trafic mai sigur pe DN10 între Siriu și Covasna. 9 meciuri sunt diseară în Liga Europa, 27 de grade acum în București. Fermierii așteaptă învestirea unui nou guvern, apoi decid ce vor face în continuare. La discuțiile de astăzi de la Cotroceni, crescătorii de animale au fost convinși să aibă răbdare până când România va avea un executiv cu puteri depline. În cazul în care nu se vor lua măsuri, fermierii au de gând să protesteze la Bruxelles. Înaintea întâlnirii de astăzi cu un consilier al președintelui, fermierii plănuiau să blocheze Valea Oltului și zona Brașovului. Principalele lor revendicări sunt încetarea uciderii animalelor bolnave și redeschiderea exporturilor de ovine. Trafic mai sigur pe DN10 între Siriu și Covasna. Direcția regională de drumuri și poduri Buzău anunță încheierea lucrărilor demarate pe mai bine de 20 de kilometri ai drumului național între gura Siriului și limita cu județul Covasna. Investiția de aproape 9 milioane de lei a vizat asfaltarea și remedierea zonelor afectate de tasări. Lucrările au durat aproximativ 3 luni, timp în care circulația s-a desfășurat cu restricții temporare. Accesul copiilor la rețelele de socializare ar putea fi interzis în Uniunea Europeană. Noile reguli propuse de Ursula von der Leyen pentru protejarea copiilor și adolescenților în mediul online prevăd interzicerea accesului la TikTok și Instagram pentru copiii sub 13 ani. De asemenea, cei între 13 și 15 ani vor putea să acceseze conturi cu funcții limitate. Acestea vor fi instalate și supravegheate de către părinți. Măsurile trebuie să primească acordul europarlamentarilor europeni. Proiectul legii urmează să fie prezentat mâine. La sport, Liga Europa programează diseară 9 meciuri în prima rundă a fazei ligii, iar cea mai așteptată întâlnire este AC Milan-Benfica Lisabona. Partida se joacă pe San Siro de la ora 22. Tot de la 22, Anderlecht întâlnește Lyon, iar Hapoel Berșeva pe Dinamo Zagreb. Meciul de pe teren propriu al israelienilor se dispută la București pe stadionul Rapid. Jandarmeria anunță controle suplimentare pentru ca suporterii să nu intre la meci cu materiale pirotehnice sau alte obiecte interzise. Jandarmi și polițiști se vor afla și în centrul vechi. Iar STB a anunțat prelungirea programului de circulație al tuturor liniilor de transport public care pleacă din zona stadionului. Iată și datele despre vreme.
0: Doar o secundă să întrebăm la meteorologie dacă totul e ok.
2: Toamna asta relaxează-te cu Maximag Bisglicinat. Prognoza meteo ți-este oferită de Maximag Bisglicinat.
1: Vreme deosebit de caldă mâine în vestul țării, norări apar spre seară în nord-vest, dar șansele de ploaie vor fi reduse. Vântul va fi mai alert la munte în vest și nord-est. Maximele termice vor fi cuprinse între 22-23 de grade pe litoral și 31 de grade în Banat, Crișana și vestul Olteniei. În București cer mai mult senin și până la 28 de grade mâine, acum sunt 27 de grade în capitală, conform ANM. Gata știrile, Tea și Popescu, rămân cu tine la ZU. We'll be right back.

0: ce ne lipsește. Adică dacă nu avem un picior, dacă nu avem o mână, nu știu care...
1: Un care organ cu care putem să funcționăm, dar nu așa bine. Uite, de exemplu, bila.
0: Cum?
1: Bila se scoate, dar poți să trăiești cu ea. Dar nu așa de bine, adică nu ți-e bine toată viața.
0: Așa poți să trăiești fără urinichi.
1: Da, dar e mai tragic.
0: Parcă. Mai nasol, da?
1: Da.
0: Poți să trăiești și fără apendice.
1: Și fără ochi, și fără o mână, și fără un picior. Fără ambele picioare poți. Dar e din ce în ce mai dificil ce zicem noi acum.
0: Da, avem, avem colegul Cuza, pe care, dacă vreți să-l auziți așa la început de emisiune, să ne dea ok-ul, să ne trimită și link-ul, eu pot să-l sun. Mai ales că o să-l sun pe minutele internaționale, pentru că a părăsit teritoriul național.
1: Pardon.
0: De asta aș pleca. Dacă vrea el să vă zică unde se duce, poate să o facă. Este un cadou pe care și-l face de ziua lui. Eu nu vă spun decât atât. Ăsta e primul semn că gata, da, tata, s-a maturizat.
2: Da.
0: El, eu când l-am cunoscut, cadourile pe care și le făcea de ziua lui erau de o altă natură. Intrau într-o altă, într-un alt tipar. Da. Acum însă, salutare, Cuza!
1: Te pupăm!
3: Salut,
0: Adrian Iulian Popescu!
3: Uite, uite așa că intru într-o nouă identitate, dragule!
0: Adică?
3: Ce spuneai și tu la radio? Răzvane, s-au întâmplat multe, te să mai șierte Dumnezeu!
0: Aoleu!
1: Mamă,
3: nu pot să le las așa!
1: Ia uite.
0: Adică, omul face 35 de ani, o vârstă a maturității.
1: Clar.
0: Și ziua lui și o va petrece în locul ăla din Grecia, unde oamenii merg să se regăsească, da?
3: Mykonos!
0: Nu, greșit! Santorini! Nu, că acolo se fac nunți de bogați.
3: Acolo
0: nu.
3: Exact.
0: Unde ar mai fi? În...
1: Un Tasos, e aproape și e drăguț.
0: E adevărat.
1: E pe ieftin, e.
0: Da. Și da, nu vă vine să credeți, se duce la muntele Athos.
1: Mm-hmm.
0: Doamne ajută!
3: Da, frate.
0: Dacă pui acolo un acatist, să treci și numele meu. Răzvan Sabin mă mai cheamă. Da?
3: Absolut, dar cum? Dar știu, știu.
1: Dar poți să treci și nume de fete?
0: Da.
3: Poți să treci, da, cum să nu, normal. E că te știu acum, nu știu, doar că nu au voie fetele pe munte.

0: Dar așa se trec într-un acatist.
1: Fără nicio problemă.
0: Nimic.
1: Eu o să văd mâine dacă funcționează, în funcție de ce inspirație o să am în ziua de joi de radio. Momentan, ziua de miercuri, fără cuza, doar la început. Pe unde ai ajuns acum? Ai trecut în Grecia deja?
0: Păi, mai avem cam o oră și ceva și ajungem în portul de unde mâine dimineață o să mergem pe munte.
1: Uite, are dreptate și
0: Emil. M-am mai auzit?
1: Da, spuneam
0: că... Nici nu dau seama exact.
1: Spunea Emil că emisiunea de azi... De azi zice că e degeaba fără cuza. Asta zicea. E
2: adică
1: posibil.
2: Adică ne-a dat un curaj.
1: Ne-a încurajat. Nu, dar Emil al nostru nu e un străin.
2: Emil, da, nu.
0: Emil al nostru, da, are dreptate. Emile, te pup, frate. Ai dreptate.
1: Eu aș putea să te întreb, pentru că nu vreau să te rețin foarte mult, am vrut doar să te auzim că ești bine, să fiu ca părintele ăla care sună doar să te întrebe dacă ești ok, să te întrebe dacă ai mâncat, dacă te-ai îmbrăcat bine.
0: Am mâncat,
1: da. Să ai grijă, vine și sfatul ăla, ai grijă de tine, tăticule.
2: Da.
1: Și,
0: am luat și un flintic pe mine să pun în caz de un fric ceva.
1: Exact.
0: Și sunt bine.
1: Mai multe lucruri nu mai am să-ți spun, doar să te întreb dacă ne-ai pregătit linkul lui Cuza de astăzi.
0: Linkul e pregătit, dacă nu mă înșel, cred că este și pe WhatsApp. O să verific că atunci când l-am trimis eu eram într-o zonă mai fără semnal.
1: Și
0: teoretic ar trebui să fie.
1: Dacă vrei să-i saluți pe oamenii cu care ești în
0: frumoșii mei. Vă pup.
1: Ia zi-mi, cu cine mai ești tu în deplasarea asta?
0: Sunt cu o gașcă, suntem 8 băieți.
2: Mamă.
1: Și anume?
0: Suntem o gașcă mare. Din cunoscuții tăi.
1: Da.
0: Din cunoscuții tăi, Liviu și Emi.
1: A, doar atât? Cunoști din toată gașca asta?
0: Da, doar atât cunoști din gașcă, da.
1: Ok.
0: Dar vreau să le transmit oamenilor că azi mâine și poi mâine îi anunț cu bucurie că nu o să fiu la muncă. Deci sunt convins că o să-mi duceți dorul de nu mai puteți, cum și o să vi-l duc vouă. Deci numai cu gândul la voi să stau. Deci de la 4 la 7,
1: vai,
0: eu o să plâng. Nu o să mai pot. Deci, Doamne, tăia, nici nu vreau să mă gândesc.
2: Dar nici nu lasă.
0: O să o botez tăia și pe una Popescu. Când o să se întâlnească sub barbă, o să vă pupați pe obraz. Dai, nu se poate. Eu o să plâng în continuu cu lacrimi de crocodil. Da, după voi.
2: Dacă stai pe spate, ți se duc până pe ceafă. E frumos, da. Mulțumim. Da.
0: Dar vreau să rog oamenii să știți că am înțeles că am semnal uneori, să porțiun cu semnal și acolo. Și ăsta am și telefonul ocazional, că aș vrea să profit de ocazie să nu stau cu telefonul în mână ca acasă. Dar dacă se întâmplă ceva la emisiune, dacă vi se pare că lucrurile o iau într-o direcție care poate fi reparată foarte ușor, foarte greu pe viitor, vă rog să-mi dați și mie un semn pe Instagram, cuza.net, mă găsiți, îmi dați acolo un semnal ca eu să știu de luni cam pe unde stăm. Știți cum e? Știți că existau niște vecini de mult care te pârau. Vezi că ăla al tău mic fumează, vezi că l-am văzut că a făcut nu știu ce. Așa să fiți voi, vecinii aia care părăs copiii, lăsați singuri acasă.
1: Da, asta m-a ajuns să mai fiu și copilul cu Cuza printre
2: alte.
0: Uștele, ușor.
2: Doamna Tea,
0: când vă aud, îmi aduceți aminte de cutia de chivrite.
2: De ce, dragă?
0: Pentru că așa vorbeau fetele pe care le sunam la 8-9-8-9.
2: Hei, lasă-mă, superoristești! Dar tu sunt 9-9-9-9-9-9-9.
1: Hey, no.
0: Am sunat odată.
1: Exact.
2: Bravo.
1: Noi n-aveam...
0: M-am încins și la propriu și la figura, că m-am încins tata.
1: Noi n-aveam, nu suntem generația care aveam tot netul la dispoziție. Aveam doar 8-9-8-9, ce să facem.
0: Doamna Tea, să știi că a fost așa mai mult un compliment. Ai o voce foarte frumoasă și prin telefon.
2: Ai, mulțumesc.
1: Da. Atunci te rog, cu vocea ta frumoasă anunță că urmează linkul lui Cuza pe care ni l-a trimis de
2: urmează,
1: pe drum.
2: Și acum urmează linkul lui Cuza pe care l-a trimis.
0: Așa, nu așa, Tea, nu așa, că acum nu-mi fușeri momentele.
1: Exact.
2: Acum urmează linkul lui Cuza.
0: La 0748111.
2: Zai, mă, că mă zăpăcești. La 0748111550 ne dați mesaje, ne spuneți unde sunteți, eventual ne trimiteți o poză, ne salutați ca să facem prezența la început de emisiune și Cuza nu o să citească mesajele internaționale, deci le dați degeaba, doar Răzvan le citește pe alea
0: naționale.
1: Le citesc mesajele. Cuza!
0: Începem în 3, 2, 1.
1: A început deja. Te salutăm, drum bun, salută-i și pe băieți.
0: Vă pupăm cu toții, să aveți zi faină.
1: Ăsta e linkul, ăsta e salutul de început. Vreau să-mi transmiteți la mulți ani cu ocazia împlinirii a 57 de ani. La mulți ani, Marian Găman!
2: Să crești mare!
1: Mulțumim frumos! 0748111550.

0: spor în doi. Mulțumim, mai ales că după pauză, după link, o să vedem ce a făcut ea cu porcușorul cu măr în gură.
1: Da, să vedem cu toții.
0: Eu n-am văzut niciun porc în studio, decât ăla de la butoane.
1: Eu am văzut un trafic.

0: Isabela, ce a fost diagnosticată cu o boală, dar nu suficient de puternică încât să o învingă.
1: Așa.
0: Isabela, toată energia ți-o trimitem ție. Noi, Mădălin din

0: patru anișori. Să nu mai spuneți că sunteți triști.
1: Da.
0: Viorica din Tecuș ne pupă. Bună bio! La 0748 111 550

0: Florinela.
1: Ce de complimente, azi nu știu ce să fac cu ele, unde să le bag.
0: Îmbrățișări din Portugalia de la Mimi, pentru că citesc și mesajele internaționale.
1: Da, eu am făcut o glumă că nu se citesc. Sper că n-ați crezut.
0: Din Copăceni de Ilfov suntem salutați, dar și de la Brașov, Liviu, care e instructor auto.
1: Hello, Liviu.

Sunteți pe zi ce trece mai iubibili. Paul ne salută din București.

vă dorim. Mult calm. Ne pupă și Ramona din Pitești, dar și Cosmin de la Straja. Ne ascultă zilnic din ce muncește. Poți să și muncești în timp ce ne asculți.

0: Să știți că avem de dat și curcanul. Curcanul de 15 kg și kitul de back to school de la Peneș Curcanu. Și nu vă zic cât de multe îmbrățișeri primește Izabela.
1: Ce frumos!
0: Puștoaica de 4 ani, care de astăzi luptă cu o boală și luptă și mai puternic, pentru că știu că voi ați trimis un gând bun către ea. Cristi, din Berceni, Țopii, ne urează super emisiune, cum sunt mereu oricum. Da, avem și noi zile mai.
1: Hai, mă.
0: Ne salută și jandarmii din Botoșani.

0: Băi, să vă povestesc apropo de Sunday, ce mi s-a întâmplat. Da, vă zic după niște pauză, după ce facem degustarea, pentru că rămâneți pe fază. După publicitate, Tea vine cu preparatul care i-a fost propus ieri. Sigur. La numărul 35 a picat purceluș de lapte. Cum l-a gătit Tea? Aflăm după pauză.
1: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere.

0: nerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
2: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii Intimo Help Gel Vaginal. Intimo Help tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. Intimo Help. Împotriva infecțiilor intime.
3: Recomandă acum noul iPhone 18 Pro, cel mai avansat iPhone Pro de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată din România. Îl poți avea de la 15 euro pe lună cu abonament prin buyback. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 17 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.

116 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii NAP. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Sunt

0: ta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
1: 40% și un iPhone.
2: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
1: Ai pizza, ai iPhone.
2: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
0: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
3: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: cumva cu forța pe Lulu. Lulu este foarte, este foarte frică de ce urmează.
1: De ce Lulu, te frică,
0: Lulu, colegul nostru pe care îl tot întâlnim în toate emisiunile, e suflul ăla de energie nouă de care avea nevoie radio ăsta.
1: Să știi că da.
0: Astăzi invitat în locul lui Cuza pe post de cobai.
2: Practic sunt Cuza după ce am mâncat porcul.
1: Mai da.
0: Auzi, stai liniștica.
1: Îmi plac aluziile astea la porc, deci ceva mă întăvălesc.
0: Ce vreau să vă spunem? Pentru cei care ne-au ascultat, la acea provocare săptămânală a tei, a picat în, la numărul 35, număr ales chiar de tei, adică nu se poate spune că e un complot, ca teia să gătească astăzi purceluși de lapte cu legume tempura și purceluși cu măr în gură.
1: Da. Mulțumesc.
0: Hai să vedem, sunt foarte curios ce ne-a gătit ea astăzi, pentru că e un platou acolo, sunt înghesuite niște chestii, nu prea văd mărul, nu prea văd nici porcul.
1: Da, stați mai eu.
0: Dar, domnul Lulu, dacă sunteți pregătiți să ascultați, probabil, scuzele tăi, pentru că nu și-a îndeplinit misiunea, râsul ei.
1: Ba pardon, spune totul. Ba pardon că mi-am îndeplinit-o pe jumate, cel puțin mi-am făcut-o. Și chiar mai mult de jumate. Deci, cine și-a imaginat că se poate în mai puțin sau, hai, în 24 de ore să faci un porcușor de lapte congelat, ori este inconștient, nu trăiește pe planeta asta sau nu știe câte ore are o zi, are 24.
0: Se pare că îl cerți pe omul nostru sau?
1: Nu, doar îi spun, măi, adică el a glumit și am glumit și eu. Ideea este că eu m-am dus ieri la Selgros, de unde am și sunat, unde am s-a stabilit că există porc congelat, m-am dus să-l vizitez, că fix vizita a fost, nu a fost mai mult. Mi-a scos domnul ăla o cutie uriașă de 1,20 m. Porcul are un kil, 11 kg jumate.
0: Așa? Și care
1: și m-am acolo? Sfătuit cu dânsul cam cum să-l face. Și a zis, doamnă, cum să-l face până mâine? Ăla, domnul a râs, cred că mai avea puțin să te vole, a zis că am nevoie de 48 de ore ca să-l decongelez. Și se decongelează niște condiții speciale. Într-o cameră frigorifică, nu-l lași pe blat în bucătărie să se umfle de muște, da? Două zile. După aia...
0: Trăgeai plasa de... De țânțar și nu intrau muștele, nu Lulu? Păi,
1: Răzvan, exact. Eu n-am cameră frigorifică în casă. Nu am, în frigider nu încăpea.
0: Te ține pe masă, în bucătărie.
1: N-ai păi da, se contaminează cu diverse. Nu ai cum să faci așa.
0: De când, doilea... nu știu, mama așa dezgheța carnea, o lăsa într-o...
1: Dar nu două zile, Răzvan, el fiind o cantitate uriașă de carne înghețată, trebuie două zile.
0: Două zile.
2: Puteai să pui o față de masă.
1: Măi, da, da. Voi cu cine țineți?
0: Da.
1: Pasul 2. Pasul 2 era că oricum nu aveam cel puțin 8 ore la dispoziție. Nu aveam, că eu nu stau acasă. Hello. Eu ajung la 11:30 și plec la 2:30. N-am cum. Și nu mi încăpea nici în frigider. Mulțumesc.
0: Deci, dar în mașină ți încăpea?
1: Care de spăla vase, poate.
0: Nu, în mașina ta de...
1: Dar cum să nu încăpea? Nu încăpea. Pentru cine mă întreabă, ar fi costat 500 ceva de lei, deci nu. Dar în schimb, am
0: făcut... Nu, că treci prea repede. Zici, înțeleg că noi nu avem porcușor de lapte.
1: Aveți porc.
0: E prima dată în 2 ani de zile în care o faci de porc și nu gătești conform provocării primite de ascultători?
1: Măi, e tot ceva cu P. Nebudule. Este pui. Am făcut un pui întreg.
0: Adică nici măcar porc n-ai adus?
1: Am adus șoric. O piele de porc care ar fi trebuit să fie la noi, dar nu e, dar e un șoric. Tu știi șoric? Băi, piele de căprioară, piele de mănușă, de domnișoară, de fată mare. Deci fix așa e șoricul ăla. Da. Și am făcut legumele tempura.
0: Atât, singurul.
1: Și fii pe fază, vreau să vorbim despre tempura. Băi, lăsați carnea, mă, că facem gută.
0: Deci... Zice-mă, Mirio, Lulu, zice-mă, bine că nu ne-a adus în loc de porc broccoli. Să zic că, dom'le, n-am găsit porcușor, dar uite, vă dau broccoli, că pare că aveți nevoie să mâncați sănătos.
1: Și mersi, puteam să aduc soia.
2: Măcar ai făcut origami din șoricii ăia?
0: Ne, am făcut. Să trecem.
2: Vorba de porc.
1: Vă servesc sau vreți să vă povestesc despre tempura? Care
0: povestește
1: este
0: și servește în același timp. Pentru că Lulu trebuie să deguste.
1: Da.
0: El a venit cu niște așteptări la emisiune. Se și gândea cum se desfată cu...

0: acel porcușor gătit de tine maestos și tu îi dai pui.
1: Deci voiam să vă spun că avem niște castronele mici pentru sosul dulce acrișor, pentru că, pe care le-am adus din Japonia, mulțumesc foarte mult, deci care sparge ăla, o mănâncă.
0: Așa.
1: Deci o spun pulpă. Băi, copii, preferați pulpă sau piept?
0: Pulpă, piept.
1: Ei, atunci asta e pentru Răzvan, că am pus deja pulpa.
0: Da, mulțumesc.
1: Îți pun niște legume tempura, Răzvan.
0: Uite, îți vorbesc frumos, iartă-mă.
1: Ia uite și ceapă verde am făcut la tempura.
0: Am să zic că e praza. Deci arată ceva
2: arată
0: așa.
2: Arată ca salata verde.
0: Da, da, da.
1: Arată minunat.
0: Dacă zice te aia, suntem la radio. Bun.
1: Răzvan, asta
0: da,
1: e ta.
0: Mulțumesc.
1: Ai și sosul, da?
0: Deci, cum? Deci am aici un ghiveci. Deci șorici de porc, cu pui, cu ceva...
1: Nu știu zis niciodată că ești o persoană cu piept.
0: Zine-te, ce-i cu tempura asta, că tot o blagoslovești?
1: Deci tempura este un aluat special, care se face rece, la modul că se amestecă foarte simplu făină, apă și un ou. În unele părți din Japonia nici nu se mai pune ou, e pur și simplu așa. Și ca să fii convins că ăsta e foarte rece aluatul, pentru că ideea e ca legumele reci să le pui în aluatul ăsta rece și să le pui apoi în în ulei foarte fierbinte ca să se păstreze tempura asta, să nu faci foarte grea. Și atunci e un aluat care se face cu cuburi de gheață înăuntru ca să păstreze temperatura foarte scăzută. Foarte scăzută.
0: Așa.
1: El zice că l-au adus portughezii, de fapt, n-ar fi fost al japonezilor neapărat, dar acum în cultura japoneză tempura asta a fost îmbrățișată și se mănâncă pe stradă, e o gustare foarte rapidă și practic ei pun orice în acest maglavais cu apă, ou și făină. Poți să pui creveți, poți să pui legume, poți să pui pește, orice îți trece prin cap. Eu personal, de exemplu, îl prefer pal nostru de șnițel, pentru că are și chestia aia crocantă, are panco ăla, sau mă rog, firmiturile de pâine, care îl mențin crocant tot timpul. Ăsta e mai degrabă și, mă rog, tempura trebuie servită caldă atunci pe loc, adică a scos-o mama din baia de ulei, ți-a pus-o și ai mâncat-o. Nu se încălzește, e cam complicat să o car după tine din iancului.
0: Da, ok, nu mai lămurit
1: În baia de tempura, în aluatul de tempura, am scufundat pe rând bețișoare de dovlecei, bețișoare de vânătă, ceapă verde tăiată pe jumate, pe lungime așa, și chiar și ciuperci. Toate astea trecute, băi, la mână le-am luat. Deci, să știi că a fost muncă de Sisif, mi-a luat foarte mult. Iar puiul, nu, spuneți-mi că nu e spectaculos.
0: Da, e o pulpă de pui, ce să fie spectaculos.
1: Hai mă, că e bună, ceai, e fraged.
0: Lulu, nu știu dacă ai apucat să deguști, șoriciul este
1: da.
0: Fabulos.
1: E
0: de unde l-ai luat? Că aici n-ai niciun merit. Ai găsit un loc de unde să cumperi șorici bun. Ăsta e singurul lucru pe care poți să ți-l
1: deci, eu, ca să vă spun așa, eu astăzi m-am dus în obor. După ce am dat kicks la Stel Grosieri, da, am dus în obor să caut râț de porc. Au râs aia și cu spatele de mine. A zis că nu exista așa ceva. În primul rând că nu se vinde separat. Și a zis că și dacă ați găsit râț de porc, l-ați găsit tăiat pe jumate, pentru că capul așa se vinde. Se vinde câte o jumătate de porc și se taie tot.
0: Am înțeles.
1: Deci nu găsi. În schimb am luat 4 picioare mici de porc și m-am gândit să le fierb ca să le înfig în pui, să vă păcălesc cumva că e porc. Doar că picioarele acelea de porc, Adidas, cum se numesc ei, nu au fiert, nu am avut timp suficient să fiarbă, pentru că nici nu am oală sub presiune și nu am mers la aragaz.
0: Tu bă, ți-a propor cu oala asta sub presiune, zici că am eu vreo vină că n-ai tu oală sub presiune.
1: Nu, dar vă spun, nu, nici n-aș folosi.
0: Poți să și împrumuți,
1: da,
0: știi.
1: Nu m-am gândit, mi-a venit pe loc ideea. Doamna a vrut să-mi vândă și o ureche de porc și a zis că este foarte mare și nu o iau. Am refuzat, era și foarte murdară, mi s-a părut. Și, mă rog, așa am încercat să fac. Adică, voiam să vă spun că sigur că mie îmi place să nu refuz și am făcut tot timpul lucrurile care au picat. Numai că, vă spun, este imposibil să faci un porcușor de lapte în 24 de ore. Poate poți să-l faci dacă nu-i congelat și ești la o petrecere câmpenească, dar eu vă spun că am fost la o nuntă și s-a început porcușorul de lapte să se facă la ora 6 dimineața și abia la 4 după masa s-a mâncat și nu era congelat.
0: Eu apreciez efortul tău, Tea,
1: deci,
0: și
1: da,
0: legumele tempura. Legumele tempura sunt fabuloase. Puiul e pui, na.
1: Puiul, na, na.
0: Ce să spun? Și șoriciul, să ne zici magazinul că te-a jucat să mai cumperi. Este cel mai bun șorici pe care l-am mâncat în viața mea.
2: Da, dacă e o gură de șorici și o gură de pui, pare că ai gătit porc.
1: Cine știe?
0: Te vezi, te-a...

0: te-a salvat, Lulu.
1: Mulțumesc.
0: Luăm o pauză de publicitate ca să putem să ne bucurăm de ce a gătit ea, iar după pauză o să venim mult mai giftuiți la microfon și desigur mult mai încântați. Lulu, îți mulțumim că... Ce note ai dat pentru ce a preparat astăzi?
2: Dacă facem combinația, cum am zis, cu o gură de șoric, o gură de pui, 10.
1: Și dacă nu facem...
2: Bine, nu prea-mi plac legumele.
1: Nu-ți place tempura, nu?
2: Deci pentru carne 9-50-10 și pentru legume un 8.
1: 8?
2: Da.
0: Pe acolo, ce să zic. Și ce vreau să
1: vă... Cele mai proaste note pe care le-am luat.
0: Să știi că a avut și zile mai bune tăia. Ne întoarcem după pauză.
3: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Pe 19 septembrie, MG English Club te pune la volan. Descoperă noua generație de automobile MG în 31 de showroom-uri din toată România. SUV-uri hibride și electrice, test drive-uri, oferte speciale și garanție de 7 ani. Programează-te la test drive pe mgmotor.ro și vino să descoperi modelul care ți se potrivește. MG English Club. 19 septembrie, în toată rețeaua MG din România. Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
5: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni. Dar businessul nu așteaptă. Treci la BTGo, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BTGo. BTGo. Business faci, business găsești.
6: Pornim pe cel mai mare trasee.

0: decât China, duminică, luni, marți și miercuri pe Antena 1 și Antena Play.
1: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
2: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
3: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
2: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopidă la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Oriunde, oricând. Müller Kalinka Kefir, cu drojdie de kefir și 17 grame de proteine, pentru starea ta de bine.
7: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: am dat de pe site-ul ăla de cumpărături niște electrocasnice. Adică tot ce îți trebuie într-o casă, într-o bucătărie.
1: Da.
0: O mașină de spălat vase, un frigider, cred că și mașină de spălat rufe, tot felul de lucruri de genul ăsta. Stabilită, pac, a plasat comanda de pe aplicație sau de pe site de unde a plasat-o, vine, se trezește cu estimare de livrare, domne, livrăm, să zicem, luni între 16 și 19.
1: Bun.
0: Foarte bine. Am pregătit. Da. Stă pe la 6, sună pe numărul ăla, nu răspunde nimeni. La 7:05 se trezește cu mesaj în care zice: nu v-am găsit la locație, nu v-am putut livra. Îți dai seama, ăștia nu mai pot să sun pe nimeni, că vorbești doar cu roboții, că totul pe automatism. Nici o problemă. A doua zi, iar livrăm la între 16 și 19, nu știu ce. Stă, așteaptă, iar se trezește cu mesaj: nu v-am găsit la adresă, nu putem livra. Vai de ca a treia zi, nu știu dacă e neapărat cronologia azi, mâine, poi mâine, da? La a treia zi, să spunem așa, de dragul poveștii, îl sună un domn de la conducerea firmei de curierat și zice: ne cerem scuze cu livrarea, că știți că livratorul l-a dat afară pentru că el fura coletele.
1: Vai, nu cred, mă.
0: Da, adică se întâmpla pe următoarea situație. Ai văzut că se leagă o relație de asta de încredere, că uite și la mine la complex, de exemplu, curierul de la Fan Curier e de-al casei, al de-al familiei, adică aproape că îi zice: auzi, bei cafea cu mine, povestește, vezi zilnic cu el, că el zilnic are de adus colete.
1: Uh-huh.
0: Se leagă o relație, se sudează niște vorbe, că mulți dintre ei sunt foarte, foarte simpatici și niște oameni de toată isprava. E, și îți dai seama că proceda cum respectivul domn? Îi spunea codul PIN clientul că trebuie să dai un cod PIN.
1: Și nu-i mai aducea coletul?
0: Și nu-i dădea coletul.
1: Hai, mă,
0: că clientul îi zicea: lăsați-l la ușă pe următoarea, pe următorii. Bă, lăsați-l că vin eu să-l iau, că sunt multe situații în care n-ajunge acasă și zici curierului: lăsați-l la ușă că vin eu într-o oră, 10 minute și așa mai departe.
1: Da,
0: și nu lăsa niciun colet la ușă.
1: Mamă, nu pot să cred.
0: Da, asta e povestea.
1: Adică, care e raționamentul? Nu-și dă seama că e totuși un ulcior care se spargă repede?
0: Păi, probabil omul...
1: Cât poți să o ții așa?
0: A venit la...
1: Doamne, la ciupeală? Adică cât merge, merge,
0: cât după merge, aia... merge, când nu mai merge, nu mai merge.
1: Păi și te găsește lumea, te-a angajat, ai dat CNP-ul, buletinul.
0: Eu
1: Doamne,
0: știu,
1: mă...
0: Ține și de cât de... Că e de multe ori atât de complicat să stai, să faci demersuri, după aia te gândești: hai mai fac rău omului, o las așa.
1: Păi, dar nu știu, că mi-a furat toată bucătăria, de exemplu.
0: Nu, că de obicei firma o reglează. Ulterior îți dai seama că firmele, fiind foarte serioase, astea despre care vorbim, acoperă ele paguba. Că mi-e contează foarte mult imaginea și credibilitatea ta. Că de asta e bine cumva, când ai genul ăsta de nevoie de genul ăsta de servicii, să lucrezi cu o firmă mare care ține la etichetă și care repară anumite boacăne pe care le fac angajați.
1: Tu știi ce, de genul ăsta de întâmplări mi-e frică mie și tot timpul îmi pun cu plata la livrare, de multe ori. Dacă site-ul nu e așa de cunoscut, dacă multe dacă-uri, prefer să zic: a, plata la livrare mai, te mai și taxează cu 5-7 lei sau cât e în plus, că vezi, nu plătești cu cardul, dar măcar așa ne vedem la ochi, îmi dai pachetul, îți dau banii.
0: Da, dar de multe ori se întâmplă să nu, să ai o grijă în plus, să n-ai bani acasă, să n-ai... De asta, eu sunt cel mai mare fan al cutiuțelor. E adevărat? Depinde și de produsele care pot fi lăsate la cutiuțe. Ce să vă spun? Asta e o poveste din prezentul glorios pe care îl trăim împreună, suntem contemporani cu el. E 16:50. Ce să vă mai întrebăm? La tine, Tea, cum a fost astăzi?
1: Prost!
0: De ce?
1: Deci eu am început ziua extrem de prost, pentru că m-a oprit la 5 dimineața poliția.
0: De ce?
1: Deci eu eram pe Ștefan cel Mare, băi, atenție! Oh, nu! Am fost ca în filmele cu proști. Nici nu vedeam, adică vedeam bine, dar era, l-am văzut de departe. Era un om în mijlocul drumului și cumva făcea cu mâna. Și eu, până m-am apropiat de el, am zis: mamă, o fi un domn care are nevoie de ajutor. Uite, zic, ca în filmele alea. Are nevoie de ajutor, nu știu ce, vreo pană, dacă mi-a portofelul, cine știe ce matrap al zlâchii ăsta, nu opresc, mă, eu sunt și femeie, cu ce pot să-l ajut? El totuși stătea pe mijlocul drumului și pe aia mi-am dat seama, când am văzut mașina de poliție parcată după o dubă care era și atrasă, zic: a, taci că îmi face semn. Am semnalizat, am tras pe dreapta și am așteptat. vine, zice, se prezintă și spune gradul, nu am ținut minte niciuna
2: dintre. Dar de unde era?
1: Nu mai știu.
2: Nu mai știi? Că putea să fie de la rutieră, putea să fie de la secție, depinde.
1: De la Poliția Capitale, mi-a zis.
2: Poliția? Ai, du-te.
1: Jur, da, așa a zis, Poliția Capitalei.
2: Așa.
1: Bravo.
2: Și de ce te-a oprit? Și cu ce ai greșit?
1: Actele la control.
2: Da.
1: Zic actele. Actele, zic, adică, zic ăsta de conducere, zice și talonul, zic talonul. Talonul ăsta mic, nu? Da, zice, da, ține și talonul, da, ține și buletinul. Ah, și buletin. Mi-am dat și buletinul. Zice, asigurare? Zic, asta cum arată? Zic, sigur o am, că o am, zic, să știți. Îl sun pe soțul acum, că mi-a pus undeva mașina, nu știu. Zice, nu mai sculați, lăsați că verificăm noi.
2: Ce de treabă aveți?
1: Da. A verificat totul bine, mi-a dat și am plecat. Bă, m-am simțit ca elevul ăla care a fost scos la lecție.
2: Și a trecut, a luat cinciul.
1: Deci, deși nu greșisem cu nimic, sau mă rog, cred așa, eu crezi, că nu greșisem cu nimic. Cred că era pur și simplu un filtru de ăsta, de ceva, nu știu
2: de
1: ce.
2: De cu meeting-ul de aseară, de ceva.
1: Posibil,
2: de genul.
1: Posibil, da. Deci e prima opreală și eu n-am vrut să opresc. Deci, da, cum era să nu opresc?
2: Că să fii cu girofarul de poliție după tine?
1: Haide, că mă
2: gândesc. Să te întreb, de ce tot mă urmărește polițistul ăsta cu girofarul pornit? Nu poți să-l stingă, face și gălăgie.
1: Mamă, nu, groaznic.
2: Da, bună ziua, 16 și 52 de minute. Vouă cum v-a fost ziua până la ora asta? Dacă aveți o întâmplare pe care credeți că merită să o împărțiți cu noi, cei care ne perindăm pe aici, pe lângă radio, prin radio, pe la radio, dați-ne mesaje audio pe WhatsApp la 0748111550. Dacă în viața acestei zile, pe parcursul acestei zile de miercuri, s-a întâmplat ceva, ce credeți că merită povestit la radio? După pauză, ascultăm poveștile.

0: oferte. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
2: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
4: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Recomandă de la Altex noile iPhone 18 Pro și Pro Max în 12 rate fără costuri prin cardul Credex și primești 250 de lei cashback.
6: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu.
7: Detalii în regulament.
8: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
9: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
10: Continuați înainte!
9: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
11: Suntem ok să fim noi cei care îți strică cheful când tot ce vrei e să asculți radio, dacă există o șansă să te convingem că dezastrele naturale vin fără avertizare. Asigură-ți locuința acum. Adevărata tragedie nu e dezastrul, ci lipsa pregătirii. Alege compania preferată de asigurări, cere sfatul unui broker sau intră pe site-ul patron.ro și caută butonul roșu.
12: N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
13: Ne întoarcem la hituri.

0: place. Dea, nu le-ai zis oamenilor de unde ai luat șoriciul?
1: Așa este. Mă, nu știu cum se cheamă.
0: Și mai spui că a fost și o zi proastă. Ai găsit cel mai bun șorici din viața mea și zic că ai avut o zi nasoală. Serios.
1: Mă bucur, mai eu. Deci, în obor, la hala nouă.
0: Da.
1: Cum
0: deci
1: aia
0: cu scara rulantă. Da,
1: urcați sus cu scara rulantă și exact, nu știu cum să zic, lângă magazinul Răsfăț, care are de-astea brânzeturi și așa, cum stai cu fața la Răsfăț, imediat lipit de el pe dreapta, e o măcelărie.
0: Deci cu spatele la Răsfăț este...
1: Cu fața la Răsfăț.
0: Nu, magazinul e cu spatele la Răsfăț.
1: Nu, e lipit de Răsfăț.
0: E lipit de Răsfăț.
1: Da.
0: Da, am înțeles.
1: Nu știu cum se cheamă, e o măcelărie... cu carne românească, scrie ceva porc românesc.
0: Că află. Acum
1: vă descurcați.
0: Exact. Da, apropo de cum a fost ziua, ce s-a întâmplat așa în viața voastră astăzi, demn de povestit la radio, ne spune cineva despre reacția pe care a avut-o când a fost prima dată oprit de poliție. A dat în loc de carne cardul. Bravo. Bineînțeles că polițistul a glumit și a zis, doamnă, vreți să-mi dați pagă?
1: Corect. Adică, și
0: o reacție corectă. Sau uite, o chestie nu prea bună în viața Constanței. La ora 50 am avut grinion, am vrut să-mi calc pantalonii, să merg la muncă, iar când m-am întors la muncă, am mers să fac cumpărături. Am găsit derul la 3 kg la ofertă, pe care l-am uitat în autobuz.
1: Ai, mă!
0: Da.
1: Vai, oribil, mi s-a întâmplat și mie odată să uit. Un detergent și un ăsta de cocolino.
0: L-ai uitat în autobuz?
1: Da, mă, da, deci nu spun cum am făcut, ca toate alea.
0: Da, crezi că nu-l găsești la cap de linie? Că
1: ei, dar cine se mai duce Răzvan la cap de linie? Dar mi-era ciudat, mamă, venea să nebunesc. După ce le-am cărat, mi s-au lungit mâinile până la genunchi, m-am dat jos și m-am dus ca o floare acasă. Nu știam eu de ce merg așa ușor.
0: Te gândeai că, domne, totuși s-a gândit cineva să mă ajute să încare dero, dacă încolo nu era
1: încolo,
0: nimeni.
1: Pa.
0: Azi am primit răspuns prin cabinetul de avocatoră de la primărie cu privire la faptul că au înscris un teren în cartea funciară în mod eronat, pe numele UAT-ului. Răspunsul, pe lângă faptul inacceptabil că era redactat cu o mulțime de greșeli gramaticale, a fost formulat ca și când vorbeau cu nenea Ionel de la OI. Adică ceva nasol birocratic ți s-a întâmplat, Georgiana din Slobozia.
1: Mamă, un cabinet de avocatură și s-a terminat povestea.
0: Da, nasol, ce să zic. 0748 111 150. Uite, altcineva, Bianca, a dat la un filtru al poliției în loc de permis cardul de sănătate. Mă, și sunt cumva au aceeași formă. Ar putea odată să facă un act pentru toate chestiile. Știi, să ai în chipul ăla și să ți-l citească, să vadă dacă ai card de sănătate, dacă ai permis, dacă ai diverse lucruri. Și că exact de acolo de unde spune Tea, ia și ea niște cârnați bestiali. A scris Nic.
1: Serios?
0: Sau el, Nic, nu-mi dau seama.
1: Mă, deci înseamnă că trebuie să mai facem potecă pe acolo.
0: Bine, am luat amendă azi, 216 lei.
1: De ce?
0: Măcar a fost drăguț și pentru centură nu mi-a dat.
1: Ah, ce drăguț. Vezi că fetele cred că au

0: trecere la domn, mai bine la poliție.
1: Eu spun că a fost drăguț că e posibil ca pentru două contravenții, e că n-ai centură și vorbești și la telefon, să-ți iași permisul.
0: Fugi, mă!
1: Ca așa e cu codul rutier.
0: Nu,
1: dacă se amestecă contravențiile să nu se supere, adică să nu se certe una cu alta, ți-au permisul de tot. Am fost oprit de poliție. Băi, uite, ziceți că nu-și face treaba poliție. Ia uite câți oameni au avut astăzi parte de oprirea poliției. Pentru că am trecut pe roșu și am fost scăpat de soție care a inventat o poveste extraordinară. Aproape o dramă pentru a motiva graba.
0: Ce frumos!
1: Da, adevărul că o doamnă care plânge, teatral și credibil în fața unui polițist, șanse mari să-l
0: înmoaie,
1: să-l înmoaie,
0: da. Dar invers nu se întâmplă, adică dacă ea e polițistă și plânge el, șoferul nu merge. Mi se pare că fetele sunt mai... Ia
1: stai, dacă dai peste o polițistă pusă pe treabă, nu, sunt intransigent. Poți să faci tu...
0: E frică de ele!
1: Deci, când se întâlnește polițista cu contravenienta, este literă de lege tot. Da, la revedere! Îți dai seama, s-ar scântei. Pam,
0: hai,
1: pam.
0: Ce frică.
1: Se săgeată prin una pe cealaltă. Asta, mulțumim pentru mesajele pe care ni le dați. Apropo de lucruri care s-au întâmplat astăzi în viețile voastre, demne de povestiți la radio. Eu am uitat punga de carne în taxi.
0: Hai, mă, la...
1: Important dacă era vara și doi la mână, mai e de interesant de aflat când a găsit-o taximetristul.
0: Că dacă
1: era, de exemplu, ai fost ultimului client și după aia a avut o zi liberă, în luna august, de exemplu,
0: la revedere.
1: Și mașina o lasă, să zic, într-un loc de parcare neumbrit.
0: Nu, o vinde. Nu, nu mai scos mirosul.
1: Da, ce să vă spun. Foarte drăguț. Mulțumim. 0748111550. Dacă mai sunt alte lucruri demne de povesti la radio care s-au întâmplat în viețile voastre astăzi, vă așteptăm. Ce te ia?
0: Am flirtat astăzi în trafic. M-am simțit ca în liceu.
1: Adică?
0: Ăla de la volan era... Deci eu puteam să fiu mama lui sau, în orice caz, puteam să fiu sora mai mică a mamei lui. Deci o mătușă, clar. Deci nu avea nicio legătură cu mine. A vrut să se bage în fața mea pentru că parca un tip și el, ce să vezi, mai avea răbdare să aștepte și voia să-mi se bage în fața mea și pentru că aveam amândoi geamurile deschise, îmi zice, nu mă lași și pe mine? Și zis, ei, nu te las. Că mi se părea iură. Căman, chiar nu avea mult de așteptat. Omul a parcat și a luat înainte. Ca dovadă că m-a depășit și la un moment dat se pune paralel cu mine și zice, de ce e numărul big la mașină dacă e așa de mică? Zic, cine e mică? Mașina asta? Păi zic, ți se pare că e o mașină mică? Păi da, nu e mică? El, serios. Zic, nu e mică. Zice, e mică pentru tine. Și zice, te duci la serviciu? Bă, dar nu o să mai făceam verde odată că era și rușine. Și zic, da, mă duc. Zice, și eu mă duc la serviciu. Pe naiba, cred că n-avea mai mult de 18 ani.
1: Poate muncești omul de tânăr.
0: Ai, mă, răzvan, părea genul ăla care nu muncește, că avea și o mașină ciufulită. Și zice, și eu mă duc la serviciu. Zice, dar tu unde lucrezi? Ei, zic, nu pot să zic, e secret. Nu i-am zis că nu.
1: Dar trebuie să zici, dar tu unde lucrezi? Eu aș fi întrebat.
0: Mi-a fost rușine.
1: Urat de bine.
0: De bine, da.
1: Lucrez pe autobetonieră și după ultimul șantier mi-au spus colegii șef, băi, spală-te și du-te acasă. Și n-am mai ajuns în stație să-mi iau mașina personală, plecăm cu cifa. Noroc că am dat de o limitare de înălțime. Și acolo m-am trezit că sunt în betonieră.
0: Nu cred. Vai.
1: Da. 0748 111 550.
2: Salut. Eu am avut o întâmplare când m-am dus cu copilul la un control la medic și în loc să iau certificatul de naștere al copilului, am luat certificatul de naștere. Și în momentul când m-a întrebat certificatul copilului, i-am dat certificatul de deces al mamei. Și a zis, domnule doctor, că mulțumesc, dar asta nu trebuie.
0: Certificatul de deces? Da, arată, nu știu dacă chiar la fel. Dar începe cu certificat amândouă, ca să e clar.
1: Eu nu am acordat prioritatea la pieton de un polițist cu motocicleta, m-a iertat. Ai avut, eu cred că se grăbea.
3: Am plătit taxa de schimbare, permis de conducere, la fel ca mii de oameni, înainte să se scumpească în data de 15.
1: Adică,
3: când am ajuns să-mi schimb permisul, mi-au spus de acolo că trebuie să plătesc 139 de lei din nou.
0: De ce?
3: Ceea de 89 nu este valabilă, iar cei 89 trebuie să-i recuperez făcând un mail și lăsând toate documentele, inclusiv extras de cont, copii, descărcare, cerere de ramburs și trimise toate pe un mail. O nebunie, am stat jumătate de oră acolo în față la permise, să adună lumea în spate cât timp, eu aveam doar 5 minute alocate. Da, la noi.
1: Uite, asta e

0: O poveste care e simpatică până nu mai e. Zice Cristina: eu am dat fetei mele 3 papuși de casă la fund. Ce a făcut fata? A sunat la 112.
1: Nu cred.
0: De aici vă dați seama, poliție, declarații. Vai. Mi-am uitat buletinul la hotel și m-am trezit la aeroportul din Barcelona că nu am document de călătorie, decât permis de conducere. După 3 încercări am reușit cu greu să mă îmbarc și surpriza mare a fost la noi în țară că la control am dat permisul. Era să mă oprească securitatea să nu mă lase să intru în România. Că permisul nu e document de călătorie.
1: Corect.
0: Ai dat peste niște oameni drăguți. Chiar puteau să
1: puteau
0: nu te lase.
1: Puteau să nu te lase, exact.
2: Sunt dragii mei. Eu i-am dat.
0: Păcat că nu se aude. Dacă vreți să dați-l puțin mai cu volum.
1: Dar uite ce zice Alexandru.
0: Auzi. Ce zice?
1: Că astăzi m-a invitat tatăl fostei mele prietene la pescuit. A fost ciudat rău.
0: Poate?
1: Cum, mă, tatăl fostei? Păi ce treabă mai? Adică...
0: Păi, asta e. A plăcut omului de el și se poate lega o frumoasă prietenie.
1: Nu mai ești cu fata mea, nu mai îmi place de tine.
0: Dar de ce nu?
1: Nu știu, așa mă gândesc că merge.
0: Poate băiatul a greșit el cu ceva de...
1: Da, sau a greșit fiică-sa, da.
0: Sau fiică-sa, exact. Bine, mulțumim frumos. Avem o surpriză pentru voi. Astăzi Tea ne prezintă, după obiceiul, cartea de șezlong.
1: Da,
0: are o carte de toamnă, carte de fotoliu, carte de ora 5, sau cum vreți voi să o numiți. Adică ne mai recomandă și ea să citim ceva, că poate cine știe ne ajută la destupat minți, de multe ori obosite și puțin cum să spun eu, nepuse la...

0: aici vin oameni în radio ca la nici nu vreau să spun ca la moaște, că nu e potrivită asocierea. Cum?
1: Ca la
0: pomană. Ca la pomană, da.
2: Nu, ziceți Boda Proste.
0: Să fie pentru sufletul lui Popescu, ziceți
1: Boda Proste.
0: Așa, asta zic.
2: Să vă fie de bine.
0: Pentru că puiul tăiei care trebuie să fie porcul măr în vâră are succes, adică se limpe degete colegii.
2: V-am zis că e bun. Important e atmosfera, compania și măcar mai puțin, mai salcăm așa.
0: Și asta e adevărat. Astăzi, doamnelor și domnilor, tăia, fiindcă nu-l avem pe colegul Cuza, care nu chiulește, și-a făcut un cadou pentru spirit, pentru suflet de ziua lui. A plecat într-un loc în care oamenii încearcă să afle niște răspunsuri despre ei. E un loc pe care îl cauți de la o anumită vârstă. Încerc să îți dai seama că
2: foarte mișto,
0: viața nu e în alb și negru, doar alb și negru, adică se numește maturizare.
2: Da.
0: Vine rândul fiecăruia dintre noi. Adică nu e nicio problemă. Ne maturizăm ușor, ușor. Și nu e o problemă să greșești, e o problemă când nu-ți dai seama că ai greșit sau ți-e foarte greu să recunoști că ai făcut ceva în neregulă. Că de greșit toți greșim. Din primul moment al vieții noastre. Sau dacă nu din primul, repede se întâmplă. Iar astăzi, Tea, chiar și mâine și poimâine, ne pregătește câte o carte.
2: O să încerc să spun că nu mă ridic la nivelul știrilor nebune, nu pe bune.
0: Dar de ce să facem comparații pe care nu le-a cerut nimeni, Tea?
2: Adică, da, așa, acolo e căcăială, ne mai distrăm, așa, dar și cartea de astăzi e frumoasă.
0: Cărțile pot să fie despre căcăială, adică nu e deloc.
2: Unele, da.
0: Așa că, Tea, care este cartea pe care tu astăzi... Cartea de la ora 5 cu Tea Teodorescu.
2: Vai, ce frumos! Cartea de la ora 5 cu mine, cu Tea Teodorescu, mine, a.k.a. Este o carte scrisă, o poveste de viață scrisă chiar de autorul poveștii de viață. Recte este o autobiografie, se numește Hai că am reușit, puștiule, și e scrisă de Anthony Hopkins. E povestea unui copil care părea că nu o să facă mare lucru în viață, cel puțin așa îi spuneau profesori în primii ani de școală, și totuși a ajuns să fie unul dintre cei mai de succes actori ai generației lui. Anthony Hopkins a crescut de mic spunându-se că e prost la școală. Și într-adevăr nu excela, era și un tip foarte nervos așa, eu îl și văd acum mare, foarte arogant. Cred că avea puțin din chestia asta și când era mic. Cert e că nu se implica în niciun fel de activitate școlară și notele erau dezastruoase. Mai mult decât atât, ai că suprimește o scrisoare, la o anumită perioadă, la jumătate de an, primeau de la școală o evaluare a elevului. Și pentru prima dată evaluarea asta a venit și cu o scrisoare de la director semnată, care zicea că el n-a văzut așa ceva, că acest copil are zero interes față de școală, față de orice activitate sportivă, cricket și ce mai făceau ei, că n-au.
0: Vremurile
2: alea, da? Și a zis că nu, e ceva ce nu se poate. Totuși, e îndrumat spre școală, rămâne în școală și se declanșează un buton, nu știu, se apasă un buton, simte ceva în momentul în care vede un film după Hamlet. Versiunea lui Laurence Olivier se întâmpla în 48. Și deși nu înțelege Shakespeare foarte bine la vremea respectivă, îi rămâne momentul ăsta în cap și o să se raporteze la el tot timpul, toată viața, și tot atunci își dă seama și că are o capacitate de asta absolut deosebită. Reține mult și repede. Poate să rețină texte întregi, monologuri uriașe, kilometrice, n-are nicio problemă. E înconjurat, de exemplu, de-a lungul vieții, de tot felul de persoane importante, Peter O'Toole, Catherine Hepburn și Hopkins, deși încă nu e celebru și așa, nu e fascinat neapărat de personalitatea lor, e interesat mai ales de ce are de învățat de la oamenii ăștia. Și așa reușește să se cizeleze. Povestește că caută să învețe câte ceva de la orice om de ăsta important pe care îl întâlnește pe parcursul vieții. Povestea la un moment dat în carte că poate să citească un scenariu de 100, de 200 de ori, poate să-l citească așa de bine până când replicile alea îi sunt atât de bine fixate încât nici nu mai trebuie să le gândească, pentru că în momentul ăla poți facă ceva foarte special. Să fie atent la celălalt actor. Pentru că atunci când e atent la celălalt actor, se mulează pe personajul din fața lui și ies lucrurile mult mai bine. Sigur că toată lumea știe pe Anthony Hopkins din celebru rol din Tăcerea Mieilor, Hannibal Lecter.
0: Joacă toată lumea, dar cumva e un lor care
2: asociezi așa.
0: I-a marcat cariera.
2: Da, și vorbește și despre episodul ăla, primește oferta asta să joace în filmul ăsta și zice Tăcerea Mieilor în film de copii, ce asta, că nu m-aș băga. Agentul lui spune, nu, e un film, vezi, serios, nu știu ce. Și se decide, adică e la mâna lui liberă cum face personajul ăsta și îl se raportează, zice, n-o să-l joc pe ăsta ca un nebun vizibil și să-ți dai seama că îl vezi și să știi că e un om nebun, ci că o să-l facă altfel, la modul că o să fie un tip foarte calm, foarte atent cu cuvintele, ca să transmită teama asta și teroarea prin nemișcarea asta și se raportează la un păianjen pe care îl găsește într-o zi când e mic, se duce în garaj la taică-su, aprinde lumina și lângă întrerupător e un păianjen care stă nemișcat, dar cu toate astea știi că el o să atace sau știi că este, cum să zic, știi, gata de atac.
0: E mereu pregătit,
2: deși
0: acționeze.
2: Nu pare.
0: Da. E un prădător care vânează.
2: Exact. Regizorul îi zice, băi, la prima scenă când vine polițista la tine, cum să fie Hannibal Lecter în celulă? Să stea, să citească ceva, poate ar fi mișto? Și Hopkins îi zice, să gândește un pic și zice, băi, nu, o să o aștept în picioare. Regizorul zice, cam ciudat în picioare, o aștepți în picioare? Zice, da, pentru că o simt venind.
0: Hai, du-te!
2: Băi, da, deci e foarte mișto cartea asta și îmi place că Hopkins nu încearcă să fie un erou aici, pentru că vorbește și despre adicția lui de alcool, faptul cum care l-a făcut să își piardă prima soție, să se îndepărteze de fata lui Abigail și
0: adică nu se portretizează într-un perfect.
2: Deloc, absolut.
0: E omul cu lumini și umbre, cu gri, da, și cu alb și cu negru.
2: Și mai mult cu gri, să știi, și mai mult cu negru decât cu bune. Adică recunoaște, de exemplu, că a fugit din relații în momentul în care s-a simțit vulnerabil și că ăsta e un pattern care se repetă la el, că și bunicul și tatălui au fost niște persoane de-astea care au preferat mai degrabă să se ascundă când suferă, să nu ceară ajutor, să nu se vadă. Deci asta e cartea Anthony Hopkins, autobiografia. Bine, uite că am reușit, puștule. Nu e o carte despre bârfe de la Hollywood. Nu e o carte care să-ți dea nu știu ce secrete, tararam.
0: Dar e o carte terapeutică.
2: Da, și care te ajută să vezi cam cum cine e Anthony Hopkins și de unde a plecat.
0: Și cred că e foarte important să nu căutăm perfecțiunea în alții, nefiind noi perfecți la rândul nostru. Știi că de multe ori avem pretenția de la cei din jurul nostru să fie impecabili, deși noi nu reușim să rezolvăm treaba asta. Drăguță cărticica asta a ta.
2: Are și poze din foarte miștoare, niște poze din de ale lui, cu părinții lui, cu respectul, ce e o carte dedicată tatălui în principal, dar poze cu el de când era mic, de la primele scene de teatru, apoi primele filme, cu actori celebri, foarte frumoase
0: carte. Poate dacă nu vreți să citiți cartea și nu ați

0: matinalul de vară din prezent. Uite, te întrebă cineva dacă e o carte recomandabilă pentru adolescenți.
1: Nu știu dacă ar înțelege-o. Cred că e mai degrabă o carte pentru un om matur. Un adolescent nici nu l-a prins pe Anthony Hopkins prea mult. Sau, mă rog, dacă e un pasionat de teatru și de cinematografie, da. Altfel, nu cred că e chiar de adolescenți.
0: Iar Tibi e fericit că a găsit cadoul perfect pentru soția lui. Asta a zis. Mulțumesc, Tea. Bine, cartea de la ora 5 va fi și mâine și poimâine. Da. Ne-am propus ca în sezonul ăsta de toamnă să avem recurent, nu neapărat în fiecare zi, câte o carte recomandată de Tea, pentru că simțim că vă place. Dacă nu lectura în mod special, măcar modul în care Tea reușește să ne convingă să citim câte o carte. Ne întoarcem după niște pauză.

0: iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Poți pierde în câteva secunde ce a durat ani să construiești, la următorul cutremur, inundație sau alunecare de teren. Știm că nu vrei să auzi asta, dar adevărul nu dispare doar pentru că nu ne place. Asigură-ți locuința acum. Adevărata tragedie nu e dezastrul, ci lipsa pregătirii. Alege compania preferată de asigurări, cere sfatul unui broker sau intră pe site-ul patron.ro și caută butonul roșu.
2: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai adeziv super flexibil Axton la doar 79,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
5: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
4: Deci Belbital tratează căderea părului.
6: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Și tu amâne analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santé aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santé. Comand online în 2 minute.
8: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM. Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi, ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice, cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
9: Viitorul electric e aici. Cu noul Suzuki e-Vitara înseamnă tracțiune integrală, stabilitate și propulsie electrică eficientă. Plus 10 ani garanție. Fără griji. Descoperă e-Vitara la Haiku Suzuki. Porți deschise. 25-26 septembrie în showroom-urile din țară. Haiku Suzuki e-Vitara. Expresia performanței electrice japoneze. Suzuki. By your side.
10: Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
11: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
12: Pregătește-le celor mici ceva cu adevărat bun pentru gustarea din pauză. Pune-le în pachetelul de școală un wrap delicios sau

0: Sandwich cu șnițel de curcan Peneș. Mănâncă sănătos, mănâncă delicios. De la Peneș.
1: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: cu nume. Auzi, apropo de mesajul lui Tibi, care era foarte încântat că acea carte, Hai că am reușit puștile, o carte care vorbește despre viața lui Anthony Hopkins, este o autobiografie.
1: Da, scrisă de el chiar,
0: da? Din aia neromant. Păi, dacă e autobiografie.
1: Știu, da, dar voiam să emphasize că...
0: E ca și cum ai zice că a făcut un autoportret Grigorescu pictat chiar de el. Păi, da, e autoportret.
1: Da, da, da, nu, adică nu e despre viața lui, e chiar scrisă de el, da, așa e.
0: Și e, e din ce ne-a povestit ea, că n-am citit-o, doar m-a provocat, este o autobiografie neromanțată.
1: Uh-huh.
0: Adică nu este genul ăla de carte pe care o faci la final de viață, vrând să lași nepoților varianta perfectă, machiată, aranjată, ganțată a ta.
1: Chiar nu. Chiar e o variantă imperfectă, să știi.
0: Și cred că e important să fim cunoscuți în toată splendoarea noastră de către cei din urmă, pentru că putem fi un model și de așa nu. Adică, dom'le, a făcut multe lucruri bune, dar, uite, exact, așa poate nu ar fi neapărat bine să continuăm și noi să facem. Că învățăm unii de la alții, unii din greșelile celorlalți. Și spuneam că Tibi e fericit că ăsta e cadou pentru soție. Și fix mi s-a aprins un beculeț. Treaba asta cu cadourile este o chestie extrem de complicată și de delicată, mai ales în relațiile dintre oamenii apropiați. Și știi când devine o misiune de-a dreptul imposibilă? Când vine ziua celui mai bogat prieten din gașca ta. Pentru că oricine are în gașcă unul mai înstărit, unul mai bogățel, așa,
1: da,
0: mai...
1: Da, cu stea în frunte.
0: Ăla la care sun de fiecare dată când vrei să împrumuți niște bani, știi? Mm-hmm. Nu ți-au mai rămas bani până la salariu sau poate vrei să-ți cumperi ceva, un lucru scump, nu vrei să faci credit la bancă și știi că el are,
1: are.
0: Clar. Și te și ajută pentru că și tu ești la rândul lui un prieten care și-a plătit datoriile, nu a rămas cu ele neplătite. E, vine ziua lui. E prietenul tău, are de toate, are bani, că e cel mai bogat din grup. Ce cadou i-ai luat? Și asta vrem să învățăm de la voi. Să ne dați mesaj audio, să ne spuneți pe WhatsApp la 0748111550. Când a trebuit să-i luați cadou celui mai bogat prieten din gașca voastră? Ce cadou ați reușit să-i luați? Și să fie și cadoul ăla care să-l bucure, că un cadou care nu are o reacție de bucurie...
1: Da, e cam trist.
0: Nu... Adică eu de asta cred că și fac oricum cadouri pentru bucuria, pentru bucuria celui de lângă mine.
1: Și mie îmi place.
0: Eu sunt fanul cadourilor utile. Adică mi-ar plăcea să identific o nevoie care s-a înfiripat în momentul din proximitatea zilei de naștere,
1: da,
0: și să vin eu cu rezolvarea problemei.
1: E, dar și un răsfăț, un cadou răsfăț e bun.
0: Și ăla e ok.
1: Adică genul ăla de inutil și îl primești pentru că e ziua ta, tu oricum n-ai fi dat bani pe așa ceva, dar hei, hei, hei, l-ai primit. E bun și ăla. Adică...
0: Care dreptate și Ramona.
1: Ce?
0: De exemplu, lui Cuza nu știm ce să-i luăm. Nu, el e cel mai bogat din grup. Da,
1: da. Să
0: e foarte complicat,
1: da,
0: ce să iei lui Cuza. De asta, uite, 0748111550, dați-ne mesaj audio și spuneți-ne ce i-ați luat cadou cele mai bogat prieten sau cele mai bogate prietene din gașca voastră. Voucher la un magazin de ăsta de parfumuri de 300 de lei. E fată și sigur are ce să-și ia de acolo. Asta cu voucherul, da, te salvează.
1: Da.
0: E
1: sigur,
0: o...
1: da, dacă e foarte bogată, atâta 300 de lei, mai pune și ea 1000 și ea ce vrea.
0: I-aș lua un portofel de firmă, că nu e exagerat de scump și poate fi și util. Poate să zicem...
1: Da, merge.
0: Ne spune cineva cadou personalizat. Păi, ce cadou personalizat?
1: Da, ce personalizat?
0: Că cel mai bogat prieten al meu, i-am luat un tricou cu toate care bani nu este pretențios și îl poartă cu plăcere. Poate fi.
1: Așa e.
0: Știi, e un tricou care prinzi drag, mai ales că știi că ți-e dat de un prieten care... sau căruia ești drag.
1: Și îl foiești pe la...
0: Și e posibil. Sunt situații, indiferent de câte tricouri, câți bani ai avea, să ți se pună pata aia pe vreun... o pereche de pantofi pe niște tricouri și să le porți în continuu. Cum am avut eu cu vara asta cu Adidas și aia pe care mi-a luat voi,
1: da,
0: luat voi cadou.
1: Non-stop.
0: Bă, dacă n-am purtat la aia... Vai de capul meu. Deci ceva... Nu, deci cred că am spălat de 3 ori vara asta.
1: Nu cred.
0: Da.
1: Doamne, deci a fost chiar un cadou bun.
0: Da, chiar mi-a plăcut foarte mult. Nu mai zic că zilele trecute m-am surprins căutând prin magazine să mai iau o pereche.
1: La fel?
0: Același model din zona aia.
2: Salut! Uite, idee de cadou pentru un om cel mai bogat din gașcă este să-i cumpărați un voucher, o ședință la un poligon de tras cu arma.
0: Mai ales dacă știi că e pasionat,
1: dacă
0: de așa ceva.
1: Dacă e pasionat, da, dacă...
0: Că pe mine nu m-ar impresiona neapărat.
1: Și mie nici nu-mi plac armele. Adică, nu că aș fi bogat, adică...
0: Nu că nu-mi plac, dar... Nu... nu m-ar m-ar încânta. Probabil l-aș da mai departe unui prieten pasionat.
3: Eu i-am luat de exemplu un ceainic scopicel cu două ceșcuțe de ceai. A fost super, super încântat.
0: Da, e și important să știi care-i sunt pasiunile.
1: Ce, exact, că așa îl nimerești, da.
0: Că dacă are tabietul ăsta cu ceaiul, dacă face din băutul ceaiului un ritual,
1: merită.
0: Poate fi o bucurie. Și dacă ieși dintr-un soi de ăsta de viță nobilă, ceramică nobilă,
1: da,
0: cum e tăia topită după toate vileroaulile vieții,
1: da,
0: poate să fie un succes.
4: Salutare! Eu unui prieten care are foarte mulți bani, i-am făcut cadou un tort sub formă de oală de ciorbă, aia veche, albă cu buline roșii.
1: L-a trimis back to the roots, știi, băi?
0: Nu uita de unde ai plecat. Da, vezi, e genul ăla de cadou simpatic care stârnește un zâmbet. Uite, o caricatură. Vezi că depinde.
1: Depinde cine o face, dacă o face domnul Mărăile.
0: Popa Popas sau Ștefan Popa Popas, care este în cartea recordurilor. Poate să coste cât un Logan.
1: Aia zic.
0: Un vin bun, niciodată nu dai greș. Iar, și în funcție de ce pasiune are omul. Că eu am prieteni cu foarte mulți bani care nu beau.
1: Dar ce-a dragă?
0: Ei să bea, acum mă întreb de ce. Uite, un cadou care la mine a funcționat și de fiecare dată când l-am primit cu plăcere. Un spa, un voucher la spa, la masaj.
1: Băi, mie știi de ce nu-mi plac cadourile astea? Vreți să spun?
0: De
1: că mă învăț cu binele și după aia nu mai am de

0: unde să mă duc. Deci eu mă duc, cam am primit și eu.
1: Da.
0: Și m-am dus, mai multe, m-am dus de 3 ori chiar.
1: Da.
0: Păi, deci ce prost m-am învățat, adică și eu după aia am suferit că nu am mai avut.
1: Păi ia-ți atunci.
0: Ei, dar unde să mă duc, că nici ziua mea în fiecare zi să mă duc.
2: Cea mai bună idee de cumpărat ceva la un prieten bogat e să-i cumpere un mătură, să-i măture pe fraier și să rămână bogat.
1: Hai,
0: lasă, ce.
1: Asta e și cu mesaj, știi? Băi. Să-i dai și cu, cu etichetă, știi? Cu instrucțiuni de utilizare. Oh, și îi zici, să-i mături pe fraier ca să rămâi bogat.
3: I-aș face un colaj cu poze și cu amintiri pe care le aveți împreună de când este la radio, cu un fundal sonor și un tort, evident.
1: Asta pentru Cuza. S-a referit la el.
0: Eu știi ce aș mai face?
1: Ce?
0: Dar asta trebuie gândită în avans, adică să o gândești cu un an înainte sau cu măcar cu câteva luni. Să-i faci poze când nu se așteaptă, în cele mai dubioase poziții. Când se scarpină în nas, când stă cu gura deschisă, când l-ai surprins să a dormit la vreo petrecere și să-i faci atunci un colaj.
1: Cuza Oltean nu e genul... îi plac cadourile practice. Adică a,
0: dar nu
1: se tare
0: Cuza,
1: la,
0: nu?
1: La grătarul pe care l-am luat.
0: Tu i-ai luat
1: de casă nouă, da.
0: I-ai luat un grătar?
1: Ăla din curtea lui de la...
0: Ăla pe care l-a folosit de două ori?
1: Da, l-ai luat de mine.
0: Bravo.
1: N-a fost ieftin.
0: Deci trebuia să-mi dai mie.
1: 0748111550. Păi ia-l, ce să mai...
0: Ia să mai...
1: De meserie sunt bijutier și scap ușor, confecționez un obiect unicat și sunt sigură că-l poartă.
0: Ce asta, mișto da. E asta.
1: Mai ales dacă e femeie.
0: Fui, mamă, deci te chemam la ziua mea non-stop. Și când nu era ziua prietenului fericit. Hei, nu vii la ziua mea.
1: Ziua câinelui, ziua pisicii. Cum n-ai un câine? Luam unul de pe stradă și părea că e al nostru. Corect.
4: Stilou de la Poenari, personalizat. Sigur, dacă are bani, semnează și acte importante.
1: Mamă, dar cum e cu semnătura asta digitală?
0: Un stilou?
1: Asta, semnătura digitală omoară stilou și ștampila.
0: Da.
5: Salut, nu că mă laud, dar sunt cel mai bogat din grup.
1: Păi ce ai primit?
5: Ziua mea chiar nu prefer lucrurile scumpe, ci micile prostii. Anul trecut am primit o machetă cu o Dacia, de exemplu, altul mi-a dus o machetă cu un BMW. Chestii din astea. Anul acesta mi-a adus o cană, de exemplu, prietenul meu cel mai bun, o cană cu fotografia câinelui și instincționată și cu părăhățelul care îl face de obicei.
0: A drăguț. Deci domnul e la un nivel de ăsta unde doar se amuză de noi răsuritorii.
1: Da, uite, nu m-a dus capul că să ne dea mesaj și cei mai bogați din grup, că oameni și din ăștia ce cadouri au primit. Noroc cu tine că ne-ai deschis mintea.
6: Bună ziua, dragilor. Un cadou frumos ar fi un salt cu parașuta. Așa a pățit fata mea, a primit de la colegi și a fost emotivă, dar entuziasmată. Vă pup, Irina.
1: Eu vă zic că i-am luat acum mulți ani Angelei cadou de la frații cu saltul cu parașuta, că ei sunt...
0: Ferească.
1: Cumva m-am avut o perioadă în care ne și învârteam în același anturaj. Am dat și vreo 800 de lei.
0: 800?
1: Ea la un dat spunându-mi... 800, vezi, acum vreo 10 ani.
0: Păi,
1: care 800 de acum 10 ani nu prea nu mai sunt la fel cu 800 de astăzi.
0: Exact.
1: Și i-am... părea că își dorește. Și când i-l-am luat a zis că ea nu mai vrea să...
0: Și ce ați făcut cu el?
1: Nimic.
0: A expirat?
1: A expirat.
0: Ai, mă, nu cred.
1: Da.
0: Doamne.
1: Doamne, eu săream cu prețul vieții.
0: Eu săream și dacă nu-mi plăcea. Mă, s-a dat banul, îl execut.
1: Asta e.
7: Eu am în gașcă un asemenea prieten care este plin de bani și acum mă gândesc, el este vânător în timpul liber și cred că i-ar place foarte mult un cuțit de vânătoare de la șmecher.
0: Asta, da.
1: E, da, clar aici.
0: Dar ăla-i scump, băi.
1: Adică, ce adică poți să... E cumva o șmecherie. 0748 111 550.
8: Salutare! Noi tot așa am pățit că ai trebuit să-i cumpărăm la șefa de la birou ceva, ea fiind o persoană mai bogată, așa, și am pus toți bani, am fost 7 persoane, am pus toți bani și am cumpărat un lingou de la mic de aur.
0: Ce mișto e asta! E frumos ca bijuterie și de ținut și ca investiție!
1: Da, că e un lingou mic, mic, mic.
9: Eu întotdeauna mă scot atunci când merg la o onomastică a unei domnișoare, doamne, deoarece pot să-i fac o roche, o bluză, orice. Lucrând în domeniul ăsta, m-am scos.
0: Asta e, da. Vico Burda de aia veche din 86, hop!
1: Asta zic.
0: Un model de la...
1: Foarte, foarte drăguț. Sunt foarte multe idei, repet, persoanele astea cu foarte mulți bani pe care fiecare dintre noi le

avem în anturaj, există măcar unul în grupul nostru, da. Sunt o mare bătaie de cap atunci când vine momentul zilei lor. Și dacă te mai și cheamă la ziua de naștere, e nasol. E adevărat că știi cum e, dacă nu te cheamă, îi dai un mesaj, hai bifat, te îmbrățișez, ai scăpat. Dacă își face și ziua, dacă l-apucă și entuziasmul ăsta al zilei de naștere, e de-a dreptul periculos. Hai că avem de rezolvat lucruri în emisiunea asta.

0: totală de 600 de lei. Kitul înapoi la școală cu Peneș Curcanu. Trecem pe Curcan, știm foarte bine că am învățat de atâta vreme cât de importantă e alimentație sănătoasă și vreau să ne spui pe WhatsApp la 0748111550 ce trucul folosești ca să nu comanzi mâncare în fiecare seară. Dacă o inspiri pe Tea, că ea trebuie inspirată, mamă, te premiem cu un kit back to school pentru cel mic și un curcan din carne 100% românească de la Peneș Curcanu. Pentru ca tu să continui să le oferi mese sănătoase celor pe care îi iubești. Carne sănătoasă 100% românească de la Peneș Curcanu, iar rețete în cazul în care ești în pana de inspirație, găsești pe lângă emisiunea de la radio miercurea când te agătește și pe Facebook, Insta și TikTok-ul Peneș Curcanu. Așteptăm la 0748111550 mesajele voastre cu trucurile folosite ca să nu comandați mâncare chiar în fiecare seară.
1: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
4: Săptămâna asta la KFC, marți bucket e de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
5: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți Lego Marvel, omul băianjen versus mașina forțoasă a lui Venom, 254 de piese la 93,49 de lei și Lego Ninjago, model pentru etalare cu personaje ninja, la 15 aniversare, 447 de piese la 127,99 de lei.
7: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Metro te menține fresh in business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
9: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai placă din ciment Knauf Aquapanel la doar 309 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
10: Renault. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
11: Renault. Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate

0: se consideră deșeuri periculoase.
1: Recomandă acum noul iPhone 18 Pro, cel mai avansat iPhone Pro de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată din România. Îl poți avea de la 15 euro pe lună cu abonament prin buyback. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 17 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Oriunde, oricând. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir și 17 grame de proteine. Pentru starea ta de bine.
3: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
4: Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
5: Rezervă acum pe animawings.com.
6: Anima Wings. The heart of Romania.
7: Ne întoarcem la hituri.

Bună sta! Uită de ronțănelele din pauză! Stai pe zi și câștigă acum un curcan Peneș de 15 kg plus kitul de Back to School pentru copii. Și mănânci bine oriunde ești! Hai, că s-a sunat!

0: 17:52. Și ce ar fi să vedem ce a ales Tea astăzi?
1: L-am ales pe Ionuț Șmecheruț.
0: De ce?
1: Vezi că el nu are o variantă de succes, are două variante.
0: Care-i,
1: două trucuri are.
0: Trucul lui de a nu comanda în fiecare zi, chiar exact. În fiecare zi. Că ce-i drept, la Peleș Curcanu, asta trebuie foarte bine de reținut. Uh-huh. E vorba despre a mânca sănătos. Carne 100% sănătoasă, brand 100% românesc. Și în emisiunea asta trecem de ceva vreme pe curcan.

0: și uitați-vă la noi ce sănătos. Suntem cam halici noi, măcar...
1: O, da.
0: Măcar un curcan de 15 kg.
1: S-a mâncat un curcan de căciulă cel puțin.
0: Salutare, Ionuș Mecheruț, cum te-a botezat ea? De unde ești?
2: Salut, Răzvan, bună tine. Sunt din Mocoșoaia, Ilfo.
0: Ah, bun, am ajunge repede curcanul la tine. Adică,
1: vine pe jos.
0: Pe jos, că sunt șanse, dacă mai avem măcar o zi de trafic ca ieri.
1: Nu, nu, te rog.
0: Să ajungi mai repede pe jos în Mocoșoaia decât cu mașina. Ia spune-ne, care este trucul tău?
1: Trucurile care două,
0: mai nebunit.
2: Am două trucuri.
0: Și anume?
2: Mama și soacra.
0: A, bun. Mama și soacra sunt trucuri, sunt arme veritabile.
2: Da.
0: Păi cum procedezi mai exact?
2: Păi ele sun, păi zile întreb ce face, dacă sunt bine, cum sunt, și apoi ele îmi povestesc și au făcut de mâncare. Și le zic mereu, vai ce poftă am avut de sarmale sau de prăjituri, de... și ele mă invită la masă.
1: Păi...
2: Da.
0: A, deci stai o secundă, deci tu le suni. Să presupunem că, uite, Teia este soacră ta.
1: Da.
0: Ne imaginăm.
1: Alo. Alo, eu.
2: Bună ziua, mama soacră.
1: Ai, bună, Ionuț, ce faci, mămică?
2: Uite, la treabă, alerg toată ziua. Când sunt curier.
1: Hai, vai, săracu, și da, ți-ai luat și tu un pachet astăzi ceva? Uite că eu am pus pe foc, am pus și o ciorbă de aia de potroace. Și am făcut și un rest, că mai aveam niște curcani. Și am făcut un pilaf de la auriu.
2: Păi, toată ziua mă gândeam de unde să mănânc niște pilaf cu curcan. Am
1: avut mama, abate-te pe la noi un pic și spune, îți spun și prăjitură de aia care a rămas de ieri, dar vezi că e bună asta, știi că ține o săptămână, și spun și ciorbă și felutor.
2: Da, mama, soacră.
1: Haide.
2: E perfect.
1: Haide, aștept frumos.
0: Dar poți să zici, Teia spune și îți dau și pentru cuscra, să-i duci și ei că poate poftește. Păi da, așa e frumos, așa se leagă în familie.
1: Corect.
0: Băi, Teia, îți dau și pentru cuscra, că uite, știu că poftește, că îi place și ei pilaful, doamne.
1: S-a rotunjit în ultima vreme, cred că numai de la mine. Nu, dar acum, lăsând gluma la o parte, mi se pare o idee genială asta. Și eu țin minte că atunci când eram în facultate, eu, de exemplu, nu trebuia să-mi fac, și ca toți studenții, nu, care veneau din provincie, nu trebuiau să-și facă niciodată planuri de comandaj, nu se punea prea problema. Asta cu mama, nici nu trebuia să o suni. Și mâncarea de la mama, oricum, e foarte bună.
2: E cea mai bună.
0: Da, e gustul copilăriei, cum se alintă mulți. Ionuț, din Mogoșoaia, ești proaspetul posesor al curcanului de 15 kg și kitul de back to school, că e toamna asta la îndemână, e de la perfect. Peneș curcanul. De ce e perfect? Mergi și la școală? Sau?
2: Cea mică e clasă de ora, dar a intrat.
1: La fix.
0: Ca pumnul în ochi a venit vorba lui Cuza. Zici că ești curier, nu?
2: Da.
0: Ce să zic, spor la coletărit. Pe care e zona ta de livrare? Pe unde te
2: Acum
0: te
2: sunt pe șoseaua Fundeni. E bară la bară.
0: Șoseaua Fundeni, acolo...
1: Groaznic.
0: Îți dai doctoratul în răbdare. Asta e unul din locurile în care șofer fiind dispus da doctoratul în răbdare. Toată zona aia, Colentina.
2: Da, am timp să vorbesc cu mama și cu soacra, că stau în trafic.
0: Da, și ai timp să-ți se facă și foame, să-ți și treacă.
2: Exact.
0: De vreo două ori. Bine, Ionuț, felicitări. Repedere pe jur ajunge curcanul la tine, cu tot cu kitul de back to school de la Peneș curcanul. Bine, bine, mamă soacră, te lasă.
1: Hai, pup, frumușelul, te aștept, da, să vii.
3: Pregătește-le celor mici ceva cu adevărat bun pentru gustare din pauză. Pune-le în pachetelul de școală un wrap delicios sau un sandwich cu șnițel de curcan. Mănâncă sănătos! Mănâncă delicios! Poftă bună! De la Peneș!

0: dacă te vrei.
1: Comandă televizor Samsung la 333 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Traficul te cam irită. Fix asta se întâmplă și în nasul înfundat. N-avem o soluție pentru traficul din oraș, dar avem pentru nasul tău. Quix Extra, spray nazal cu apă de mare și ulei de eucalipt ameliorează congestia nazală și sinusală, înrăceală și gripă cu un plus de prospețime. Quix Extra ajută la decongestionarea traficului din nasul tău. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
3: Sunt

0: 15 septembrie, MG English Club te pune la volan. Descoperă noua generație de automobile MG în 31 de showroom-uri din toată România. SUV-uri hibride și electrice, test drive-uri, oferte speciale și garanție de 7 ani. Programează-te la test drive pe mgmotor.ro și vino să descoperi modelul care ți se potrivește. MG English Club, 19 septembrie, în toată rețeaua MG din România.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui bește proaspăt, spui Metro.
2: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Descoperă surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Vino în magazine sau pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glicoplus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glicoplus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.

0: Comandă detergent Ariel 85 capsule la 75 lei și 3 pachete Huggies Extra Care diverse mărimi la 179 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Pornim pe cel mai mare traseu.

0: mare cât China. Duminică, luni, marți și miercuri pe Antena 1 și Antena Play.
1: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume:
2: Luna, hai!
1: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni și noi suntem alături de ei la fiecare pas. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
3: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
4: 40% și un iPhone.
5: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
4: Ai pizza, ai iPhone.
5: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
3: Presto Pizza de 20 de ani, mereu la fel de bună.
6: 3, 2, 1.
7: Ne întoarcem la hituri.
6: Let's go!

0: găsit!
1: Bun găsit! Noi restricții de trafic în capitală începând de mâine. E zi de meciuri în Europa League, 24 de grade acum în București. Nicu Jordan cheamă din nou partidele la consultări în încercarea de a desemna un prim-ministru. O nouă rundă de discuții are loc mâine de la ora 9. Șeful statului vrea să găsească opțiunea de premier cu cele mai mari șanse să obțină majoritatea în Parlament. Președintele declara zilele trecute că ar dori să facă desemnarea până săptămâna viitoare, înainte de plecarea în Statele Unite la adunarea generală a ONU. PSD condiționează în continuare votul de intrare la guvernare, chiar dacă nu va da premierul, în timp ce PNL îl propune pe Siegfried Mureșan și refuză categoric un guvern cu miniștrii social-democrați. UDMR propune însă o variantă inedită, un guvern instituțional format din funcționari cu experiență în administrația publică. De cealaltă parte, AUR insistă pentru alegeri anticipate. Noi restricții de trafic intră în vigoare în București începând de mâine pe bulevardul Teodor Paladi. De la ora 10, circulația pe breteaua adiacentă pasajului Cheia pe sensul de ieșire din oraș se va desfășura pe o singură bandă din cele două, pe un drum provizoriu. Totodată, semaforul de la intersecția cu strada Nicolae Teclu va funcționa doar pe galben intermitent. Polițiștii le recomandă șoferilor să circule cu prudență sporită în zonă. Șantierul de aici ar urma să mai dureze încă un an. Trotinetele electrice nu vor fi interzise în București, cel puțin deocamdată, o spune primarul capitalei Ciprian Ciucu. Edilul susține că acestea reprezintă o variantă, o alternativă utilă în condițiile în care orașul e împânzit de șantiere și a recunoscut că folosește personal acest mijloc de transport pentru a evita ambuteiajele. Totuși, primăria a început să taxeze companiile de profil cu un leu pe zi pentru fiecare trotinetă care ocupă spațiul public. Weekendul care urmează sărbătorim zilele Bucureștiului, evenimentele pregătite de Primăria Capitalei marchează împlinirea 567 de ani de la prima atestare documentară a orașului. Ce se întâmplă pe 19 și 20 septembrie, spune Adina Ferezan.
2: Programul pregătit de Primăria Generală cuprinde concerte, proiecții pe fațada Palatului Parlamentului, spectacole, tururi ghidate și activități cu acces gratuit. Evenimentele vor avea loc în Piața Constituției, pe Calea Victoriei, la sediul primăriei și în multe spații culturale. Sâmbătă seară, de la ora 21:30, va avea loc competiția internațională de videomapping, iar seara va include și un moment dedicat Nadiei Comăneci la 50 de ani de la performanța de a obține primul 10 din istoria Jocurilor Olimpice. Tot în weekend, Calea Victoriei devine pietonală, iar vineri și sâmbătă sunt plimbări gratuite cu barca pe Dâmbovița.
1: Adina Ferezan, în meciurile din prima rundă a fazei ligii în Europa League, 9 partide sunt programate azi, capul de afiș și întâlnirea dintre AC Milan și Benfica Lisabona de la ora 22, tot atunci Anderlecht întâlnește Lyon, iar Hapoel Berșeva Dinamo Zagreb se joacă la București pe stadionul Rapidului. Sunt 24 de grade acum în București, mâine se anunță tot vreme frumoasă, maxima urcă până la 27 de grade. Gata știrile, Tea și Popescu revin stați pe Zoom.

0: Și 10 minute. Uite că mai avem puțin și dăm gata prima emisiune din seria de 3 emisiuni pe care îi le facem cadou lui Cuza de ziua lui. De fapt, ăsta e cadoul.
1: Uite, nu m-am gândit.
0: Că facem emisiune fără el.
1: Eu chiar nu i-am luat nimic și o să-i scot ochii cu asta.
0: Uite, dă-i mesaj pe grupul nostru. Gata, știm ce cadou îți luăm de ziua ta. De fapt, gata, ți-am luat cadou de ziua ta. Scrie-i.
1: Nu, sau suntem în proces de luat cadou.
0: Nu, păi ți-am luat cadou.
1: Ți-am luat deja, da.
0: Adică, ce cadou? Te întreb ce cadou.
1: Auzi, Cuza?
0: Ți-am luat deja cadou de ziua ta.
1: Ți-am luat, că eu așa scriu, cadou de ziua ta.
0: Bun. Scrie așa.
1: Deja.
0: Știm, facem emisiune în locul tău miercuri, joi și vineri.
1: Simone, și pentru tine cum ar veni? Azi, mâine și poi mâine. Și gata.
0: I-ai dat sent ăsta?
1: Sent, sper să și simt.
0: Bun, gata, să vedem ce răspunde. Sunt foarte
1: curios. Nu răspunde nimic, să-ți seama că ele acolo. Eu dacă m-aș fi dus 3 zile de dezmăț, cum să zic, ecumenic de ziua mea.
0: Dezmăț spiritual, aș putea să spun.
1: Da, eu n-aș sta cu telefonul în mână, asta e primul pas, renunți la acele...
0: La dependențele astea care te țin conectat și care te agită.
1: Bine.
0: Eu n-am puterea să renunț la telefon. Adică oricât aș pleca în vacanță, am curiozitatea să-l mai verific așa, să mai văd ce s-a întâmplat.
1: Altfel nu.
0: Așa poți să ții un alt telefon sau scoți cartela.
1: Și să faci doar
0: sau nu mai deschizi WhatsApp-ul. Există soluții.
1: Că ești acolo, te mănâncă degetul.
0: Am văzut astăzi, datorită calendarului pe care ne l-ai trimis, calendarul cu

0: persoanele născute într-o zi de 16 septembrie, că este o zi în care s-au născut trei super nume în muzică. În ordinea venirilor pe lume, ar fi în 1925 B.B. King,
1: mamă,
0: adică așa
1: mișto,
0: greucean. În 1957 Anca Parghel,
1: ai mă,
0: care din păcate a plecat mult prea repede dintre noi. Gândiți-vă că dacă ar fi trăit astăzi, n-ar fi avut nici măcar 70 de ani. Ar fi împlinit 69 de ani și a murit în 2008 din cauza unui cancer crud. Iar în 1968 se năștea Marc Anthony.
1: Asta îmi place.
0: Ce să spun?
1: E și frumușel ăsta.
0: Ce pot?
1: Marc Anthony.
0: Hai mă, poți să spui orice despre Marc Anthony, numai că frumos nu e.
1: Cum mă?
0: Mă, tăia,
1: e
0: pe
1: tras
0: bune.
1: Ca prin inel, mi se pare că are ceva din silueta lui Prinz. Adică genul ăsta de bărbat subțire, slăbuț, cu bazin îngust, care poate să încapă lejer într-o mașină de Formula 1, că eu așa mi-i evaluez pe ăștia. Și e frumos la față, are o față latino, așa, dar nu de aia deranjantă, de senzuală, ceva frumos, adică nu se încadrează. Ei, mă rog, mi-mi
0: da,
1: place.
0: Dar, urmă, nu stau, mă apuc eu să pun repere de frumusețe, de parcă aș fi eu cel mai în măsură să fac lucrul ăsta. Din contră, adică mă mai uci în oglindă. Și pentru că astăzi am fi putut, dacă am fost norocoși, să-i spunem la mulți ani Ancăi Parghel, un om pe care chiar am avut șansa să-l cunosc și e unul din oamenii pe care îi consider lumină, știi? În viața asta întâlnești mulți oameni, adică întâlnești tot felul de personaje, unele mai așa, altele mai pe dincolo. Există însă o mână de oameni, câteva zece, aș zice, eu sunt norocos să fi cunoscut mai mulți oameni din ăștia faini, e o mână de oameni pe care îi poți numi lumină. Anca Parghel este unul dintre ei. Și chiar cred că ăsta e singurul lucru bun pe care pot să-l fac pentru omul care a fost Anca Parghel, din când în când s-o scot din uitare. Și în ziua în care am fi împlinit 69 de ani, la radio vreau să dau fix piesa asta. Ea, cântăreață de jazz care a cunoscut notorietatea datorită unei colaborări fabuloase cu Tom Boxer. Brazil pentru tot ce a însemnat Anca Parghel ca om.

0: foarte tare piesa asta. Vă jur că mi se pare că e o piesă care nu sună deloc ca ceva lansat acum aproape 20 de ani.
1: Exact.
0: Că în 2007 sau 2006 s-a lansat acest Brazil cu vocea Ancăi Parghel și cu și producția lui lui Tom Boxer. Foarte tare piesa. Foarte, foarte, foarte tare. Bine. 6 și 19. Pauză, că pare că te-a epuizat.
1: M-am și certat cu cineva aici.
0: Cu cine?
1: Uite că stai că nu știu cum o cheamă. Ana Maria. Uite ce zice Ana Maria.
0: Ce zice?
1: Arca Antonie, urât ca doi șobolani. Alo. De cum adică urât ca doi șobolani? Și că atunci e doar urâțel, dar extrem de talentat. Eu am zis, e frumos cu tot, mă.
0: Talentat este.
1: E și frumos, mă. Ochii aia de căprioară mari pe jumătate de față. Gura aia, buzele alea. Doar că e mic de înălțime, ce are? Ce contează?
0: Bine. Pauză de publicitate.
2: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Descoperă surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Vino în magazine sau pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
7: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice. Știi cum e? Unii moștenesc averi sau ochii verzi ai bunicii, alții colesterolul ridicat. De unele știi, de altele trebuie să afli.
8: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
9: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
10: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopidă la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
11: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum aspirator auto Roll Fest 150 W la doar 129,97 de lei și kit stație PNI plus antenă extra 48 cu magnet la doar 359,99 de lei.

0: start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: Hello. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box, personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Dacă tot s-a deschis această discuție extrem de aprinsă, o discuție care, fiindcă se poartă între două fete, poate fi înțeleasă, pentru că voi sunteți cel mai bun barometru în a măsura frumusețea.
1: Și mai pasionale.
0: Aia nu mai zic. Din punct de vedere al unei evaluări masculine, faptul că a fost căsătorit cu Jennifer Lopez spune multe despre el.
1: Păi, da,
0: și despre potențial.
1: Vezi?
0: Adică,
1: vezi? Și a făcut doi copii dintr-o lovitură.
0: Și doi copii, adică...
1: Dintr-o lovitură.
0: Da, Jennifer Lopez mai are copii cu altcineva?
1: Nu,
0: sau?
1: Nu, nu,
0: deci
1: nu,
0: singurii
1: nu,
0: copii...
1: perechea de gemeni cu el.
0: Sunt gemenii făcuți cu Marc Anthony.
1: Pentru că și-a dat seama, pentru că...
0: Sunt și măricei, nu? Bănuiesc că au bine.
1: Au 14, 15 ani, da, da.
0: Copii mari. De seama, copii, copii lui Jennifer Lopez și ale Marc Anthony.
1: Am văzut, vreau să zic că nu sunt așa de frumoși ca el.
0: A, asta înseamnă că sunt frumoși.
1: Ca ea.
0: A, e bine.
1: Seamănă cu ea.

0: Pentru cei care sunteți îndrăgostiți de muzica lui Marc Anthony, pentru cei care sunteți legați măcar de una din piesele lui, care niște ani de când tot lansează hituri, am pregătit piesele îmbărligate.
1: Bune!
0: 5 melodii pe care le vom difuza una peste alta, toate în aceeași găleată.
1: Una
0: voi
1: peste
0: veți suna la 021-409-1900 fix în momentul în care veți identifica o piesă, îi spuneți numele, o scoatem din găleată până rămânem cu una singură pe curat pe care o să o și ascultăm, pentru că astăzi este ziua lui Marc Anthony.
1: La mulți ani, Marcuțu, mamă!
0: 021-409-1900. O să se pornească o gălăgie mare. Vă dați seama că sună destul de gălăgios 5 piese una peste alta, dar da, sigur, măcar una, dacă îl admirați și l-ați ascultat pe Marc Anthony, o să o recunoașteți. Când o recunoașteți, sunați la radio, la... 021
1: da,
0: 409 1900.
1: Hai, mă,
0: hai zi-mi să dau drum. Dau drumul, tu zi stop, da?
1: Da, hai.
0: 3, 2, 1 și...
1: Stop!
0: Ai recunoscut vreuna?
1: Nu.
0: Hai, e nasol.
1: Că eu m-am uitat la el și mai puțin la melodiile lui. Deci mie îmi place de el.
0: Bă, dar niciuna?
1: Ei, ba da, una în spaniolă, parcă s-a auzit. Așa mi-e bine.
0: 021-409-1900. Mă, tăia măcar una. Cred, dar de ce ai zis tot dacă n-ai recunoscut?
1: Cred că știu, dar poate să le fac viața mai grea oamenilor. Și nu sună nimeni?
0: Mi-o faci mie, că nici nu înseamnă că nimeni...
1: Haide, mai dă.
0: Mai încercăm o dată?
1: Da, mai dă.
0: Atenție, concentrați-vă. 021-409-1900. Sunt 5 piese amestecate. Identificați una, sunat la radio și o scoatem din grămadă. 3, 2, și...
1: Stop!
0: Ai recunoscut vreuna? Fii sinceră.
1: Nu. Mă bată mama dacă
2: alo,
1: nu recunosc ceva.
2: Alo, bună seara.
0: Salutare.
2: Salutare.
1: Bună.
0: Cu cine stăm de vorbă?
1: Haide, scoate-ne.
2: Florin din București.
0: Florinel, tată, ai recunoscut vreo piesă măcar?
1: Evident, că altfel nu sunt.
2: Eu să zic una, Marc Anthony.
0: Corect,
1: da.
0: Și ce piesă de la Marc Anthony? Că toate de la el.
2: Aici chiar nu știu.
1: O piesă de la Marc Anthony.
0: Stai că mai sună cineva, poate ne salvează pe toți trei. Bună seara.
3: Bună seara.
0: Ia zice, da, pare genul fană.
3: Ia, Andrada din Purcaul vă sună.
0: Ia zi, Andrada.
3: V-am recunoscut piesa Reinovormit la Marc Anthony.
0: Da, mă, eu eram convins că aia va fi recunoscută prima, pentru că e printre cele mai gălăgioase și ritmate. Răspunsul tău, Reinovormit. De unde ai zis că ne asculti?
3: Din Potcoava, județul
0: Olt. Județul Olt, Potcoava.
1: Ce frumos!
0: Ce frumos!
1: Foarte noroc!
0: Dar ce știi tu că e frumos?
3: Județul Olt!
1: Păi Olt, da!
0: Păi ce?
1: Și din Potcoava!
3: Aproape de Sconițești, Aușescu!
1: Ai, și ce are, domnule, că e...
0: Da, și e viața bună în Potcoava, județul Olt?
1: E norocoasă,
3: da, ce foarte puteți bună!
0: Aveți, ce să-i trebuie? Aveți la Potcoava supermarketuri?
3: Da, avem!
0: Aveți! Ce mai aveți
3: Profi
0: la Potcoava? Uite, de exemplu, dacă eu trebuie
3: să...
0: Ce aveți?
3: Profi la 2 pași.
0: A, la Profi la 2 pași, astea super mari.
1: Și Mega la 3 pași.
0: Auzi, la 3 pași mai spui București.
3: N-avem.
0: Auzi, la zile, dacă vine un turist străin la tine în localitate, ce obiectiv turistic îi recomand să viziteze? Da.
3: Ce obiectiv? Liceul de la Potcoava, Ștefan Diaconescu.
0: Cum se numește liceul?
3: Ștefan Diaconescu.
0: Am înțeles, Dan Diaconescu, că și el e din zonă și mă gândeam că au dat deja.
1: Nu există.
0: Dar cine a fost acest Ștefan Diaconescu?
3: Un profesor.
0: A, profesor, corect.
1: Un
3: profesor al liceului.
1: A, ce drăguț.
0: Și cine a hotărât să îi se dea numele lui? Ce a făcut el așa deosebit să primească numele Dita mai liceului din localitate?
1: Poate nu fi cum zis.
0: Ce a făcut?
3: A fost directorul liceului.
0: A, corect. Chiar e o...
1: E o realizare.
0: E o realizare.
1: E orice cine poate așa.
0: Ia uzi.
1: A, era cu Pitbull aici.
0: Bine!

0: place de el, dar nu știi nimic despre el. În New York, de ea.
1: Este New Yorkez din tată în fiu, așa?
0: Numele real este Marco Antonio Muniz.
1: Ah, Muniz. Și
0: a schimbat numele Marco Antonio ca să nu fie confundat cu un alt cântăreț mexican foarte celebru.

0: spune că...
1: Aia, mă, aia din nou îmi sună.
0: Te-a, deci, știi numele și prenumele piesei?
1: O zic eu?
0: Bă, pune pe o foaie de hârtie. 021-409-1900. Bună ziua!
2: Bună ziua!
0: Să rămână, bine ați venit! Cu cine stăm de vorbă?
2: Maria din București.
0: Maria. Maria, ești Maria. Un suflet cald, sensibil. N-ai cum să nu fi recunoscut o piesă din cele patru de la Marc Anthony.
2: Am recunoscut When I Dream at Night.
0: When I Dream at Night. Ești convinsă că e pe listă sau doar e piesa ta preferată de la el?
2: Sunt convinsă că este pe listă, că am auzit.
0: Maria, nu e! Fa, stai, rămâi acolo că mai luăm o linie să vedem, poate ne ajută cineva, ne scapă un alt ascultător. Bună ziua! Alo?
3: Alo, bună ziua!
0: Să rămână, doamne! Ziceți, frumusețe ascultătoare, care e piesa pe care ați recunoscut-o?
3: Cred că am recunoscut-o, melodia Nomea Ames, Marc Anthony, Jennifer Lopez.
0: Ți-a zis, Tea, că e Marc Anthony și prietenii lui în... Răspunsul tău este... Vă pup, petelor!
1: Asta e frumoasă!
3: O seară bună, numai bine!
2: La revedere!
1: Papa.
0: Cine începe, el sau ea?
1: Ia.
0: El.
1: O lăsa pe ea înainte.
0: Da, dar îi dă imediat cuvântul.
1: Ia să ia imediat după el. Por
4: la soledad.
0: Me și că el a început cariera în anii 90 cântând muzică dance și freestyle. Deci zici o legătură cu...
1: Serios?
0: Ce l-a făcut celebră, da.
1: Auzi, dar crezi că îl mai poate să asculte melodia asta dacă o cântă cu fosta nevastă?
0: E.
1: Poate, nu?
0: Pentru
1: ce?
0: Bani. Pentru bani și un pumn în gură, ce să...

0: Uite și Sonia din București, să știi că a recunoscut piesa. Te pupăm, Sonia.
1: Ce că tăia e lemn, s-o trimite-ți să mă de bureți.
0: Te aiași tu pe cineva la dans?

0: Now ai rămas 3 bucăți de identificat.
1: Eu zic că nu.
0: Cea care rămâne ultima este cea care se va auzi pe curat. Când dorești Tea, poți să dau drumul la cele 3 piese rămase, ca apoi să identificați una. 3, 2, 1
1: și...
0: Ai recunoscut sau?
1: Aia a mea, mă, de care spun în spaniolă. Dă-mi, nu era nume a mea. Uite, ți-am scris aici, uite.
0: Dă-mi să vedem ce ai scris acolo, Tea.
1: Asta.
0: Ce-i Mi Vida aia? Nu-i niciun Mi Vida.
1: Nu-i niciuna Mi Vida?
0: Bine, niciuna.
1: Am, mă, serios.
0: Alo, bună seara, bine ați venit. Alo?
1: Haideți, mă rog, ca să plecăm și la
0: Alo? Mai încerc, zi tu cu vocea ta, că poate tu ai mai mult...
1: Alo?
0: Ești mai credibilă.
1: Alo?
0: Na,
1: alo, da?
0: Las că schimbăm, mă, luăm un alt telefon.
1: Las că te-aranjez eu pe tine.
0: Alo, bună ziua!
2: Bună!
0: Oh, bună, bine ai venit!
1: Hello!
0: Trei n-au mai rămas. Raluca-i. Tu poți să faci să rămână doar două. Ia zi, Ralu!
2: She sang to me?
0: Ai recunoscut-o sau doar crezi că e și ea?
2: 80% convinsă.
0: 80%? 80% convinsă.
1: Asta am vrut să spun și eu, dar nu mi-a venit.
0: Cum mă te ia?
1: Așa am vrut, da, și sang to me, dar nu știu de ce a scris Mi Vida.
0: Nu știu la tine, Ralu, dar la mine să știi că e piesa preferată de la Marc Anthony. Da, da, da, da, e. N-ai, mă, e operă de artă. Ce să...

0: ore, timpurile. Și deține, desigur, că la valoarea lui n-ar fi cum să fie altfel, numeroase premii Grammy și Latin Grammy.
1: O, și nici eu e așa mic de înălțime mare, 1,73. Ce m-am înfoiat eu că e mic? E mic deloc.
0: Te vezi Jennifer Lopez cât are înălțime?
1: Asta e mai căloasă, să știi, cred că e mai înaltă.
0: Am fost extrem de dezamăgit când am aflat că sunt împreună. Eu sunt și fan Jennifer Lopez.
1: Aoleu, cum adică?
0: Scrie Victor. Eu știu, nu-i plăcea de Marc Anthony.
1: Are 1,64, e mai mică decât mine. Pui, scuie semințe lui Jennifer. Eu

0: asta zic. Ne-au mai rămas două. Ultima nerecunoscută se va auzi în totalitate singură, singurică.
1: Vreți

0: Gata?
1: Adică, păi chiar și eu am.
0: Serios?
1: Trebuie să știm, trebuie să știm. Tot zicea ei.
0: 021-409-1900. Bună ziua!
2: Bună ziua!
0: Bine ați venit! Vezi că fetele au foarte mare lipici la Marc Anthony. Ziceți, doamnă, cum vă numiți și vă place sau nu de Marc Anthony? Adică îl considerați un bărbat frumos sau doar talentat?
2: Mai mult talentat decât cum?
0: Are gusturi discutabile. Ce piesă ați recunoscut dintre cele două rămase pe portativ? Cum? Haideți, doamnă, nu e problemă. Mai o luăm de la capăt.
1: Și ce acolo?
0: Vă mai întreb o dată. Ce piesă ați recunoscut dintre cele două rămase?
2: Vivir mi vida.
1: Pa! Noi ne-am zis și o mie, măi, așa.
0: Pai de capul meu, dar și v-am și zis că nu e. Să mai luăm un telefon, poate totuși vine și un răspuns corect. Bună ziua!
3: Bună ziua, ce faceți, dragilor?
0: Iată, aveți și un bărbat, singurul de la jocul ăsta.
3: Geluțul sunt, băi, la mulți ani locuza, tată, să fie sănătos.
0: Lasă-i, zici luni când ieși el la radio, că mai e până la ziua lui. Până atunci, zi-mi ce piesă ai recunoscut, că...
3: I need to know.
0: He, vezi.
1: Asta am recunoscut și eu.
0: Tot geluțul. Ce ai recunoscut, că tu ai zis că e altceva.
1: Ai zis
0: că
1: română. He.
0: Ne pupăm, geluțul. Mulțumim frumos.
3: Pa.
0: Și am rămas cu o singură piesă.

0: gemenii pe care are cu Jennifer Lopez, tocmai ce fac 18 ani anul ăsta.
1: Mamă, 18.
0: Da, da. Iar primele fotografii cu ei, atenție, au fost vândute cu 6 milioane de dolari în 2008.
1: Tu tot faci copii.
0: Tu cu Novak și Alex nimic n-ai făcut.
1: Nimic, băi.

0: continuare cei doi au o relație extrem de apropiată și de civilizată. Și chiar au mai colaborat muzical și după divorț. Oameni maturi.
1: Hai mă, ce drăguț.
0: Jennifer Lopez a zis că vor rămâne mereu buni prieteni și că el va fi mereu acolo pentru copii, iar respectul reciproc a rămas intact.
1: Bă, ce bărbați!
0: Bă, ce oameni, bă! Mm. Foarte frumos! Bravo! Iar după ce am eliminat rând pe rând piesele care făceau zgomot... Avem piesa Rămasă singurică.
1: Ia mă!
0: I Need You, îi zice. Tot o baladă din asta latino, foarte sensibilă. Mie mi-ar plăcut să rămână You Sang To Me, dar n-a fost să fie.
1: Da, nu mea mi se-mi plăcea.
0: Ce să zic? La mulți ani, Marc Anthony. Că poate ne ascultă.

0: 116 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii NAP. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Grija se învață în familie, de aceea avem grijă de familia ta cu familia de produse Dr. Max. Până pe 30 septembrie, alege oricare 3 produse marcă proprie Dr. Max și plătești doar 2. Răsfoiește catalogul promoțional 3 la preț de 2 și alege ce ți se potrivește. Detalii în farmacii și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupama. Calitatea se recunoaște.
3: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
4: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai vată minerală de sticlă Isovera Custo Plus la 12,95 lei metrul pătrat. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți hotă încorporabilă telescopică Kata, clasa A+, cu debit mare de absorpție, la doar 549,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
3: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
5: Cum a fost la școală?
6: Bine!
7: A fost chiar amuzant! Mi-am uitat ghiozdanul la casă și bunicul l-a dus abia la a doua oră.
4: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
8: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
10: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: Ne întoarcem la hituri.

0: din cadoul pentru Buza. Ți-a răspuns la mesaj?
1: Da, a trimis un zâmbet și ha-ha-ha. Zic eu asta, când scrii ha-ha-ha, da. De fapt, ăla nu-i râs.
0: Nu, ha-ha-ha e doar unul. Ha-ha-ha production. Da, pe cuvânt.
1: Râde el, dar nu-i râsul lui. Dacă se așteaptă la ceva, mă fai o surpriză.
0: Fii tu, mai 33% din cadoul lui s-a bifat.
1: Mi se pare
0: mai că... facem 33% joi, 33% vineri și gata.
1: Și ne mai rămâne
0: la mulți ani Buza. Ei, ia ducem o sticlă de apă. Luni când vine la emisiune, fie însetat de radio.
1: Da,
0: de...
1: exact. Și lăsăm pe el să vorbească mai mult, că noi vom obosi.
0: Vom fi obosiți, da. Până atunci însă, mulțumim că ați fost astăzi cu noi. Da. Sperăm că am reușit să vă facem agreabile orele astea sau cât minutele, zecile de minute pe care le-ați petrecut ascultând radio. Vinerea Luca Benavides după ora 19, Tea și subsemnatul vă pupă, ne auzim,
1: pa, pa.
0: Mâine!

0: 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai hidroizolație flexibilă MC Proof la doar 99 de lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Pe 19 septembrie, MG English Club te pune la volan. Descoperă noua generație de automobile MG în 31 de showroom-uri din toată România. SUV-uri hibride și electrice, test drive-uri, oferte speciale și garanție de 7 ani. Programează-te la test drive pe mgmotor.ro și vino să descoperi modelul care ți se potrivește. MG English Club. 19 septembrie, în toată rețeaua MG din România.
2: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
3: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
4: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
5: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
6: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher, o clipă de aur în fiecare zi.
7: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
8: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
9: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii Intimo Help Gel Vaginal. Intimo Help tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. Intimo Help. Împotriva infecțiilor intime.
10: Pornim pe cel mai mare trafic.

0: mare cât China. Duminică, luni, marți și miercuri pe Antena 1 și Antena Play. În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

v-am găsit! Cum a fost ziua asta? Totul bine? La mine, pe cât de aglomerată a fost cea de ieri, pe atât de... Me, a fost ziua asta, me, așa a fost, me. Dar lasă că se schimbă lucrurile de acum. Vă aștept pe WhatsApp. Îmi spuneți la voi cum a fost. Ați reușit să faceți ceva din ce v-ați propus? Că eu nu. 0748111550. Asta avem de făcut. Să stăm împreună, să ne simțim bine. Poate tragem niște concluzii ale acestei zile de 16 septembrie. Și stăm împreună până la 10 seara. Eu sunt aici. Nicole Cherry, dansează amândoi. Apoi ce avem?

devreme la Popescu, Tea și Cuza, dar fără Cuza alți, și mâine și poimine, și zicea Tea despre Marc Anthony, că ei se pare un bărbat foarte atrăgător și am văzut reacții, adică, mă rog, înțeleg reacțiile, dar altceva mă interesează. Ce persoană publică vouă vi se pare atrăgătoare, iar marea majoritate zice ce? Deci cum? Nu cred. Ești departe de acest lucru. Hai să vedem, că sigur e cineva acolo. La Marc Anthony recunosc că sunt acolo în tabăra cealaltă, pentru că dacă îți place Jennifer Lopez, normal că ești puțin contrariat când afli că se căsătorește cu Marc Anthony. Nu, ceva nu ți se leagă, dar s-a legat la ei și asta contează cel mai bine. Hai să vedem la 0748111550. Persoană publică, în general, considerată, nu că așa, o comună, dar chiar neatrăgătoare de unele persoane, pentru voi este ceea ce trebuie. Am primit aici un nume, prefer să nu-l citesc. Jennifer Lopez. Știi că am mai auzit bărbați care zic că nu le place Jennifer Lopez, dar cred că aici nu e vorba neapărat de aspectul fizic, de atitudine, adică dincolo de asta, cred că ceva nu vibrează cu ei, cu anumiți bărbați. Hai să vedem, vă aștept pe WhatsApp, chiar sunt curioasă. Mă așteptam la Jennifer Lopez, deci nu m-a surprins, aștept ceva și mai surprinzător de atât. Levitate, am zis, Gunner și Antonia, o să vină. Emma, noaptea și Lazy

0: Așa e. Mere Golden Delicious, 3,99 kg. 25% reducere la toată gama de băuturi Fanta și 33% reducere la toată berea Neumarkt. Kaufland, ieftin și bun.
1: Veștile bune sunt făcute să fie împărtășite cu toată lumea. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola Edge 70 Pro cu cameră de 50 megapixeli cu AI de la 13 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: La Kaufland găsești mereu soluții pentru organizare. Între 16 și 22 septembrie, raft metalic cu 5 polițe de lemn, 89,99 lei și Parkside Performance, banc de lucru multifuncțional, 599 de lei. Kaufland, ieftin și bun.

0: Profită de oferte! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai ulei de floarea soarelui Proxy, un litru, la doar 6,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
3: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
4: Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
5: Rezervă acum pe animawings.com.
6: Anima Wings. The heart of Romania.
7: La Pizza Hut poți câștiga 20.000 de euro sau una dintre cele 20.000 de pizze mici cu noile gusturi cheddar sau hot honey. Comandă produsele participante, păstrează bonul și înscrie codul promoțional pe promo.pizzahut.ro.
8: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
9: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

care pentru voi sunt la polul opus. Mie îmi place Salman Khan, zice majoritatea. Să uite ciudat când menționez asta, lăcră. Păi Salman Khan nu e considerat tocmai un bărbat așa? Am stat să-l caut și înțeleg. Da. Dar bun, bun. Dorian zice merg pe Becky G. Măi, nu e de mers pe nimeni aici. Becky G e considerată neatrăgătoare? Nu știu, că l-am auzit pe un pe aici, pe lângă mine, mai aproape n-am uitat, aproape încântat. Deci chiar recomanda ceva, un videoclip nou. Pentru a o privi, nu a o asculta pe Becky G. Bună seara, Cuza, îmi place tare de la voi din redacție, zice Mihaela. Păi ce, mă, Cuza, e super frumușel, mă. Cum e considerat? Da, bine. Bun. Hai că ne-am jucat de... aș fi vrut să întreb și invers, dar nu-i frumos să zicem cineva considerat frumos și nouă ni se pare meh. Nu, nu mergem pe de-astea. O să zic și eu, că și eu surprind pe cineva când zic că îmi place Larry David, da, creatorul Seinfeld. La noi era la Curb Your Enthusiasm, era tradus dinamic public numărul 1. Multe lume, nu că nu li se pare un bărbat frumos, li se pare și enervant. Mamă, eu nu mai pot, nu mai pot de dragul lui, nu mai pot. Teoros și Andrei Ursu, noaptea ne fură iubirea. Apoi avem Rare și Benny Blanco, Selena Gomez și Becky.

0: Ai zis că e iubitul. O fi, na, e. Bine, n-a greșit, mă. Stai, mă, că eu sunt în eroare.
1: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact. Mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice epantofi.
5: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
6: Săptămâna asta la KFC, marți, bucket e de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
7: Suntem ok să fim noi cei care strică cheful când tot ce vrei e să asculți radio, dacă există o șansă să te convingem că dezastrele naturale vin fără avertizare. Asigură-ți locuința acum. Adevărata tragedie nu e dezastrul, ci lipsa pregătirii. Alege compania preferată de asigurări, cere sfatul unui broker sau intră pe site-ul patron.ro și caută butonul roșu.
8: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 16 și 22 septembrie, Parkside fierăstrău circular manual 219 lei și Parkside fierăstrău circular cu masă 699 de lei. Kaufland.
9: Pe 19 septembrie, El Cartel, cea mai mare petrecere.

0: locația ta gratuită.
1: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
2: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96.
3: Gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul Chicken Kebab de la Hezburger. Luna aceasta la doar 15,90 de lei. Ochii lăpita umplută cu kebab de pui, brânză cheddar, roșii, ceapă, salata iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hezburger. Hezburger.

pe 1 octombrie, fix când avem noi majoratul, dar e pe zi, ca să putem ajunge și acolo și să o ținem așa, mamă, așa zis, avem

v-ați luat bilet? Să ne vedem la Brăria H pe 1 octombrie. Nu o să fim doar noi și voi. O să fie și Andrei Bănuță, Florian Rus, Guess Who, pe care abia aștept să-l văd live, Holy Moly, Joe la fel, Lidia Buble, Mira, Nicol Ceri, Puia, Smiley, Taraf Cleante și Diana Matei. Trupa Altceva. O să fie, într-adevăr, o să fie altceva acest eveniment. Și nu știu când o mai face așa. Odată ai majorat-o, deci să ne vedem. Să ne vedem pe 1 octombrie. S-a făcut 8 fără 10. Simona Jurca vine lângă mine, imediat ne aduce știrile. Până atunci însă, Ina Moreno.

0: Stai pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
2: Doritos Nachos diverse sortimente 7,99 lei și Tuborg bere la 4,59 lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: Clipele care merită sărbătorite pot apărea oricând. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Redmi 17 cu baterie de lungă durată de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
5: Și tu amâne analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu-i ieftin, până am descoperit Clinica Santé aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santé. Comand online în 2 minute.
3: Recomandă acum noul iPhone 18 Pro, cel mai avansat iPhone Pro de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată din România. Îl poți avea de la 15 euro pe lună cu abonament prin buyback. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 17 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Pe 19 septembrie, MG English Club te pune la volan. Descoperă noua generație de automobile MG în 31 de showroom-uri din toată România. SUV-uri hibride și electrice, test drive-uri, oferte speciale și garanție de 7 ani. Programează-te la test drive pe mgmotor.ro și vino să descoperi modelul care ți se potrivește. MG English Club, 19 septembrie, în toată rețeaua MG din România.
8: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
9: 40%

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza, de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
3: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
2: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
4: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: făcut 8 și un minut. Jurcă e lângă mine, ascultăm știri. Bine ai venit!
1: Bun găsit! Noi restricții pe autostrada A3 și Valea Oltului. Selecționerul Gica Hagi a stabilit obiectivul tricolorilor în Liga Națiunilor. Sunt 22 de grade acum în București. Un protestatar din Piața Victoriei care a postat în mediul online un clip video în care amenința forțele de ordine a fost ridicat din trafic în județul Bihor. Polițiștii au găsit asupra sa un pistol neletal deținut ilegal. Bărbatul urmează să fie adus înapoi la București pentru audieri. Alți 5 bărbați au fost reținuți după violențele de ieri din Piața Victoriei și vor fi prezentați instanței cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Ei sunt acuzați de ultraj și distrugere după ce au atacat forțele de ordine cu țevi metalice, bâte, borduri, sticle și garduri. 32 de persoane au fost rănite, între care și 10 jandarmi, iar mai multe autospeciale ale jandarmeriei și elemente de infrastructură au fost distruse. Atenție șoferi, urmează o perioadă de restricții pe autostrada A3 în județul Sălaj. Circulația între Nuș-Falău și sub placul de Barcău se închide complet în ambele sensuri începând de mâine pentru a permite conectarea cu noul lot Chiribiș sub placul de Barcău. Asociația Pro Infrastructură și autoritățile estimează că întreaga porțiune va fi dată în trafic la sfârșitul lunii septembrie, moment în care și restricțiile vor fi ridicate complet. Până atunci, traficul rutier va fi deviat pe drumul național 19B prin localitățile Ip și satul Barbă. Noi restricții de trafic sunt în vigoare și pe Valea Oltului, unde continuă lucrările de montare a plaselor de protecție pe versanți. Muncitorii lucrează simultan în 3 puncte pentru a preveni căderile de pietre pe șosea. Astfel, pentru siguranța traficului și a muncitorilor, vehiculele de peste 7,5 tone au interzis pe DN7 pe sectorul cuprins între Râmnicu Vâlcea și Boița de luni până sâmbătă între orele 8 și 17.30. A murit cea mai în vârstă persoană din România, Noja Paladia, avea 111 ani și 56 de zile. Anunțul a fost făcut de primăria Cugir, localitatea sa natală. Născută la 20 iulie 1915, femeia era, potrivit primăriei orașului Cugir, prima femeie supercentenară din România, iar longevitatea sa fusese validată internațional. La ultima sa aniversare, românca se afla pe locul 124 în clasamentul mondial al celor mai în vârstă oameni în viață și este considerată și cea mai vârstnică persoană din întreaga regiune a Balcanilor. La sport, tricolorii vor punctaj maxim în Liga Națiunilor, obiectivul stabilit de selecționerul Gica Hagi înaintea duelurilor cu Suedia, Bosnia și Polonia. Într-o conferință de presă, Hagi a subliniat că tricolorii au potențial și trebuie să-și construiască o mentalitate de învingători. Primul criteriu de selecție va fi expertiza internațională.

0: iar tehnicianul intenționează să ruleze întregul lot pentru a menține echipa în cea mai bună formă fizică pe perioada celor 4 meciuri. Prima întâlnire a României în Liga Națiunilor va fi cu Suedia în deplasare vineri pe 25 septembrie. La final, iată și datele meteo.
1: Toamna asta relaxează-te cu Maximag Bisglicinat. Prognoza meteo este oferită de Maximag Bisglicinat.
0: Vreme deosebit de caldă mâine în vestul țării, norări apar spre seară în nord-vest, iar șansele de ploaie vor fi reduse. Vântul va fi mai alert la munte în vest și nord-est. Maximele termice vor fi cuprinse între 22-23 de grade pe litoral și 31 de grade în Banat, Crișana și vestul Olteniei. În București cel mai mult senin și până la 28 de grade mâine. Acum sunt 22, gata știrile, Raluca Benavides revine, stați pe Zoom.
1: Prognoză meteo oferită de Maximag Bisglicinat, aliatul tău pentru relaxare și stare de bine.

foarte arătoase. Măi, l-ați văzut pe Maluma fără barbă? Bine, ok, mâine dimineață avem, nu Maluma fără barbă, avem cântare live cu doi artiști, doamne, artiști ăștia doi, n-ar trebui cumva oare să facă ei un album împreună? Hai să vedem dacă știți. Ați aflat cine vine mâine dimineață să ne cânte în Morning Zoo? Doi artiști mari, frumoși, care, măi, nu că se potrivesc muzical. Eu asta, eu sper să se aleagă un... Văd așa un album posibil, turneu, de ce nu? Hai, poate știți. 0748111550. Folclorul este prezent în ambele situații, în moduri ușor diferite, dar este. Și până ghiciți voi cine vine mâine dimineață, hai cu Alina Eremia.

Așadar, în jur de ora 9, F Charm și Feli vin să ne cânte Nu cu palma. E proaspătă, normal că are vreo 5-6 zile. Hai să ascultăm puțin din ea, în cazul în care n-ați auzit-o, ca să știți la ce se face.

0: are sens descrierea mea de mai devreme și faptul că mi-ar plăcea să existe un album întreg FCM și Feli? Are sens. Da, are, are, are. Păi dacă eu sunt aici, eu fac emisiunea, eu îmi dau dreptate. Și da, vor fi toate instrumentele alea, tobe, fluier, acordeon, toate, toate se... Se așează bine aici, să sune perfect mâine dimineața, așadar așa începem ziua, ca să știți care e energia, care e tonul pentru ziua de mâine, joi, ah, să vine odată weekendul, că nu știu ce-i, nu știu ce-i cu mine, Iraida, stele și flori, ascultăm, și asta foarte nou, abia a intrat în playlist, The Second Voice, Let Me Be și The Weeknd, Call Up My Name, chiar au intrat piese noi în playlist, vă zic imediat care sunt.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro.

0: magazine online. Detalii în regulament.
1: Pe 24 septembrie, DevTox Cluj-Napoca aduce tehnologia globală în inima Transilvaniei. Ne întâlnim la Cluj Innovation Park pentru o zi dedicată ideilor, tehnologiei și networkingului. Peste 2500 de dezvoltatori și profesioniști IT, alături de peste 50 de speaker locali și internaționali, se reunesc pe trei scene de conținut: Main Stage, Programming Stage și Java Stage. Descoperă conversații despre inteligența artificială, software development, Java și multe altele. DevTox Cluj-Napoca, 24 septembrie. Detalii și bilete pe devtox.ro.
2: Gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul Chicken Kebab de la Hasburger. Luna aceasta la doar 15,90 lei. O chiflă pita umplută cu kebab de pui, brânză cheddar, roșii, ceapă, salata iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hasburger.
3: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

avem piese noi în playlist, nu v-am zis și care, dar v-am promis că vă spun despre ce este vorba. Avem trei românești și una de la ei. Astea românești, hai să începem cu ele. Andia, m-am trezit.

0: care se duce Miley. Îmi place, îmi place, îmi place. Vedem, vedem și ce mai vine. Nicole Cherry și Juno. Asta avem în playlist imediat. No, no, no și Damian Brothers cu Smiley în stația la Lizeanu.
1: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.

Sondă detergent Ariel 85 capsule la 75 lei și 3 pachete Huggies Extra Care diverse mărimi la 179 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii. EMAG.

spălat oameni, adică corporală, care și că te-ar spăla și usca în 15 minute. Asta presupune că adio prostoape, nu? Te usuc așa ca la mașini, ca la perii, când mergi la perii. De ce oameni buni? Adică înțeleg, da, pentru unele persoane care nu au capacitatea, este minunată treaba asta, chiar da. Dar așa, voi v-ați lua? E și o plăcere în dușul ăla de dimineață, adică de ce să sari? De ce să fie mașinării alături de tine și să nu fii tu singur?

0: durabile la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% voucher la toate produsele Tefal. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
4: Ne întoarcem la hituri.

Ba, este o melodie scrisă pentru mama, pe care o ascult la Radio Zoo. Vă rog să-mi spuneți cine o cântă și cum se numește. Mesajul vine de la Gabriela, care după număr nu trăiește în România. Cu siguranță te referi la piesa Andiei, Aș fi iubit-o. Multă lume o interpretează ca fiind așa, eu am altă interpretare. Nu o văd ca fiind o piesă pentru mama, dar este o piesă superbă. Mă uit așa repede în playlist. Nu am ora asta. Vedem. Mi-am adus aminte de știrea de la Simona, în care spunea că cea mai vârstă persoană de la noi din țară a decedat la 111 ani, parcă. 111 ani, enorm. Enorm. Cât? Cam cât? Dacă ar fi să vă alegeți așa, cât ați vrea să trăiți? Dar cu condițiile astea, nu că se inventează ceva și la 100 de ani o să arăt ca la 50 și o să mă simt ca la 40. 0748111550. Ia să vedem ce mai vine în playlist. Another 54 Ultra, Talk to You, apoi Shakira și Burna Boy.

Dorian se mulțumește cu 90 de ani. Să dea Dumnezeu! 90 de ani, da, mă, străbunica mea a trăit până la 97. Bunici, bălane, pe familie au cam trăit. Au cam trăit mulți ani. Chiar ieri am vorbit cu Finu, zice Ovidiu. Nu cred că aș vrea să ajung ca bunica la 90 de ani. E greu când ești bătrân. Așa, decent, vreo 80 ajung, cred. Da, dacă îi trăiești la maxim, dacă te bucuri din plin de fiecare zi, da, cred că sună bine. Asta pentru 16 septembrie 2026. Nu știm ce o mai veni în medicină, în tot felul. Dacă, repet, dacă mai simți ca la... Eu nu știu cum se simte la 60 de ani, dar sper că bine. Dacă aș fi ca la 60 de ani, la 90, da, de ce nu? Dacă aș putea să mai merg în vacanță, adică doar să stau acasă și să mă uit la ce-o mai fi atunci, dacă o mai fi, să mă uit unde era televizor.

0: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Pofta mare trece cu meniul cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 de lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem la Hasburger.
2: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Cu de la știri și spunea, mă, am o oftică prin faptul că nu mai am mulți, mulți ani de trăit, că nu o să văd ce se întâmplă cu umanitatea, ce se întâmplă cu tehnologia. Asta este singura mea problemă. Curiozitatea asta am, o să, dar poate că o să am cum să urmăresc, cine știe, ce urmează după. 100 de ani de vă dați seama? Lasă, că deocamdată avem 18 care sunt destui. Și așa că avem majorat pe 1 octombrie. Ne vedem până un alta la majoratul Zoo, până ajungem la 100. Mai e puțin, ce să... Ina și Morenito avem, Bad Bunny, Nueva Yol și Teorosco 2009 avem. Nu ajung la casă.

0: N-ai cash? Nicio problemă! Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi! Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
1: Stop! De ce ai plăti doar o sală când poți avea un club? La Fit for You Le Club ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fitforyou.ro și devină un membru Le Club. Fit for You. Mai mult decât un abonament.
2: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.
3: Let's go!

Ajung, mai am puțin, mai am foarte puțin. Din Heidelberg, Andreea și Dani mi-au scris pe WhatsApp, zice, cred că ea zice, da, Andreea zice, eu astăzi 47 de ani și noi 20 de ani de cununie. Ah, mult înainte, deci te-ai căsătorit de ziua ta? Să știi că și eu am făcut la fel, că am zis că am vrut să avem aceeași zi de naștere, și Raluca Ionescu și Raluca Benavides, să fie mai ușor. La mulți ani frumoși și sănătoși și împreună, și mai mulți. 20 de ani, e nunta de ce? Că nu mai știu cum e, 20 de ani, 20 de ani, nunta de... Porțelan, mă, ce frumos! Porțelanul, zice internetul, arată o relație matură, fină, frumoasă și elegantă, eu auzi. Simbolizează și fragilitatea, amintind că iubirea trebuie îngrijită mereu cu multă atenție. Două decenii de viață în comun aduc armonie, încredere și echilibru puternic. Din poze, asta reiese. Mă imaginez că și în realitate e la fel. La mulți, mulți, mulți ani!

piesa 10. Are videoclip lansat acum vreo 6 zile, deja aproape 300.000 de vizualizări. Este un videoclip foarte reușit. E foarte enervant de urmat, de urmărit, mai ales ca femeie, dar înțelegeți, pentru că este vorba despre o poveste nefericită în acest videoclip, despre violență domestică, și e foarte ușor să fii trigăruit și enervat, dar are act de cojocul lui, F-Charm, și versuri bune, și voci bune, combinație minunată. Abia aștept piesa asta în playlist, dar abia aștept să aud varianta live mâine dimineață în Morning Zoo, pentru că e o parte acolo a lui Feli pe care tare mi-aș dori să o aud acum în variantă live, dar nu, mai am și o răbdare, puțină, ce-i drept, dar până mâine dimineață. S-a făcut 10, Simona Jurca e pregătită, ne-a adus știrile și vă las în compania colegului Adrian Lup. Până mai încolo, până când o fi. Noi ne reauzim mâine? Perfect! Mâine de la ora 19 sunt aici. La Luca Benavides, mersi de companie. Pa, pa, seară bună!

0: S-a făcut ora 10. Avem știri la Zucu. Simona Jurca, bine ai venit!
1: Bun găsit! Noi restricții de trafic în capitală. Au început meciurile din faza Ligii în Europa League. Sunt 18 grade acum la București. Președintele Nicu Jordan ar putea desemna mâine un nou prim-ministru. Șeful statului a chemat partidele la consultări la Cotroceni dimineață de la 9 în încercarea de a găsi o variantă capabilă să strângă majoritatea necesară în Parlament pentru investire. Deocamdată, liderii partidelor din fosta coaliției nu au ajuns la un acord. PSD spune că nu va susține un guvern în care să nu facă parte. PNL nu vrea miniștrii socialdemocrați, în timp ce UDMR propune un executiv format din funcționari cu experiență în administrația publică. Aur a anunțat că blochează negocierile și cere alegeri anticipate. Noi restricții de trafic în capitală, pe bulevardul Teodor Paladi, unde continuă lucrările de înlocuire a liniilor de tramvai. Astfel, de mâine dimineață de la ora 10, circulația pe bretaua adiacentă pasajului Cheia pe sensul de ieșire din oraș se va desfășura pe o singură bandă pe un drum provizoriu, iar semaforul de la intersecția cu strada Nicolae Teclu va funcționa doar pe galben intermitent. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență sporită, șantierul de aici va mai dura încă un an. Bucureștiul devine weekendul acesta capitala mondială a luminii. A 11-a ediție IMAP Bucharest are loc în Piața Constituției. 7 artiști internaționali de top vor transforma fațada Palatului Parlamentului într-un spectacol uriaș de videomapping. Organizatorii promit și un moment special dedicat Nadiei Comăneci la împlinirea 50 de ani de la nota istorică de 10 de la Montreal. La sport au început meciurile din faza Ligii în Europa League. Ararat Armenia a pierdut pe teren propriu cu Sparta Praga 1-4, iar România a învins Celta Vigo cu 1-0. Acum încep alte 7 partide, între care AC Milan Benfica, Anderlecht Lyon și Hapoel Berșeva Dinamo Zagreb. Ultima se joacă la București pe stadionul Rapidului. Mijloacele de transport ale STB vor circula până la miezul nopții pentru preluarea spectatorilor prezenți la meci. Sunt 18 grade acum la București, mâine maxima urcă până la 27 de grade. Gata știrile, Adrian Lup, mai departe cu voi, stați pe Zoom.

apus de soare. Asta am ascultat la Zoo. Așteptăm și noi o piesă nouă de la Rareș, dacă se poate, dacă nu cerem prea mult, pentru că băiatul ăsta e foarte, foarte talentat și cu siguranță când o să apară piesă nouă de la el, o să fie din nou hit. Eu așa zic, așa pariez. Uite, avem o piesă lansată acum vreo lună, O viață întreagă cu tine, așa se numește, și are 2 milioane de vizualizări.

exact ce spuneam. Când scoate băiatul ăsta piesă nouă, se întâmplă să facă multe vizualizări, pentru că vă place cum sună, așa că ascultați și vizualizați, pentru că are parte și de, și de videoclip. Exact. Este 22:06. Ce astăzi? E miercuri, nu? Da, e miercuri, 16 septembrie 2026. Și dacă e miercuri, e Europa League. Ia uite, Milan-Benfica. Partide tari. Nu intrăm prea adânc în subiect, dar cine știe, dacă avem informații interesante, deosebit de puternice, breaking news-uri, ca să zic așa, le dăm și pe radio, normal. Altfel ne ocupăm de ceea ce știm să facem mai bine, livrăm hituri înspre voi. Indiferent ce faceți la ora asta, pe unde vă aflați, stați cu mine. Adrian Lupa aici, vă salut cu mare drag. Până la ora 1, adică vreo 3 ore de acum încolo, facem să fie bine, ca să nu fie rău. Costi, Adrian Șaguna și Benzol, Solotu, imediat vine și Mira Pezu cu telpile goale și apoi Sean Paul, Get Busy. Bună seara!

0: Florian Rușina, 7 zile, asta am ascultat la Zoo. Este 22:18 cu 19 grade la ora asta în București. Avem 17 la Pitești, 16 la Sibiu, 15 la Brașov, Craiova 18 grade, sunt 19 la Timișoara, 18 la Oradea, la fel și la Satul Mare, avem 16 la Baia Mare acum, la fel și la Iași, 17 în Bacău, 18 în Constanța, 17 la Galați și la Deva, la fel și la Alba Iulia și 16 în Cluj-Napoca, temperaturi potrivite pentru o seară de 16 septembrie. Aproximativ aceleași temperaturi în mare parte din țară, cu mici diferențe, aici colo. Rămâneți cu mine pe radio pentru că v-am pregătit piesă frumoasă de la Sunny James și Ryan Marciano. I Wonder, vine și Joe cu Un Picior în Rai și apoi Hugel cu Solto, Jamaica, Bam Bam, Adrian Lupai, salutare încă o dată. Hiturile se ascultă la Zoo.
1: Ne întoarcem la hituri.

DJ Bleach, Family Affair. Asta am ascultat la Zoo, 22:30. Radio Zoo te invită la party. Da, și e pe bune. Hai la majoratul Zoo. Se întâmplă pe 1 octombrie, se întâmplă la Berăria H, unde vor veni Andrei Bănuță, Florian Rus, Guess Who, Holy Moly,

0: Lidia Buble, Mira, Nicol Șeri, Puia, Smiley, Tara Fugleante, Diana Matei și trupa altceva și evident toată gașca Radio Zoo. Cum spuneam, pe 1 octombrie la Berăria H, iar biletele sunt pe radiozoo.ro sau, dacă ți-e mai simplu, direct pe yellowtickets.ro. Ce zici de asta? Ia uite, avem VIP Early Bird, stoc epuizat, avem VIP stoc epuizat, avem categoria A Early Bird, stoc epuizat și stoc epuizat, unde mai sunt, ce mai sunt, ia stați așa, categoria A, categoria B, da, ce să mai, intrați și aruncați o privire și vedeți pe unde vă mai încadrați, ce bilete mai găsiți, că se anunță mare party la majoratul Zoo. Wow, wow. Intrați pe radiozoo.ro, exact cum spuneam. Și rămâneți pe Zoo pentru că am Fady, Helloe, Emma, Noaptea și apoi Utopia Crew și Misha Miller, Too Hot to Be Friends pe Zoo.
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Misha Miller, Too Hot to be Friends. Asta am ascultat la Radio 22 și 40. Piese noi, nouțe, lansate în ultima perioadă, românești, dar și internaționale. Sunt pe radiozu.ro. Mario Lazier și Efra Cacialma. Mai avem de la Zodier și Holy Moly, Anul în care ne-am iubit. Loredana, Dansez de una singură. Loredana a fost la Zoo acum câteva dimineți. Frumos! Mai avem de la Passenger, Boomerang, Vescan și Bianca Mareș, Absența ta, Tayla, iese nouă, F-Charm și Feli, Nu cu Palmas, mai avem Miley, Boss Pursuits, Nicole Sherry, Florian Ros, Guess Who și Smiley, Totul pe Nimic și alte și alte piese, destul de multe lansate, mai multe piese au lansat ai noștri decât The International Artist. Mă rog, tot ce e nou când vine vorba de muzică, căzi românești, căzi internaționale, pe radiozu.ro, la secțiunea muzică, piese noi. Iar acum la radio, Let Me Be, The Second Voice, Mario Fresh și Andra, Brațe Străine și Sushi Love Me Tonight.
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Chețai, Animal. Asta am ascultat la Radio 22 și 54. Pauză prin Europa League și avem un pic de surpriză acolo, în Italia mai exact. AC Milan Benfica 0-1 după primele 45 de minute. Anderlecht Lyon 0-2, Leverkusen Celie 1-0, Olympiacos Jagiellonia 1-1 și în rest 0-0, adică nu s-a mai marcat. După ora 23 stăm de vorbă pe WhatsApp, facem prezența, luăm puțin pulsul acestei seri de miercuri. Până atunci, încă 2-3 piese pentru voi, Shimza, Arco și Casan cu Fire Fire, Inunarimes, Grasul XXL pentru totdeauna și Bruno Mars, The Lazy Song.

9 de Landia. M-am trezit aici, 23 și 6 minute. Bună seara, m-am trezit și eu aici la Radio Zoo, în studio, făcând prezența în seara asta de miercuri, stând de vorbă cu voi, cei care ascultați radioul și care face ceva la ora asta, dar nu știu ce. Ce munciți? Care e activitatea de bază? Aștept mesajele voastre. Vreau mai multe vocale. Vreau mai multe mesaje vocale, să vă aud și eu, așa cum voi m-auziți pe mine, să vă aud și eu și să vă audă și o țară întreagă. Așa că haideți pe WhatsApp la 0748111550. Chiar vă provoc, mai ales pe cei care n-ați dat niciodată un mesaj vocal la Radio Zoo, să o faceți. E simplă treaba, 0748111550. Și să lași și ascultați, să auziți cum se aude vocea voastră la radio. Drăguț, cu siguranță. Huge Alternate, Moving to the Sun, am pregătit ora aceasta pentru voi. Ricky Iglesias, Lil Wayne, Push și Lazy Ed cu Joe Moore după tine pe Zoom.

0: Moblax, Alif Keita, Iamore. Și am revenit cu mesajele pe care voi le-ați trimis pe WhatsApp la 0748111550. Mesaje scrise, dar și mesaje vocale. Așa, ia să vedem. Bună seara. Așa, bună seara, Adrian. Acum am terminat munca. Seara liniștită, pupici pentru cel mai frumos băiețel, Daviduțu Tunsulică. Mirela din Irlanda. Da, da, da, mulțumim tare, tare mult. Astăzi l-am dus să-l tundem. N-am planificat-o prea din timp așa. L-am sunat pe domnul Roberto, care mă tunde pe mine, și zic: băi, Roberto, fii atent, când, cum poți? Păi mâine, la ce oră? Păi uite așa. Zic: hai că uite, l-aduc și pe David să vedem dacă reușim să-l tundem și pe el. Programează-mi-l. Și a stat la tuns. A stat la tuns. Am avut nevoie de o icoană pe care a găsit-o în frizerie, în salon, și o ruletă pe care am adus-o de acasă. Fără jucării. Știți cum e? Majoritatea n-au treabă cu jucăriile. Se plictisesc repede de ele. Așa că i-am dat ruleta, i-am dat icoana, că evident n-am putut să scăpăm de el, că a văzut în oglindă. Și atunci a trebuit să-i o dăm. Și a stat cu minte la tuns. Da, foarte drăguț. Altcineva. Stați așa că mi-au sărit mesajele pe aici, dar nu știu de ce. Așa, mesaje scrise și mesaje vocale am cerut pe WhatsApp și au venit.
1: Hai, salutare! Mă pregătesc psihic, mental, pentru mâine dimineață la cine s-a trezit deștept.
0: Ok.
1: Adi Tecuci.
0: Salut, Adi din Tecuci. Bună, te ascult din Arizona. Skippy, salut, Skippy. Ce faci la ora aceasta, tata?
2: Bună seara, familia.
0: Salut.
2: Exact acum am băgat în rampă în Madrid și toată noaptea am de plimbat până la Lisabona. Vă ascult cu cea mai mare plăcere. Din Madrid, Cristian.
0: Salut, Cristian, mulțumim tare mult pentru prezența ta.
3: Bună seara, activitatea noastră de 8 ore încoace și probabil și următoarele 10 ore de acum încolo, să plecăm de la Petroșani până la Bârlad, descărcăm și plecăm înapoi spre Petroșani.
0: Ok, perfect. Doamne ajută să meargă treaba strună. Salut, Adrian, sunt Costin din Bacău. Te salut, sunt prezent aici, ascult Radio Zoo pe telefon, dau un pahar de apă plată. Avem 15 grade și e cer senin. Și mulțumește, Costin, pentru o grămadă de piese, toate pentru tine. Hola, papi, vă salută Fernando Ruiz Garcia din Montreal, Canada, cel mai român dintre mexicani. Salutări la toți mexicanii din România. Prietenii mei români sunt cei mai tari. Ascultăm Radio Zoom fiecare zi în traficul din Montreal. Ok. Mulțumim tare mult. Respect, salutare acolo. Salutare, Adi. Nu știu de ce mi-e somn, că doar am dormit toată noaptea trecută. Sandu din Iași. Și ia ziceți voi, de ce somn domnului Sandu din Iași dacă toată noaptea trecută a dormit?
4: Salut, Radio Zoom. Sunt una dintre persoanele care vă ascultă înainte să adormă și în seara asta vreau să vă las un mesaj pentru o fată pe care o iubesc. Andra, te iubesc.
0: Scurt și la obiect. Sper că auzi mesajul. Mai am câteva. Haideți în continuare. Am zis, vreau în seara asta mai multe mesaje vocale, dacă se poate, de la voi, mai ales de la cei care n-ați dat niciodată un vocal la radio, pe WhatsApp la 0748111550. Sofia Reyes, Jason Derulo, de la Ghetto, un dos tres. Imediat pe Zoo, Alina Eremia cu Puia Genuala și Heaven. Ai

0: Passenger, Let Her Go. Bună seara, Adi, prezentă și aici cu tine. Și azi, pupici, Henrieta. Hei, salutare acolo. Bine ai venit la radio, 23:35. Arată, atât arată ceasul din studio Radio Zoo. Opa, stați așa două secunde, că mi-a venit mesajul vocal, dar n-a funcționat.
1: Da, da, bună seara, uite, acum ajung la Sibiu, se descarc curieratul și merg înapoi la Bacău. Vă ascult până dimineață. Să fiți sănătoși, o noapte ușoară la toți șoferii.
0: Hai că e bine așa, Doamne ajută, colega, colegii, drumuri bune, se aude pe stație.
2: Bună seara, bună seara, sunt Bobi de la Santera, vă salut cu drag, Radio Zoo.
0: Salut.
2: Salut toți amicii mei, prietenii mei de la Măcini. Și, și pentru, și salut o prietenul meu, tovarășul meu, Viorel de la, de la București. Sănătate multă, o seară bună, Radio Zoo, vă ascult cu drag.
0: Stimă și respect, Doamne ajută, salutăm toți prietenii. Salut și Marius, te salută de la Bordeaux. Salut, Marius, ce faci la Bordeaux?
3: Salutare, Radio Zoo, sunt Ionuț din Copăceni, Ilfov, și la ora asta sunt prin voluntar, descar niște salată verde și vă ascult cu drag. O seară bună.
0: Seară bună, Doamne ajută, spor la treabă, să ai acolo și rămâi cu urechea pe radio.
4: Hai, salutare, vă salută Codruț din Danemarca, acum am ieșit de la muncă, drum spre casă, 50 de kilometri, vă ascult cu drag. Numai bine, Adi, serviciu ușor la toată lumea.

0: Minus.
1: Să rămână, mulțumesc, Doamne ajută. Salutare, lupule, să-ți trăiască tunsulică. Te pupă Dinu, salutare, Dinule. Ia uite-i, mă, și urmăritorii mei după Facebook. Ați observat repede că am pus poze cu el tuns, nu? La un an și trei luni, de atât am avut nevoie. Am avut nevoie de o icoană, de o ruletă și un an și trei luni să-l ducem și să-i dăm pletili jos. Acum, când e gata vara, toată vara asta cu plete, a transpirat săracul de el. Și acum ne-am făcut curaj și l-am dus să-l tundem. Da, nu ne pare rău, că arată bine. Chiar arată bine. Adrian Lup, așa mă găsiți pe Facebook sau pe Instagram. Shakira, Burna Boy, Dai Dai. Iar voi, dacă mai aveți mesaje, exact cum spuneam, haideți cu vocale, dacă se poate, pe WhatsApp la 0748 111 1550.

0: Jockey, Raluca și Chela sau Chela Bump. Asta am ascultat la Zoom. Bună seara din nou, 23:49. Ia fiți atenți că mi-a venit un mesaj vocal.
1: Salutare București, ia, tocmai am venit de la Bistrița ca să vă încurc un gabarit de 6,80 m lățime, cu 27 de metri lungime și cu 240 de tone pe varianta de la București. Tocmai vă încurc circulația în București. Salut!
0: No, stai liniștit, că nu e problemă, no, tu l-ai, domnie, că e încurcată destul. Să ai drumuri cât se poate de bune, grijă mare. Ia, stați că mai venit ceva.
2: Salutare, Radio Zoo. Ninel vă deranjează de la STB Voluntari. Azi am lucrat pe Berceni. Multă sănătate vă doresc și drumuri bune.
0: Doamne ajută, te salut! Îmi pare foarte obosit, extenuat chiar, după atât de multă muncă pe ziua de astăzi. Probabil ești pe final de program sau ai terminat deja, așa că eu îți urez de pe acum somn ușor și odihnă plăcută. Și ne auzim mâine, da? Hai că e bine! Cu restul ne reauzim după miezul nopții, adică în vreo 10 minute. Cu alte mesaje, dacă mai aveți, pe WhatsApp la 0748111550, altfel Grener, Antonia, Levite, J Balvin, Pharrell Williams, Safari, Chief Life Project, Mi Corazon, bam, bam, bam.

0: Peggy Goo, it goes like na na na na na. Hai cu bună dimineața, am trecut cu 3 minute de miezul nopții, ceea ce înseamnă că am scăpat de ziua de miercuri și e deja joi și am ajuns și mai aproape de weekendul pe care toată lumea l-așteaptă.
1: Vă salut și eu pe toată lumea, vă adezu forță.
0: Salut!
1: Mulțumim, Lupule, pentru seriile care le faci. Multă sănătate ție și la toată familia.
0: Doamne ajută!
1: Și la toată lumea care ascultă Radio Zoo, o noapte liniștită vă doresc.
0: Salut, Mario a dat mesajul ăsta. Va ura de bine, Mario. Urați-i și voi înapoi. Până spre ora 1, mai rămân cu voi. Am pregătit deja ora aceasta. Mario și Connector, Toreador, Cardinal Official și Aiken, Dangerous. Și apoi Minelli, Full Option pe zi. Bună dimineața!

0: și Rihanna, Love the way you lie. Bună dimineața, 12 și 23 de minute. Atât arată ceasul din studio Radio Zoo. Hai la party, hai la majoratul Zoo. Când? Pe 1 octombrie, unde? Live la Berăria H. Cine o să cânte? Andrei Bănuță. Și nu doar el. Florian Rus, Guess Who, Holy Moly, Joe. Mai avem Lidia Buble, Mira, Nicole Sherry, Puia, Smiley, Tara Fucleante și Diana Matei. Și trupa Altceva plus muzica aia cu DJ Cristian Thompson și DJ Raz. Biletele sunt pe radiozu.ro sau direct pe yellowtickets.ro, cum ți-e mai simplu. Dacă ți-e mai simplu să intri pe radiozu.ro și apoi de acolo să ajungi pe yellowtickets.ro. Foarte bine, ia să dăm un click să vedem cum stăm cu biletele. Stoc epuizat și ar mai fi la categoria A și categoria B. În fine, nu stau să intru prea mult în detalii. Dacă vreți, noi v-am invitat, da? Așa că ne vedem pe 1 octombrie la Berăria H, la majoratul Zoo. Puneți mâna și luați bilete să ne vedem acolo. Andra, Anotimp, J-Lo, David Guetta, Save Me Tonight și DJ Goja, Jason Derulo plus Melody, Michiko. Iar în altă ordine de idei, dacă n-ați adormit la ora asta și încă m-auziți de undeva cumva, dați un semn. Dacă se poate un mesaj scris pe WhatsApp, dacă nu, poate un mesaj vocal. Uite, ca de exemplu cum e ăsta.
1: Te salut, Adrian, prietenul meu. Seară frumoasă, îți doresc scuze că n-am fost prezent la prima oră. Poți să mă pui absent motivat? Am venit acum la Împărău și la toți colegii Claudiu din Brașov de pe Bolz. Vă salut și hai cu imnul nostru, cu Satalana.
0: Hei, Doamne ajută, bună dimineața. Hai mă să vedem, poate mai găsim poate o piesă mai pe vechi așa, mai internațională și pe vechi în următoarele momente. Dar până atunci, exact ce am anunțat, Andra, J-Lo, David Guetta și DJ Goja cu Jason Derulo și Melody, Michiko pe Zoo.

Yes, există! Bună dimineața! 12:40. Neața din Italia, de la Cristina. Bună dimineața, Cristina! Bună dimineața! Ce faci la ora aceasta, cum de nu dormi? Am intrat puțin pe radiozu.ro. Hitul care trezește România. La mulți ani, Mark Anthony. Vivir mi vida. Ăsta este. Am dat volumul mai tare și sărbătorim un artist care a transformat ritmul în bucurie și a făcut milioane de oameni să spună alături de el. La mulți ani, Mark Anthony. Dacă vreți să ascultați hitul care trezește România, e foarte simplu, găsiți pe radiozu.ro. Altfel, mă uit puțin și în Most Wanted. N-avem piesă românească nici săptămâna aceasta pe podium, dar e cineva acolo aproape și s-ar putea săptămâna viitoare să urce. Mario și Connector, Toreador. Poate pe 2, pe 3, poate chiar și number 1, de ce nu? Dacă vă place piesa, intrați pe radiozu.ro și votați-o, dacă aveți timp și chef. Altfel, Lazy Ed, Mario Fresh, Îmi place când.

0: Lovey Baby.
1: My oh my, Criss Cross Amsterdam. Bună dimineața. Eu de obicei nu dorm până la ora 1-2 noaptea, ora Italiei. La ora aceasta pun vasele în mașina de spălat vase. S-a înțeles, da? Cristina a dat mesajul ăsta. Salutare, Cristina, să ai spor la treabă acolo. Spor la treabă, e 1 fără 8 minute. Mulțumesc tare mult că a stat cu mine pe radio și noaptea aceasta. Adrian Lupa aici. Mai stăm de vorbă pe Facebook sau pe Instagram până astăzi când ne reauzim la radio, tot de la ora 22. Și nu uitați că în această dimineață vă dau trezirea Buzdo și Morar în Morning Zoo. Să aveți o noapte bună. Vă las cu Florian Rus, Pură Ficțiune, Rare și Apus de Soare și Ed Sheeran, Perfect. Seară bună, pa!
2: Ne întoarcem la hituri.

joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cine m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi, de s-au aprins lumini la geam. Mi-ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Eu știam că n-am.

și nu vreau să-mi amintești cu ce am greșit, că o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare.